0: auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna, autogestionatuak, parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mila las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario.
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esaz, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egiten dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Aha. Ikasten, alkarraga, segote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukido eta Asia bebai, zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, ba, igule oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zantarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dauzilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zergaitxeko ne personak bizizien horrem ezte urte, eta eurek ezpin ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, deko gune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esatzen dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta burue garbiuki. Aha. Konflitu egeu azeseuki, emozio toksikorik ezpin eukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauen, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine ziku eta bai, da ziloko, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dena ia holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda esaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun ez darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor duen hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jortzi nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pinokitzen nien nora urtenik, da orduan ez pinokitzen eskotxerik, ez zerrez pinokitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu gu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Alau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratze bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, eun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikaturak itxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizik.
0: Errekeran, galdu iten dau propietateak, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile, erdile, do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine, tia. Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osak itxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxen dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, tezan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz itxeniko dago purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boterie deko. Eta da askatu, askatasun librie da. Importantia da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizien hauen, ume umetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek gaur negardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen engo, esan, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikutza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txabana bai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaban...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esate deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zan. Berak esate deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esate deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiute. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nire zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoe, eta parte bai nutritiboe, eure beste forma batera egitxe gen, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri guztize. Zeugitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezi, gizek bize gizetizien, horre, jiri, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Eta bueno, ba holanik ikasten pilo bat bertan eureri lagunduten, nik dakitzena ni baserritarra naz, ekologikoen egiten dut egioten lana eta orduen ba aportetan hozien hori hori alderdixen ni dakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzak azu dakizunetik lagunduten altzen dun guztie eta da bide bat ez eurekaz bizi. Eta berbazko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu toki bete loitzeko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eureke zerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doi oitzurie oso daue galdute, eure oso legoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida. Dare lehen bai etxe bien asko janari bizitzean, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gar oso merki edalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Bueno, beste gut bateri behar dugu da eskursilloa, Pedro Barik aldera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusi zelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zolako batxu, ez segurutik badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketia metik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guzik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute, bari ba, kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dut txos erite, zuia zuia. Zer.
1: Enzalaban, itzen duzu.
0: Horren garbitu, kendu horrek ziztatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Hor bai. Dune ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, ortureko eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, irikin, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kabailo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: bakteriek,
1: giltzeko, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kuste maduzun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horre, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkune ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horrek guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitxute. Loitxute, eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitxuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizetena da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizien un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balixo, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Ez dien laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu. Egiten dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egiten gauz, ja garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja ez dugu dializizkin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
1: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri guztien abeian alda.
1: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez damau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofili handekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, bale izan, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez duz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sola, pentsa tu aldo soñoez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide.
1: Aha.
2: Aitxe guzkide modutu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurrama...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: dut hori. Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Aha. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente bat
2: ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ia, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartzebien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartzebien da loge litzezien. Eusen, gure ziklo, pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia sarrak izate zien, isin segidute bien karretan atzit, isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izo oian abatera, zeno abatera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu oine jarraian.
2: Dai, hori bak, izuz,
1: asko etorri jatzuz bizigaz ugana.
2: Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, bai. Karramarroa ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakoz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazezke da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana, kafeten daue, zer egiten daue, gorputze azidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu 7,4 guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidos. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, no, bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi doz CPH deko dan.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez?
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zain jokoek. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo harineko eguneko azidu gemongotzu. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterizi, virusik eta ziko digaitzuten, deurek ataken gozia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ye. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Da gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak egiten duzkue. Baina, eureo que derrigor bidu guz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. O sea, bakterize pe bai. O sea, danak, ez horre gizin duguz, derrigor bizu bidu gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eure giltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen dauz, ordu bizik hiltzen dauz.
1: Bai.
2: O sea, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gordun bizak hil. Gureak eta katzen
2: duzak. Kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: diferent. Gureak
2: alkalino
1: bidau. Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideko hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bideu behin, derrigo
1: ez dago. Ez atatako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai,
2: zer minbizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi dagoan barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu iburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dize jentik zer egiten dut zegoen minbizi zegaitxek. Ni konparazio bat egiten dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bintzen, hil ingo doza. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau ebar dine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagalaz tapetan, zulora goi ez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu ebar dine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urteetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zu izi zorrotz. Zuizi doitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai...
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toziquek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Beraz, esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da indot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori, zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zei bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrega ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzetan da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik egiten, urik ez dugu.

0: Tan egonda minbizie gasegon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina olako egoeratan egon eta bido irulabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
1: zuen. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urrik egin sueltan da dekot jentie dekot urretatik dauenak.
0: Ezagutu izan dozu.
1: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatzen, nik esaten dut zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
0: bisiek
1: indartu itetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik eurre, esatzet, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
1: Bai, bai.
0: Garotu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
1: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, ose, izin dutzu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztute zuz horretzen
0: dugu,
1: ja propensu bezara. Orduen, ez teo berun bierrain zorroz, baina bene baino kontu bete eukibideu, beran bizi guzti, bueno, eukibigek esena danok, eh?
0: Bai.
1: Ze danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Ze ze mate dine egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azitie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, ez da, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ez da zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
0: eta zulura.
1: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Yeah. Izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izindanik osatu. Izin da nosatu da, inleko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni inleko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo zei zerintza azulako, edo entxarkamiento badauko, asfizia badauko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darraitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizatot. Si,

0: Hilneko organo bategaz basatu zen, aizin dugu biztu.
1: Pedro Mari Bastegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez dator eguna eguzkia heldu da ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Txabiltu!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, endobos.bostfm, entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Bil!

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu punto info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: When I get real big.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Eta zentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Dreamed I was an Eskimo. Frozen wind began to blow.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

yo Eunda Saspi.lau 107.4 Errioxa, Mendialdea, Treviño, Eunda Saspi.saspi 107.7 Aiaraldea, Larogitamasei.bost Uiñaki Ratia 96.5

0: Goizeko 6:30 egun on guztier. Ekainaren 25-tako aktualitatea intzarrietarekin. Egun on intza.
1: Egun on bai zuri ere magia inez, eta egun on entzulei. Istripu larria gertatu zen atzo arratxean Miarritzen, 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik 2 atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino, 41 suhiltzaile horietan 4 urpekari ibili diraren seka eta gauean bilatze lanak bertan bera utzi dituzte, goizuntan abiatuko dituzte berriz 8:00. Muturreko temperaturak neurtu ziren berriz ere atzo Euskal Herrian, bero handien garaian pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar bazai ere, alerta gorrian 40 gradu inguruko temperaturekin edornork bero kolpe har dezake edo deshidratatua izan daiteke, deshidratazioen kasuan lehen sintomak dira egarria, ahol lehorra ukaitea, begirada tristeagoa edota azal lehor hotz eta zuriagoa, horri sukarra buruko mina zorabioak edo desorientazioa gehitzen alzaizkio. Kasu hortan, pertsonari ura eman behartzaiola, adierazi digu mediku batek leku fresko batera eraman ta oial fresko batekin gorputza uztu, desorientazioa agertzen bada aldiz edo egoera okertzen bada 15 edo 112 deitu behar dela ere adierazi digu hain zuzen, Xabi Larraburu Hendaiako medikuarekin mintzatu da Lore Amaia Hansen, entzunen dugu aholku batzuk emanen dizkigu 8:00 gutxitako erreportaiaren tartean. Berote handien ondorioz jakin ere ez dela trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 gaur eta bihar, goizean goizta gauez bai aldiz trenak ibiliko dira, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko aldiz ondotik kendu dituzte eta eskualde osoan ere ondakintegiak itxiak izanen dira. Alokairuen zaintzearen luzatzeko lege proposamena eztabaidatuko dute ondoko sartzean. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena da auzapezei haien herriko alokairuak mugatzeko aukera emaiteko. Jadanik esperimentazioan ezarri zuten zaintze hori iazko abenduan eta 2026ko azarora arte indarrean izanen da, baina azkenean lege proposamena aztertuko dute sartzean Pariseko Senatuan, bederen luzatzeko eta ahalaz onartzeko horri esker auzapezei 2 urte segitzen alko lukete esperimentazioa. Elikagai arloko mugazgainiko enpresa berritzaileen sortzeko tresna da, hala nola aurkeztu duten eletako agurren inkuba sarea 2 izeneko proiektua, horren partaide dira eletako agurren enpresa, hegoaldeko azti teknologia zentroa eta Nafarroako zein startupekin ari den erakunde publikoa. Agurren enpresako burua den Peio Etxeleku aipatu digu zuzen proiektua.
2: Horren bidez, gure helburua da, lehenik identifikatzea zoin behar diren balaborantza, baeranezake transizio ekologia, ekologikoa eta elikagai arloetan, eta akampada berezi bat martxan ezagiz, segurazki duden urteko lehen iruile bukaeran, sortzea, lantegi berri batzu, nun ezkonduko ditugun, merkatu behar batzu alde batetik eta proiektu erakarle batzu bestetik, merkatu berri batzuei edo behar berri batzuei erantzuteko eta enpresa berri batzu sortzeko eta gero gure hiru inkubagailu sare horien bidez proiektu berri horiek, enpresa berri horiek laguntzea ego hartzen eta poliki-poliki garatzen behar berri horiei buruz erantzunez.
1: Proiektu eramaile berriak sekatuko dituzte irailetik urte ondarra arte, ondotik kanpaldi edo mintegi intentsibo bat antolatzeko helduden urteko lehen hiruhilekoan. Iratiko jatetxe eta ostatua berriz zireki dute, Azparneko Zuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Filipe Zentestebenek hartu du, ekaina astapen untan. Udan ze egutegi eta ordutegi proposatuko dituen kontatu digu.
3: Uztaila eta gorila hortan nahi dut idiki egun guziz. Bala, ez jatekoa, eh? Jatekoa ez dugono finkatua egiazki, me bost egunez izanen da idikirik, eta bi egunez idikiko dut nik ostatua bakarrik, eta hemen, wala, azitak simpleak eginen ditut, menen nahi dut zazpi egunez idikia izan dezaten, jendeko ikus dezaten idikia dela berriz, eta behatzitik zazpiak arte edo gehiagore, zenta hemen go ikustea ekia joiten hola menditan, eta hola, froaze plazera. Hemen, nik hartzen dutan biztan, baziki ezagutzen zinuten berani baino gehiago, menan ze plazera atxetan ikustia hola mendi horik, argiturik, eta boa, animaleko poz konten daiz, bizik hemen.
1: Erranduen bezala Pairuen aldetik sinpletasuna izanen da nagusi prezio onargarrietan, jateko eta edateko gune bat baino gehiago ere izan nahi luke momentu eta giro gozo bat eskainiz. Uztailaren 15etik 19ra Baiona besten giroan sartuko da, hiru egunez, ostiraletik igandera, 9:30etatik arratseko 8etara, gure irratiak Monto Plaza girotuko du, gure plaza izenburupean. Giro herrikoi eta euskalduna izanen da, berriz, Patxa Plazan, Peña Desberdinetan, Karrikaldin laborarien sokoan, gune gorrian edota urten ere beraz lehen aldiz, gure irratiak animatuko duen Monto Plaza hortan, gure plaza arnasgune berri bat izanen da euskararen tzat, Baionako bestetan itzalaz gozatzeko parada ere. Egitarauan, besteak beste, goizez gozaltzeko parada plater kombinatuekin, eguerdian larraindantza eta arratxean karaokea, bestalde gure irratia sustengatzeko parada da, beti zailtasun ekonomikoetan baita, urte bukaeran 45 urte ospatuko dituen irratia. Laguntzaileak sekatzen dituzte Baionako bestendako edo zein postutan eta hortarako idatz dezakezue gure puntxu irratia bildua gmail.com elbidera entzunen ditugu lekukotasunak ondoko berrietan. Kiroletan futbolean munduko kopako partidetan Suitza nausitu da Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Maroko kirabazia Itiren kontra 4-2, Hegoafrikak Ego Korearen kontra 1-0, eta Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3. Gauntan 10:00etatik goiti beste hainbat partida izanen dira, Curazao Bolikostaren kontra, Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Herbeeren kontra, Japonia Suediaren kontra, Turkia Estatu Batuen kontra, eta Paraguai Australiaren kontra.
4: Euskal Irratia.
1: Zazpietan eginen dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu beste goiz berri saio bat magienez.
5: Bai, eta aintziliko astetan bezala, bero, sagiak jo, intza, aroa aipatuz hasten gira gaur, ere, eta temperatura zinez epelak gauntan ere egon direnak eskolegi barne aldean zeurik bai, 23 eta 26 gradu arteko temperaturak baitira tenore untan, eta jakin 26 gradu ingurukoak ere goizeko 5etan, zinez haize aire berua, uste ginuen beruenena iragana zela, baina nik uste horreino badugun zer ikustekorik, zori gaitzez. Bagoizetik haste egun orzantzka haskazon baitzu hanemenka ikusi edo entzun behar ginintuzke, mandezagun Maule, Bastida inguruan, hor orzantzka haskak eta harri erauntzi irriskoak ere aipatzen dira. Orzantz giro hori, tempesta giro hori zabalduko da ipar Euskal Herri osoari arratsaldearekin, atxalde juntan, temperatura gorenak 34 eta 40 gradu artekoak izanen dira, eta ipar mendebaleko haizea ere, frango azkar ere sendituko duguna, arratsalde juntan. Ondoko gauaren dako, espean txada, gauuntan baino apalago jautsiko dela termometroa, 18 eta 20 gradu arteko temperatura aipatzen baita ondoko gauerako. Bihar iguzkia, biztan dena hori zain dugula, baina niduri luke, bihartik goiti, pyskat ez dituko dela bero hau, eta gain dugu bihar goizian eman dezagun, 18 eta 21 gradu arteko temperaturak, Ipar Euskal Herrian, Arratsaldean 22 eta 25 gradukoak izanen dira, hori arte hortan hasteko, haizea iparretik ufatuko dira, ara. Zerraiten al, gina zuen aroaren aldetik. Eta ez ahantz berotea ondiarekin. Nola zer egin, zer jan, eman dezagun, nola edando, nola ikusi gire norbait joa dela beruarekin. Aholku zonbaitzu, emanen dauzkigu Xabi Larraburu medikoak, endaiako medikoak. Xari, zazpiak etarritako berri sailetik landa, lorea, maiaran zen, arekin mintzatu baita. Lehenagotik badugu ere besterik aipatzeko, hala nola Xiburoko eskubaloi taldearen sasoin ona, Joimo Arrantzetek aipatuko daukuna, hori istante, ataratzeko Zibero deitu taldearen berri ona kartuko ditu. Ondotik, Genofa Berroko irrigoen gurekin izain dugu argiatik beresi dituen hiru artikuluen aipatzeko. Zazpiontako berrietaik landa gure usaiako bi kronikalariak gurekin izain ditugu. Argizari iren azken kronika, sasoinuntako azken kronika izain dugu. Eta gaur ere garazita senpere aldean hori biliko gira. Maitasun kontuak estakuru zartuik. Marri eta Pantxisekin, sarri ordion. Zazpiak eta amar inguru urtan... Argizari, kronika, ondotik Naia Etxeberri, Lopepe gurekin izain dugu beroaz, egin dauzkigu zonbait bertsu. Eta zortziak aintzintuan ere Ioldi Oztibarreko lurralde ere muko autetxiak ere lanian ari direla, komisioak montatuak dira. Hortaz, eginen dauku reportaia sarri, Ionek zortziak aintzintuan. Eta eskolerriko bertsolari xapelketa boroiletik abendora iraganen da, Aritz Bidegain antolatzailearekin interesatuko gira, beraz, bertsolari xapelketa nagusi juntaz. Bost saio usatuko baitute 2026-eko eskualegiko bertsulari xapelketak. Eta hemen gaindire izain dira, zonbait saio. Xetasun guziak sarri zortziontaiko iti gure gomita den Aritz Bidegainekin. Seiak eta 43 minuta.
6: Xibeoko botzatik,
7: Euskal Irratientako.
5: Eta egan bezala, berri honak baditu zabaltzeko, atajatzeko Ziberua eskubaloen taldeak, ba, partida zonbait ere funtsian entzun dituzu gure uhinetan, zuzenean ere bizi izan baititugu, eta bai, arrakasta ederra bildu duela, emaitzak ere ez zirela, haintxarrak Joimo Arrantzeten ganat, joan zira inesa, egunon?
8: Egin du Marianez eta bai Xibeoko eskubalu taldiak hain urteko bilan bat egin du igan aste buian bebiltzar nausien kai. Eskubalu gelan Julian Tuzien guziako hartu ahal izan dia, xaju edera izan dela. Joimo Arrantzet lehen da kaia.
9: Ebe bai biltzar nausien egin dizugu urtaz bezala eta bilanskop bezala ebe kontengetut zen eta xaju huna egan behitugu eta kiholen emaitzen aldetik leheneko ebeita lehen tarzuna. Eta ebai gue jokulaian kopurua egoizan. egiten baita berreinian, kasik berreun eta lautan hoita hamar bat aizaletitzuk, eta berrogei bat laguntzal, eta hoi baikor duzu erraiteko eta guetaldia untsa parte hartzen dira Siberoko kiroletan, eta kontengututzue, neskak peti geuk eta habo behituk, eta hoi markahon duzu guetakoe neskak egoiten behiti, eta laket behitia kirol hortan. Geo emaitzen aldetik, bebaikor zen eta gazten aldetik kentitzugu sortzi ekipa finalerdietan, sei finaletat helteik, eta hoi ebaikor duz eta geho ebai lehen tartsuna neskak eta potikuk lehen ekipan egoiten behitia nazionale bian, eta hoi zuzen helbuia, badakizugu siurutarek eta kirola maite diela eta jiten diela ikustea maila azkar delaik eta gue hein goena dukezu hoi sigur geho goagoz behikia juiten ahalko profesional mendia behita eta horta zizigarri kontengatutzen.
8: Diala bi urte Siberoko salaen berritzia abiatu bazen, aurten berritzien bigarren partia abiazten die.
9: Bai, ordin badizaren herri alkarkoak eta lasteko lanak jamantzutila dila be aizinek urtian lehen partian egiteko hegatzak, sofagiak eta hoiko berritu zitizien argik eta deja animaleko lana zuzun eta betik itzartuik izan zen bezala betik errantzizien bigarren parte bat bazatekila eta obrak hasitutzu bebedatxe hontan eta hemen dio bat eginen dizi hor ezagutzen jenen tako sala eta parkingen bidian artian eta hor be kanbia guni akorro hor egiten titzi ez behitzen bat enormetan hor be publikoan aldepi antzian kanbia guni hoiko hor din hoiko kampun tuketzu alde kampuan hemen diuan eta ebai beste zelai erdi bat atzaman ikenen dizugu trebatzeko hor laba di kenen dizugu zelai bat eterdi trebatzeko eta ez duzu oso gaizahona duzugu etako zen eta bat itzugu himetzu ekipa da ordin ostialian helzen dialek denak murik bertizugu busatu sohitako gela hartu mauleko raialaia fernuala betik partek barriatzen ditzugu ekipak ebe halbezain kondizioni hunetan trebatzeko eta hor be tresna animal bat ukenen dizugu eta eskertzen ditzugu bai Siberoko haitetxiek eta ebai eskoaler jirigunekuk eta indar egin behiti eta oso bai kordek ez guetako geho segur nuze bai beste gela hoi bai beste gizentako behatuik izaten ahalko dela eta gaizan bat usunetako ebai basabigantako.
8: Jakin ordin normalki maiatzeko prestik datila xalaberria.
5: Ba, mir esker, Inesa, xetasun hauek denak bildurik.
6: Siberoko botzatik,
4: Euskal Irratietako.
8: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an, Euskal Herria zuzenean festibalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gaxna ondotik ardi zozkia bere gurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak, animaturik. Zatozte txartelaren txeka, tokian berean goizeko 10:30 goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat, festibararen urtebetetzea ospatzerat.
5: Eta bai festivaleko egitarauan barna ibili gira aste guzian, ibiltzen gira aste guzian, Lanturlup festivalean arberatzen izanen dena.

0: taldealionetik heldu zaukun talde bat dugu Sentetienetik, hobekio erran, eta hala, hori ere, talde hau ere arberatzen Euskal Herria Zuzenean Festivaleko webguneratzazte, ni baino hobeki ikusiko dituzue hor, nik erran ni baino hobeki azteko, zoin diren taldeak nuntik heldu diren, eta zeten horretan, eta nun ikusten alta entzuten alko, eta preziatzen alko dituzuen. Hala, hori guziak erranik orai guazen argiaren berri hartzerat. Gino Faberoko errikoen egunon,
1: bai, egunon zuri.
0: Azalan Ali El Amri, Marokar gaztearen ibilbide bortitzaren berri emaiten du argiak asteuntan.
1: Bai, berak otsailean hartu zuen edo gauzatu zuen bere sortegia usteko erabakia. Otsailean partitu zen Marokotik, beraz, gazte hori, eta bidean trabaz-traba pirilean arribatu zen Euskal Herrira, eta Maria Ortega lankideak zautzen du, eta berarekin bildu da, eta luz eta zabalitzen dute bide hortaz, bainan batez ere ebe Europara arribatzearekin bizitzen duen desilusioaz eta ebe biltzen dituen errealitatearen kolpe bortitzai buruz. Azken finean ebe biziki gogo jadelako bizitzen dutena, karrikan dira, ez da lanik, ez da babesik, jenden begiradak ez dute laguntzen, eta ebe ahas ederki edo azteko bizipenetatik kondatzen dauku nola, ebe etzuen hori espero, me bat ere, eta ala, eta nola zaflakoa biltzen duen, eta orduan hortaz da erreportaia, eta kondatzeko behar zuelako, eta ari da bere Instagram kondutik ere baduolako serie bat sortua, deitzen dena migrazioa, galera eta biziraupena, eta nun kondatzen duen, ebe ara, bizi duena, erten duelako, ebe denek, handana batek nahi dutela Europara egin, bat dutela amets bat edo iruditegi bat eina Europari begira, baina gero errealitatean ez dela hori eta ez direla bat ere horren jakinean eta orduan berak horregatik hitz egin du eta horregatik ari da beraz serie hori ere Instagram bidez zabaltzen.
0: Bestalde, Alaitz Arenazari egin diozue elkarrizketa.

0: dan hori nola gauzatzen duten, eta gero konkretuki haitu gira zinemaldiara, bajatu zinema gintzaza, eta zinema gintzan LGBTQI pertsonek duten lekuaz, LGBTQI narrazioek duten lekuaz, zebilaka eraukan duten, zinema areto eta zinema gile handi edo komertzialetan ere oartzen gira, geroz eta gehiago agertu daitezkela LGBT pertsonai batzuk, eta orduan hori buruz ere galdezkatu dugu, bere zinemaldian ez direlako agertzen baitez bada zinema komertzialetan diren filma horiek, eta ordan konpareketa hori ere egin dugu, narrazioen bilakaera, leheno biziki dramatik edo zuri gaiztotik aipatzen ziren LGBT pertsonen biziak, gaur egun hori aldatu da, gerozta gehiago aipatzen dira, gerozta gehiago badira beste angelu batzuk, laguntasuna, zoriontasuna, komunitatearen indarra, voilà, hori ere aldatu da, eta hola, aipatzen ditu hainbat gai interesgarriak egiean.
1: Eta azkenik ere berezi duzun artikulua Nikolas Goñirena, odian hor, arrunt gauza berezi bat aipatuko dauku aste untan argian, landaren eta onjuen arteko elkarketa simbiotikoa biltzen duen lehen karta globala plazaratu dela.
0: Hori bera, zienz aldizkariak plazaratu du, eta zuk erraiten duzu mezala, beraz da landareen eta onjuen arteko elkarketa hori irudikatzen duen ebe mapa bat, miko giza, deitzen da elkarketa hori, eta horren mapa publikatu dute, eta horrek ze aldaketa dakarren edo ze jakitate, hortaz ari zauku Nikolas Goñi, eta badelako ez idurian lujazpian dat, ez zauku ez dugu baitez bada egunero gure gogoan, bainan badu garrantzia handia gure ekosistemen orekan, eta orduan espikatzen dauku zen orako garrantzia duen, eta zergatik beharko ginuken mapa hori ere begiratu, eta batez ere egun hauetan ditugun bero horien testu inguruan klimalarrialdiari begira ere aterabidei begiratzeko orduan kondutan hartu beharko ginuke mapa hori.
1: Hala, bada besterik ere bistan dena, eta sasoinuntako azkena ginuen Genova Berroko irigoen, eta eskertzen zaitugu, astero gurekin izanik hemen Goizberri saioan, eta egin ala uda goxo bat pasazazu.
0: Bai, mire esker, zuk ere bai, adio.

0: Quina besten.
1: Ion Martin bestsularia hemen begira taldearekin. Zazpietara teltzen ari gira. Zazpiontako berrietaik landa ezahantz argizari Mari eta Pantxisek eskaintzen daukuten kronika azkena sasoin juntako entzunen dugula. Eta gaur ere biztan dena hor garazi eta senpere artean ibiliko girela.
2: Erosemat. Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir,
3: Raiz Urratia, Dios, Sofonia.

0: 2000 metro kubikoko itxas esponda edo labar zati bat erorizen atzo Miarritzeko itxasargiaren eta Miramar ondartzaren artean, lau pertsona harrapatu zituelarik, horietatik bi atera ziren haien kabuz uretatik, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz, eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraindik, 40 bat suhiltzaile mobilizatu zituzten, horietan lau urpekari, baina bilatzelanak gelditu behar izan dituzte gauean, eta goizuntan abiatuko dituzte berriz 8etan, 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Bero handien aitzinean pertsona guziek kasu eman behar diete deshidratazioari edo bero kolpeari, pertsona zaurgarriei bereziki kasu egin behar baldin bazai ere, alerta gorria delarik 40 gradu inguruko temperaturekin edo zein adinetako pertsonak paira dezake bero kolpea edo deshidratazioa. Bero kolpea larrialdi egoera bat denez sintomak agertzen badira, Xabi Larraburu Hendaiako medikuak adierazi du 15 telefono zenbakira deitu behar dela, hori baino lehen gertatzen alden deshidratazioa hidratazioaren sintomak ere zein diren eta zer egin behar den horien aitzinean azaldu digu.
1: Egarri edo lehortasun bat, izaiten alda itxuraren aldaketa bat, piskata aurpegia, begiak triste bezala, azala piskata aldatzen da ere bai, lehorra, hotza eta piskat suria. Eta be, gehiago balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, be, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da beraz berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada be, konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezerrez edaten, edo zerbait ola pixkat larri iduridena, orduan deitu behar da 15 edo 112.
0: Eta jakin erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegula 8:00 laurden gutxitan. Eta intzuzen muturreko temperaturak ditugunez, berote handi hauen ondorioz ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 gaur eta bihar, goizean goizta gau ezibiliko dira bai aldiz trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko eta eskualde osoan jakin ere hondakintegiak itxiak izanen direla. Eta intzuzen Lapiotze erreka idorte egoeran da, alerta mugatik hurbil, Ostibarretik Sarnegura doan errekak beroten eraginak pairatzen ditu, emaria pala-pala da azken egunetan eta prefekturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan ur biltzeak murrizten alko lituzkete egoeraren arabera. Artean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun ere aholkatzen dute. Beste gaietan inkuba sarea bi proiektua aurkeztu dute Eletako Agur egoitzan, Agur enpresak Azti Teknologia Zentroak eta zein startupekin ari den erakunde publikoak bultzatzen dute inkuba sarea bi, elikagai arloko mugaz gaindiko enpresa berritzaile batzuen sortzea bultzatzeko. Ideia da lehenik ongi definitzea zer diren laborantza eta elikadura arloko behar handiak, behar horiei erantzuteko proiektu eramaileak sekatuko dituzte urte ondarrean, 2027an mintegi intentsibo batean enpresa edo lantegi berri batzuen sortzea bultzatzeko ondotik, segipen berezitu bat eskainia izanen zaie finantzamendua berrikuntza batzuk edota merkatua ongi lantzeko. Itzordu batzuk gaurko ere itzalean egoiteko, John Cazenaven Euskal Klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu eta jamatizko jozen Junes Cazenav Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute Euskal Museoan atxaldeko 6:00. Eta Senperen Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, Hortzana deitzen zen gunea eta mundu asko Hortzana batxo gaia zariko da mediatekan arratsaleun dan boster dietan. Zazpiter dietan eginen dugu guk berri zein nagusia.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Bero-bero, bazterrak bero-bero, arua aipa dezagun.
2: Eta uste ginoen iragan gauean edo iragan egunetako berote handi horiek ez dituz bezara joanen zirela gauari buruz bedein, baina ez da alakorik izan, eh? Euskal Herri barne aldean azteko gaua berua izan baita haize epel bat bazen eta goizeko bostetan oraino ogoita bost, ogoita sei graduko temperaturak ere senditzen ziren kanpoan. Hala, beraz, bero, bero eta gurekin dugu freskura tagian Pierre Peskoitzetik, egunon?
3: Egunon, Marianez eta entzule guziak. Ebe, zertan gira Peskoitze untan, egi erran ez gira bat ere gaizki.
2: Ah, obe.
3: E, bai, joan den gauiana, bai, ez untan,
2: Banan, bai,
3: aintzinekoan, hoita hemen, hoita sortzi gradu eterdi egiditu gau guzian, eta hor gau zaila izan da egia erran, banan, goizuntan, berran dezagun hiruak eterdiak hirian, paf, behiti joan da, eta orain, hoita bi kakots, bost, uh-huh. Egiten ditu, bada haize firfira bat, eta laketu.
2: Ah, ara. Hatxartzen alko duzu bisinioa, tordion, eh?
3: Hori bera. Ah, hori bera. Azkenian, gu iduriz salbu gira, itxasotik sartu da zeura ze agire fresko hori. Mm. Bara dienda horat.
2: Una dinendela, ez dakit, ikusiko, azteko hemen giro epela, berua, aire berua dugu, azteko tonianek garazin. Ba, ikusiko, adian, gorenian temperaturak Beskoitzen, azte untan, zonbat gradukoak izan dituzue?
3: Ebe, niko, ez dut ikusi berroik.
2: Aha.
3: Oita emeetzi, baina berroi, ez dut sekulan ikusi, masina hortan berroi markaturi.
2: Aha. Suizo, hala.
3: Etzen bero, bero, sapa, ez eta son hoida, pizu, banan, mm-hmm. Beroik ez dut ikusi, hoita emtzi pasatu, banan hainitzen denek, banan bero, nik ez hemen ez dut ikusi beroi, eniz beti etxene, banan.
2: Hala, beraz, zer behar da erran,
3: ora esas? Aro neurria, zetan dugu.
2: Ba, ora goiti, edo gora?
3: Aro de hori, ez dan goiti, mila bano apalo da, mm-hmm. Bai, mila bano apalo, no, eta usaian mila eta hamahiru hortan da, hor mila bano apalo eta behiti gina da, gure barometria.
2: Orduan, kasu, bakizu, ba. Orzantz iriskuak eta aipatzen dituztela, atxalde untako bereziki, eh?
3: Ados, bo.
2: Hala, beraz zure aro neurriak zerbait senditia du? Bon, eta baduzia, Pierre, aholkurik emaiteko, nola, bero, sobera bero delaik, nola freskatzen zirazu?
3: Nola freskatzen niz. Eta goizetan, denak, bon, salbu geneun hor, bizkizaila izan bita, banan hor, bosto ontan, hor, behiti helduti edarik hauza kontsa, denak iregitzen ditut, rau!
2: Bai.
3: Hala, kurran derrian denak. Eta gio be, loiteko denak badugu xantza, etxe bat dugu, eta etxe bat delaik, beti, hara. Hemen gainuntan haiz aire fir bat bada, eta hara. Mm-hmm. Eta ofian gainean, denak idekirik, eta gero sortzi honetan, iduzkia sartzen delaik, ikusten dule, iba, termometra pixot goitia biazen. Denak etxi.
2: Hala, eta bakizu, goizuntan gure mediku bat badugu ere hemen izanen duguna, Xabi Larraboruk eta aholku zonbaitzu emanen dauzkigu, bero kolpeak badirelarik edo norbait joa delaik beruarekin zein behar den, zoin diren seinaleak ere norbait sobera bero duelaik edo desidratatua delaik eta hori guziak entzunen dituzu sarri. Nahi bozu, aholku zonbaitzu emanen baititu zazpiketagitako berriseletik landa.
3: Oh, bakso, holkuak beti haitzen ginoen, eh? Aitetamek erranik emasi xapeloi, la roxekoa atxikazie, Eta...
2: Itzalian egon,
3: hara, atzo bat ikusi dut, no, lasterka iuzkian pian, ahiten edo baitan,
2: zoro
3: guziak istituk pauen.
2: Bai, berda piskat zentzu pusinu bat, eh? Oblakotan.
3: Bai, hori da, berdugu zentzu pusi bat, bai. Hara, ez dugu, ez da, bestetaik dena goitatzen, eta iduli zorako pasol bat eman dutela, are. Gozen gure buhoi pusi bat, are, gure ganatu behar dugu, eta ia hori pusi bat antzi, eta gutaik aizan, arba dugu.
2: Bai, ez besteak utzi guetako pentsatzen. Errazu, Pierre, bakizu azkena dugu lasasoinuntako, eta ba, uda goxo bat desiratzen da zugu besteri bezala, eta milesker, urte guzien fidela leiala izanik aruaren berri emaiteko beskoitzetik, Pierre.
3: Ah, milesker, hainitz, mongerosi, zieri, placer handi bada, maia, pampi, tazure, bosaren, entzutia egon guziz, eta ere, den langile, afen, langile, ez, langileak, lanian aritiren guzieri desitatzen dut egun on bat, eta egin dezaten ahalduena, eta bestek ere.
2: Mi lesker zuri pasa udako xo bat, zaindu zure buria eta zure ondokoak ere bai biztan dena.
3: Ziek ere, mi lesker anitz ez adioik.
2: Zazpiek eta ameka minuta, goizuntatik goiti bai orzantzka raska irriskoak aipatzen dira Siberua Maule, Bastida inguruan, harri erauntzi irriskoak aintxusen, eta orzantz giro hau zabalduko da, hedatuko da ipar eskoleri osoari arratsaldiaekin, beraz orzantz irrisku bortitzak ere, orzantz bortitzak aipatzen dira. Hoita malau eta berroik jadu osteko temperaturak atxaldeuntan gorenian, ipar mendebaleko haize azkara atxaldeuntan ere bai altxatuko dena. Eta ondoko gauerako ba fresko xot izain ditugu gauak 18 eta 20 gradu artekoak izanen baitira temperaturak. Hori berri ona gauaz freskatzen dilaik. Eta biharko bai guzkia bihar ere bai eta bihar goizean 18 eta 21 graduen artean eta atxaldean 32 eta 35 gradu arteko temperatura haizea iparretik sendituko dugularik eta asteburuari begira temperaturak pixka bat apalduz bezala joanen dira eta hatxa hartzen halko dugu. Ara, aruaz, erraiten al ginau zuena.
4: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Eta uda aintzineko azken bai udarat udako sasoin berrirat eta hori goiz berriko beraz udako saio hortarat joan baino lehen negukoa eta sasoinuntakoa behar dugu bururatu eta argizari azken kronika dugu gaur sasoinuntakoa eta berriz garazi eta senpere aldean maitasun kontuen estakuruz joana den edo joaiten ari zaigun kantagintza baten nostalgian beti ere hor ditugu Mari eta Pantxixen gure kronikalariak argizari.
5: Argizari. Argizari. Argizari.
6: Argizari. Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.
7: Amudiozko kantuek gure kantu bildumen hori asko bete ituzte. Entzun dezagun berriz gure bilketako informatzaile emankorenetarikoak, Sover Aramburuk, Uarte Garazikoak, 1927ko irailaren 9 hartan,

0: Usaideko etxamendi edo bordiel deitzen zitzakon bertsolariaren kantua dugu hemen, behintzat hala emana da. Hala bildu zuen Jose Marisa Trustegik, bihotza zeraut nigarrez urtzen tituluarekin. Bordieli dedikatu zion Auspoa kolekzioko liburuan. Una nola orkestu zuen Jose Trustegik berak.
1: Banuen Lusaiden kantu honen berri. Egia edo gezurra, gazte denboran elgarrenganako atxikimendu handia izan ondoan ezkondu ez. Eta gero, alargun geldituta lehenbiziko maiteari eginak izan behar dute. Bere xui eta zuen, Bordielek, etxe berriko kantiak deitzen dituzte. Etxe berri, Lusaideko besteretxea da. Galduak bezala diotzen dituen bertsu hauek, Arnegiko mozuak kantatu zizkidalarik. Gehiago ere izan behar zuten berak zionez komeni da diakitea.
0: Satrustegik eskasean sumatzen zituen bertsoak hain zuzen, Senperen entzun daitezke 2001 Frantsua Fagoaga apestei, Laurent Elorga eta Fernand Dufo kantarien ahotik. Ne mundu

baina mainaren beste puntatik mozten dute ordur arte eman ez duten lehen bertsora itzuriz. Baina huna, azkenean, satrustegik bildu etzuen bat gehitzen dutela, zenbereko mahi soko horret.

0: Langabean, mila behatziun eta berroita zazpitik, 2001erat, Garazitik Senpererat. Senperek baitu azken ogoita bost urte hauetan kantu saharen bazkaria antolatzeko ohitura. Antolatzeaz gain, astapen horretan kantariak grabatzen ere zituzten. Jack Eslar, Rafael Parejo Kudert, besteak beste. Ondorioz, altxor bat entzun dezakezu, 2000 urteetan grabatua baita ere filmatua. Horretarako mintzoak atarian sartu eta Senpereko kantu eguna dio. Aspaldiko kantuak entzun ditzakezue, Bordiel eta Senpela Ren Bertsuak tarteko.
1: Familiako buruzagia bertzen fango ere bai. Dirua nazai, orai uondik anusai, etxianago andrezai.
2: Kantuak entzuteaz gain, joan zaigun mundu baten irudiak ere gozatzeko parada dugu hemen. Irudietan agertzen diren kantarien parte bat ezpaita gehiago gure artean. Kantatzean duten zorion hori ere, naski ez da gehiago tokia inizetan presente. Untsa bazkalduak, ahnoak trempu honean jarriak dituela agerida bisaietan. Boneta buruan, bata besteari desafio moduan dabiltza kantari, soinek kantu bakotxean bertsu gehien emanen duen.
0: Han, mai ezkin batean, isila bezain informatzaile garantzitsua, Josefin Bion Zamora Fifin Oilandoi agerida, gizonkerien ondoan errebantza hartzeko zain.
3: Amen!

0: Garazitik senperera, senperetik garazira, eta 2001-etik 1947-ra itzulgaiten. Gure bi paristaren bidaiaren hastapena baizik ez baita garazikoa. Bi egun han pasaturik, paristaren Delage autofamatuak bidea berriz hartu beharko baitu.
1: Biharamunean, asteazkenean, irailaren amarrean, Henri Gavel adituak etxen igurikatzen baititu han bertan grabaketak egiteko. Angelun nola ez, kaskoinezko kantak ere bilduko dituzte, Gavelen emazte kaskoinaren ahotik besteak beste.

0: Hala, beraz, jakintza zue segida bat izain duela bai argizari kronika balios unek helduen txarzetik goiti atxemanen ditugu behiz ere hemen toki berian Mari eta Pantxi sanartean sasoinuntan entzon diren kronikak eta saio osoak ere podcastatzen aldituzue, entzuten aldituzue Euskal Irratiak puntu eus web gunean, ez dudatu besterik ere atxemain duzue gure web gunean.
1: Aizu, oto apanandinat, nola bian izi HZ-ara?
2: Be, autobusez bistean duk. Aurten ere, aukera hainit izanen dira. Ostiraletik, igandera, hainbat, abiatze eta itutze. Gauez, zein egunez, eta merke gainera.
1: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajazetik, bai gortik, eta aurten, kanbotik.
1: Ta lekuak, nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehz.eus webgunera.
0: Osteun guziz ere aldizkatu zaizan zauzkigu hemen bertsulariak beren bertsu iritzia eskaintzen eta sasoin hau arras bururatzeko bertsulari gazte-gazte bati utziko dakogu orai hitza Naia Etxeberri Lopepe airi baitzauku beroaz bere bertsua emaiten.

kurczu. On dann schändi tu ojnis paternalista ansyku. Och du

0: Mil esker nahietxe berrilo pepe egan bezala zure bertsua, bainan ere sasoin guzien eman dituzun, esken dituzun bertsu iritziak eta gure entzulek atxemaiten ala dituzte euskaligatia.eus webgunean, bainan beste zure bertsulari lagunenak ere bai gozatu euskaligatia.eus webgunea zoazte guztian. Eta gu jokoetan hasiko gira, 7:25. Festivaleko hiru eguneko paz edo sartzeak badirela hemen zozketan, baina ere igande eguerdiko zikirua ere baia Eskolegiko Laborantza Ganbarak prestatzen duena urte guziz hara joiteko ere zozketan apairu bat hitzekin ari gira jokoan. Hitza atzo ihia atxemandugu, iztukagunean pusatzen den belak mota hori, ihia hortaik abiatuz, letra izkibat kanbiatuz, ustartzen den kabala. 05:07:14. Eta badugu entzule bai, egunon?
1: Egunon.
0: Nor zira?
1: Ania nauzetik,
0: zehatxe monduzu?
1: Idia,
0: hori da bai, idia ustartzen da. Ani, nun eman behar dut zure izena?
1: Pasan zaitu,
0: toi. Nun txauzu, ani, bihar jakinen duzu, gehiago?
1: Mikke.
0: Bai, pasa egunon.

horixe bai, idia da bai, ustartzen anik, ontsatxe mandauku, anauzetik. Eta jakin ere, baget dugula joko bat, atzo ere abiatu duguna 2006an EHZ eta festivalean, etorri zen frantses musikari, komposotzaile haundi bat, eta are igrega batekin hasten da bere izena. Odeon, hori atxemanen duzue. Nor da hori, 2006an etorri zena festivalera. 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05. Xasko festivalari begira ere bat, talde bat, edo musikari bat behar da kanpo eman. Bengo, Olaia Intziarte, Fermin Muguruza, Janus Lester, Tapia Taleturia eta Xiberutz. Bat behar da, hortik atera, espaitzen festivalean. Atzo Xiberutz proposatua izan da, baina programan txeurik, egitarauan txeurik, Xasko festivalean Xiberutz bazen.

0: Ja bat, nor dugu hor gurekina? Bai, badia noait. Entzuten dut, baina ez du ilardesten. Egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ah, zu, bai. Nor zira, nuntik aizira?
1: Argitxu behaskanetik.
0: Argitxu behaskanetik. Ordion, erazu argitxu.
1: Nik bazter nezake Janus Lester, usteot, bai dira bi urte egon zera festivalian.
0: Ah, zu, argi, argia zirela, biba zu.
1: Kan nituen, pentsa, adin urtako aurrentzat Lester.
0: Eta bai, ba guretako ere, plazak bat da.
1: Eta funtsian, bai, gautu,
0: Janus Lester, behar zen beresi biztanena, gaineatekoak hor ziren, bengo, laia intziarte, Fermi Muguruza, Tapioleturia, Siberutz. Hori da, ordean, argitxu nun eman behar dut zure izena?
1: Pasan otoi.
0: Argitxu zure izena eman aixit.
1: Mila
0: eskerainiz. Izan untxa. Bai, egon itzalean zu ere berdin. Indarra kartu festivalera joiteko.
1: Hori da.
0: Pasa egunon. Festivala hortan utziko dugu berba igregarekin hasten den frantses musikari kompositzaile handi baten izena atxemanen duzu 2006an festivalerat egin zena, ez? Are, errantzar bat fite-fitea finitzeko gustuko lekuan zer ez da? Hore, rexada, errantzar bat gustuko lekuan zer ez da xuxen. Hala, horiek guziak utziko ditugu, baina bihar jokoak hemen berian Matin Lerizarekin baina memento. Ango izeko zazpiak eta erdiak Euskal Irratietako berri sailen nagusia horreintza.

0: Egun on, Inkuba sarea bi proiektu aurkeztu dute eletako agurren egoitzan, agurren presak du bultzatu ego Euskal Herriko beste bi egiturekin, elikagai arloko mugaz gaindiko enpresa berritzaile batzuen sortzea bultzatzeko Antxon Kastoreok aurkeztuko digu. Palestinako balata kanpalekuko lau ordezkari Euskal Herrian diraste astapen ontatik, Mauleko herriak 2023an birazkatze bat plantatu zuen balatakoekin, eta geroztik harremanak mantentzen dituzte beinat larrori izan daiekin. Eta uztailaren 15etik 19ra Baiona besten giroan sartuko da hiru egunez, ostiraletik igandera goizeko 9:30tik arratseko 8etara, gure irratiak Monto Plaza girotuko du, gure plaza izenburupean, giro herrikoi eta euskaldunaz gozatzeko parada. Aroalen, Pampi.
1: Eta gaur ere, 34-35 gradu inguruko temperatura barne aldean, 31 kostaldean, baina sustut, odei beltz batzu etorriko direla hor zantza, euri azkara ere guneka, eta bazuza ere irriskatzen dela izaitea, Ipar Eskualegian.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko irriski kompostatzen, edo zein eguralditan.
0: Atzo gaueko berria da istipularria izan zela Miarritzen, 2000 metro kubikoko itxase esponda edo labar zati bat erori zen, Miarritzeko itxasa argiaren eta Miramar ondartzaren artean ta urean ziren lau pertsona harrapatu zituen. Horietatik bi atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da aldiz eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino, 40 suhiltzaile, horietan lau urpekari ibili diraren seka ta gauean bilatzen lanak bertan bera utzi dituzte, goizuntan abiatuko dituzte berriz 8etan. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua finkatu du Miarritzeko auzapezak. Berote handiek segitzen dute, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10etatik atxaleko 6etara gaur eta bihar. Goizean goizta gau ez ibiliko dira trenak beraz, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Bestalde jakin, Angeluko eta Baionako herriko etxak plantaturiko neurriek indarrean segituko dutela bihar arte, Angelun aurren eta adinekoen harrerak leku klimatizatuetan edota ordutegien moldaketak ere eginen dituzte, baina ondartzetan ere, zaintza luzatu dute gaueko 9ak arte, Bonaelo museoa ere urririk da, eskoletako aurren harrera Jandose estadioan eta Zezen plazan egiten dute. Eta azkenik jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak izanen direla gaur egun osoan.
1: Inkuba sarea bi elikagaien teknologiako berrikuntzarako mugaz gaindiko proiektua da.
0: Hitz horiekin aurkeztu dute Inkuba sarea bi proiektua eletan agur enpresan elikagai arloko enpresa berritzaileak bultzatu nahi dituen proiektua da, hiru partaide nagusirekin, eletako agur enpresa, egoaldeko azti teknologia zentroa eta Nafarroako zein startupekin ari den erakunde publikoa Antxon Kastoreok emaiten dizkigu zetasunak.
2: Elikagaien arloko beharrer erantzuteko enpresa eramaileak sekatzen ditu Inkuba sarea bi proiektuak, baina behar horiek zoin dira susen preseski horien definitzia izanen da proiektuaren lehen etapa, baina hiru ardaz nagusia txeman ditu uste waidanik, aldaketa klimatikoari adaptazioa, adimen artifiziala eta automatizazioa, eta bazterreko produktuen valorizazioa. Behar hori erantzuteko beraz urte ondaruntan proiektu berritzaile eramaileak sekatuko dituzte, heldu den urtean mintegi intentsibo edo akampada bat egiteko, agur enpresako paio etxeleko keraiten dauku zer izanen den txusen etapa hori.
3: Konkretuki, leku bakar batean, kasu hortan heletan izango da, gure azitekia hortan, bilduko ditugu ahalaz hamarnaka proiektu erakarle. Gure sektoreetan berezituak garen aditu batzu, laguntzeko eien proiektua lantzen justuki, eta iduz palau egun ez irauten du gure programak, eta hortarik landa, ateratzen dira, proiektu sakon batzu, ekipa batzuekin.
2: Erran behar da Inkuba sarea bi programa mugaz gaindikoa dela, mugaren bialdeetako kooperazioa argitan ezartzen baitute, Nafarroako gobernuko Garbine Bastera entzuten dugu.
4: Proiektu honetan parte hartzea, irekitzeko ikuspuntua gaitasuna ematen digu. Nafarroako enpresak partartuko dute proiektu hontan eta zenbait erronka plantatuko dira hiru eskualdeekin.
2: Programa interesgarria beraz proiektu eramaile berriendako, baita agur bezalako elikagai arloko enpresa lodi batendako ere. Paio Etxeleku.
3: Bistan da, proiektu batzu gure sektorei biziki lotuak balin badira edo gazna transformazioan, edo pastizeria, edo txokolate transformazioan zinez ekarpen bat balin badute, ba, gure laguntza azkarragoa edo pertinenteago izango da, eta zendako ez, proiektu erakarle horiek behar balin badituzte investizatzaileak edo partaidetza berezi batzu sakondu, gure eskuak zabalik izango dira.
2: Jakin Buruilean zabalduko dutela deialdia eta kandidaturak urte hundara artea txikiko dituztela akampada edo mintegi intentsiboa helduden urteko lehen iruilean iraganen da.
0: Eta jakin 150.000 euroko buseta duela proiektuak erdia euro eskualdeak finantzaturik. Alokairuen zaintzaren luzatzeko lege proposamena eztabaidatuko dute helduden sartzean, Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena da, auzapezei haien herriko alokairuak mugatzeko aukera emaiteko, jadanik esperimentazioan jarri zuten zaintze hori iazko abenduan, eta 2026ko azaror arte indarrean izanen da, baina azkenan lege proposamena aztertuko dute sartzean Pariseko senatuan, bederen luzatzeko eta alaz onartzeko. Horri esker auzapezek bi urte segitzen alko lukete esperimentazioan.
1: Nola laguntzen alda Palestinako gatazka eskualegitik?
0: Hori da, Palestinako balata kanpalekoko lau ordezkari Euskal Herrira iritsi dira aste astapen untan. Mauleko Union Zituaien gehiengoaren iniziatiba izan da Beñat Larori.
5: Onda jabiko, eta Bilboko bizita hien ahal izan die horzen delegazionekuek. Beste parte bat aliz Bretañan kurritu delaik. Mauleko herriak 2008an biazkatze bat plantatu zian balatakuek ilan eta geostik haremanak begiatzen dut ziarra henki. Luila badurk Mauleko zapesa markatuik izan zen haren egin zian bidaziaz.
6: On a discuté avec le Premier ministre de l'autorité palestinienne et j'ai écouté cet homme plein de bon sens avec
5: un Satunis Palestina ko vietaik bataikin eta bakia bakia eta bakia baizkesian aipatzen erandeiet antik juitez hoi balimbada terrorista izatia ordian haronis terrorista izatia zeren eta ben populien eta komun du hobe bat jaikin ahidie
6: c'est l'auteur d'esprit de gens qui veulent réellement construire pour leur peuple un monde meilleur
5: Palestina ko populien sustengu politik ko importanta zela hortazidie peio kihial tabertzalia eta siboko poloko buia horzen eta hen sustengien jakusteko delegazionien parte den Said Tukanek egite hanitz edieiten du biherrien artian.
7: Vous savez, yani, on pense au Pays Basque depuis longtemps, on entend au Pays Basque les gens et les hommes en fait qui ont de combat aussi, voilà.
5: Bai, Euskal Herria ipentsatzen du gaspalditik, hanko jenter, iduka bat behiti egu bezala. Egite hanitz badie palestindarek et Euskal Dunek, mintzagia hasteko, Euskal Heben, Arabiara, Guetako, eta bai, iduka haren aspaldikoa dena Euskal Herrian.
7: Et aussi la lutte en fait de Basque depuis longtemps, l'histoire de Basque, etc.
5: Palestina zelkiko den komikian jostie eta bestalde oli batzen jostie egiten ahalzela, hentzusten gizu hortazuik izan da pada hortan ebai, ustela hatxarien gaialdi bat proposatuko da Maulen UJPF-eko Isabel Torman komikian sorzaliaik.
0: Eta uztailaren bian ostegunez Pariseko deiauzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko Etxearen kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urten artean etako kide izan zen edo ez jakiteko, prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantsesa estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz elkarretaratzea eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean, Urrutiko Etxea bizi den hirian, erantzun Donibane Lohizune buruko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak, Urrutiko Etxea Ipar Euskal Herritik kanporatuko lukete eta Espainiar Estatuko kartzela batera eramanen, hilabete astapenean Pariseko dei auzitegiak Madrilek luzatu euro agindua onartu baitzuen.
1: Uztailaren 15-19 Baiona besten giroan sartuko da eta hiru egunez gure irratiak Montu Plaza girotuko du.
0: Plaza, gure plaza bilakatuko da uztailaren 17-19 ostiraletik igandera 9:30 arratseko 8:00 giro herriko eta euskalduna izanen da berriz Patxa Plazan, Peña Desberdinetan, Karrikaldin, Laborarien Sokoan, Gune Gorrian eta urten beraz lehen aldiz gure irratiak animatuko duen Montu Plazan. Gure plaza arnasgune berri bat izanen da euskararen dako, Baionako bestetan, bestalde gure irratia sustengatzeko parada da, beti zailtasun ekonomikoetan baita urte bukaeran 45 urte ospatuko dituen irratia. Laguntzaileak ere sekatzen dituzte Baionako bestendako. asko edo zein postutan, Arantxa Idieder gure erratiko langilea da.
8: Laguntzaileak beharko dira, leku horako leku bat biziarazteko, beraz motibatuak balin mazaizte, izango da nahi duzuen postuetan jateko eta edateko, aserritxatzeko funtsian piskatoriek dira dena den postuak, jamezala egunez da, goizetik arratxera, eta nahi bat gaituzue lagundu beste manera batez, simple da, ere, zenta ez dute jan, baina biztan da, gibelean bada ere gure egoera ekonomikoa, da kizuen bezala gure irratiak zail tasune komun ekonomikoak ditu, joan urtean kanpaina bat abiatu ginuen, eta ari gira, indartzen ala ere, jan behar da, eskertzekoa da izan dugun laguntza, eta ordena beti, batzuek hilabetero beraz orain emaitza eginez parte hartzen baitute, gure irratiaren bizian, eta hori beti irekia da, nahi izan ez gero, bainan, biztan da, helburua da, etortzea, gure plazara, pare bat baso edatera, beste gunera bat erat joan aintzin, ez ahantz, zuen ibilbidean, hop, muntu plazatik, gure plazatik pasa, baina kopistetan hori izanen baikira.
0: Talaguntzaile izateko idatzi gure puntu irratia bildua gmail.com elbidera. Zortzietan eginen dugu berrien bilduma bat.
9: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean communautemarratxopeibazk.fr.
10: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
11: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
12: Bero, eta bai, ziste harritzen hori erten dauzitalaik, eh? Hala da, temperatura ikarri beruak, eta eskolegi barne aldean bereziki gaua zere biziki aire berua zen epela, 26-27 graduko temperaturak ere koizeko bostetan baziren oraino. Eta iduri luke pixka bat duanota, ba, ez dituko diela temperatura horiek agian hasteko. Mementuan txeurik 23 eta 26 gradu arteko temperaturak dira ipar Euskal Herrian, eh? 26 gehiago Euskal Herri barnealdian. Beraz, goizetik, goizuntatik goiti, orzantz karraskak entzunen dira. Maule, bastira inguru horietan gehien bat ikusten dira, kartana, eta harri eauntxiekin ere, harri eauntxi irriskoak. Orzantz giro hori zabalduko da Ipar Euskal Herri osoari arratsalde juntana. Ipar mendebaleko haizeak azkar ufatuko du atxaldian eta temperaturak 34 eta 40 gradun artekoak izain dira. Ondoko gauean iduri luke ba, freskatuko diela gauak egei usot. Mentik goiti eta ondoko gauan 18 eta 20 graduko temperaturak aipatzen dira. Bihar, goizean, 18 eta 21 graduko temperaturak, eguna jeikitziaikin, gero iguzkia, eta bihar, 32 eta 35 gradu arteko temperaturak aipatzen dira gorenian, haizea iparretik. Eta gero, joano, eta eguna joano, eta apalduz bezala joanen dira, asteburuari begira, hatxap sinuat hartuko dugu, berriz ere betire bero, euri guti egiarteko, reiten dute, bainan beti bero, bainan temperaturak, pixka bat, apalago. Hala ze reiten algin hau zuen aroaren aldetik, eta asteguzian bideak frango kalme zirela hartu gira, pampi, hala dea egunere, egunon?
1: Bai, egunon, egunon, ere aski kalme egeran, seinalatzen aldizio aldiz kambo kasko horietara buruzioa itean zazpi haitzen bidean, badela kabare bat bide bazterian hor, urkoin ere azparneko auzo alde hortan de amarean, badirela autorejoak momentu untan, eta gero baionara buruzioa itean aski ongi ibiliko zireztera, ez dela traba bedezirik seinalatzeko erten aldizio goizuntan ere, egia egan.
12: Hala, eta goizuntan ustaitzen frango goxo alere?
1: Oita bi gradu.
12: Hala.
1: Aize berua duzu baraike.
12: Bai, bon, guk hemen oita sei gradu traino. Ginoen termometro goizuntan, ono, goizeko bostentan, guztak eta gitan.
1: Bai, eta kasu aldu zaukuna dibuzo jatxaldean?
12: Bai,
1: hor... Beskiatu beharko isu.
12: Hor, xintxiparrak erraiten den bezala. Kasu. Bon, guazan aintzina, ze behar da egin,
1: Eta hor ere, bidetan kasu, lehen hurietan...
12: Eta bai.
1: Eskurik ez hartu?
12: Leka bat plantatzen baita, berua, egudoron hain gainean, eta lerrakorrak, eta... Beraz, kasu egin, betzu bestirik. Bon.
1: Sarri hartio beraz?
12: Bai, mireskia guanti. Kasu egin, bai kasu egin, eta preseski ondoko reportaia dekin gomendio zonbaitzu goiz berrisa joan. Biro haundien garai hauetan presuna haulei bereziki kasu egin behar zaie, 40 gradu inguruko temperaturekin, baina edonork ere bero kolpe bat ere jarlezake eta desidratatua ere izan daiteke. Eta horrelako temperatura gorekin gorputzak pairatzen du eta osagarri arazoak ere saiesteko eta zaintzeko aholkuak eman dauzkigu Hendaiako Xabi Larraburu medikuak Lorea Maiaran zen.
13: Bero handiekin gorputzak pairatzen du eta kasuietan batez ere deshidratazioari eta bero kolpeai kasu eman behar da. Egunerokoan hainbat sintoma arreta handiz zaindu behar dira eta pertsona zaurgarriai kasu eman behar da. Xabi Larraburu Hendaiako medikua.
14: Beroarekin nola galtzen den likidoa initz, konturatu gabe pixkanak hasten alda deshidratazio bat. Hori, beraz da ur eta gatz mineralen gehiagizko galeraren ondorioz gertatzen dena. Beraz, simptomak izaiten aldira egarri edo hau lehortasun bat. Izaiten alda itxuraren aldaketa bat, pixkata aurpegia, begiak triste bezala. Azala pixkata aldatzen da ere bai, lehoja, hotza eta pixkata xuria. Gehio balin bada, hasten alda sukar zerbaitekin, buruko minekin, eta gaizki bukatzen bada, desorientazio bat edo zorabioak. Noski, norbait ikusten bauzue hola izaiten, entzatu behar da, beraz, berriz hidratatzea, eman likidoak, bere ala, aldizka, gela fresko batera eraman behar da, kendu arropa, oztu pixkat oial fresko batekin, eta balin bada, konsientzia aldaketa bat, ez badu lortzen ezerrez edaten, edo zerbait ola pixkat larri idubidena, orduan deitu behar da ama bosta edo eunta ama bia, gomendio batzuk harko eta hitz egiteko mediku batekin. Eta gero, bada bilaren gauz bat, pixkat larriagoa dena, da bero kolpe bat, ukaitea, hori berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik bero ainitzekin edo eguzki pean, gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, simptoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautziera ere bai. Beraz, hori bai larri aldi bat da eta bere ala deitu behar da 15 eta temperatura hori kontrolatzeko ejan behar da, be, parazetamola edo antiinflamatorioak ez ematea, zeren gehienetan okertzen dute gauza.
13: Bestalde, gehienetan goxe ez bagira ogelako temperaturekin, Xabila Jaburu medikoak aholkatzen du ongi jatea ur asko duten elikagaiekin eta frakzionatuz apairuak.
14: Hidratazioa ipatu dugu, baina elikadura aldetik, uste dut lehen gauza dela frakzionatzea, erran nahi du, pixkat jatea noiz benka eta ez hainitz batera. Beraz, frakzionatzea egun osoan zehar, lehentasuna fruta eta barazkiei, urainitz daukaten elikadurak, adibide bat, ez dakit zaiten alda pepino edo kuiatxo sopa hotz bat freskagarria izaiten aldena, edo olako zerbait, jusak edo ola, baina beti ura ainitzekin, eta agagi suria edo againa piskat proteina zerbait eramaiteko, baina piskat harin beti egitea, eta arriskoa da be zerbait astunegi edo hartzea, beraz saiestu janari astunak edo gantzak.
13: Kirol gutiago ere egin behar dela esplikatzen digu Xabi Lajaburu medikoak.
14: Iduridu, posible dela joitea korreka egitea goizetan edo eguna bukatzen delarik. Bai egia da, baina azken egun horietan, bai ikusten dira oraindik temperaturak oso altuak, eta beraz, bon, teorikoki ez da korreka joan behar edo entzatu behar da oso guti aktivitate fizikorik egitea. Zeren konturatu gabe, aski fite deshidratatzen da, edo egiten bada, oituratua izan behar da, eta edan behar da hainitz kirola baino lehen eta kirola egin ondotik noski.
13: Jakin, 40 gradu inguruko temperatura altuekin edo zein adinetan kasu eman behar dela, eta aholku horiak ajeta handiz segitu behar direla.
12: Eta bai, ez da dudaik, eta gorputzeko temperatura gora horiek apaltzeko, egan dauku omen medikoak, oial bat hartu, ura ur freskoarekin, eta zari lepo inguruan, besapetan, besteak beste, eta horrek goxatzen du, eta temperatura ere pixka bat apalaz, eta betire balima dituzue haize egile batzu edo bantilator delako horiek ere hartzen aldira eta tarteka pixka bat hursortat edo bisaian edo eman freskatzeko hainbat gauza badira eta ba, gero etxea ongi zerratu leioak untsa zerratu eta ba, horiek denak badazkitzie miren enkase horretazten auskitzuegu hementik beretik eskertzeko hasteko Xabi Lajaburu medikoak eskaini dauzkigun aholkuak.

0: Ekainarekin, 25 euro ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
1: Eta, ze pastu da hemen txe, ala, gure tristeriek ere, pairatzen dute berua, batzutan, seko galditzen dira, eta hatsa ezin hartuz lotzen dira, eta, hala, guai entzun duzuen, abiatze bitxi hau moztua, hori da, horren lekuko izan zizte, guazen, entzuterat, segida. Nire alboan
2: izan naiz. Aizu, galdera bat. Bat batean, baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakibu zer egin.
3: Badut plano bik hain bat zentzat. EHZ-etak bere 50 urteentzat, sekula baino gehiago zenbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sarrera urririk tapairuko xuak ukanen dituzuen.
2: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
3: Zazi EHZ-eta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala, animo, txauri lan tatrago.
1: Entza etxartak atzo erraniten zaukun festivaleko oraino igandeko falta zituztela zonbait laguntzaile, beraz ez dudatu hemen dituzue, hemen hartu dituzi xetasun guziak. Guazen haintzina, guazen!
4: Basen Afarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
1: Euskal Elkargoa plantan emana da, Ioldi Oztibarreko lugalde eremuko hautetxiak ere lanian hasiak dira, eta lehen irriart Euskal Elkargoko presidenta eta rekin ere joan den hastean bildu dira, baita ere komisio desberdinetako zuzendariekin eta presidentak berretxe du tokiko hautetxien importantzia ez dela jone. Egunon?
5: Bai, ala da, Maria. Eta importantea izan da lugaldeko hautetxientzat komisionetako zuzendarien aurkezpen hori egitea bilkuran, jakin dezaten norekin aizan beharko diren lanean ondoko aste eta hilabeteetan. Bilkuran, Alain Riartek azpimarratu du berriz ere, ginen diren proiektuak tokiko hautetxietarik abiatu behar direla eta hori biztanena baikorki hartua izan dela, atik diru laguntzak ez direla emendatuz joanen ere errandu. Beinat Kasono.
6: Beti diru partetik da arrangura handia eta handoko lehendakariak ere joan den urtetik eta lehenoko urtetan aldian gutixot laguntza izan dela. Ez herri elkargo batik bakarrik, estadutik guri laguntzen gituzten horitaik, bon laguntza gutio idien da, behaz berdugu arrazoinean aizan eta menturaz hautu batzurein poloen barnean proietu batzu lehen tasuna emanez, eta beste atzu menturaz urteat obiga behan txoinu inez, eta hori da lan berri bat, badakiu herri tipi batek herri batek, diru mailetik espada hastetik sartzen bere ahaletan ez dila egiten alko proietua. Inala indu esplikatzeko, bon, erritipietan badala behar handia, ez gila antziak izan behar, eta bon, itzeman dauko segituko dila ondotik eta gubiletik gure aferak.
5: Ioldi Oztibarreko lugalde ere muan onduak diren proiektuetan zer baden galdeindakugu ere Beinat Kasonori.
6: Gure poluan barnean bon badira bi proiektu fango antzatia dinak, Oztabaltz hori izuran, eta baita ere Donestiko eskola libroen antolatzea, Saint Michel horren antolatzea, eta gero badira beste proiektuatu haidinak ikasten eta finanzamenduen partetik ez baita ono errepostuik, bada ioldiko haintzira inguruan egin nahi dugun eta parkur porzante deitzen dena. Hori de huai da mementua deliberatzeko herri elkargoak, ala herriak bakarrik abiatuko denez, edo eta gero ze diru laguntza dinen diren eta hori denak egitekoa dira. Badira herri batzutan Rozuman batzu eginak izanen direnak, eta eheke behar ditugu laundu. Beste proieta bat bada Oztibarreko inguruan, trinketa baten ideia dute, trinketa edo berritzia, edo berri baten egitea. Bon, horire, estudi horire berda inalafite lantzatu, ikusteko zoin den ze hautua eginen duten, edo baute menturaz baten erosteko etxar baten

0: edo berri bat egin, hori denak estudiak akutsiko du ze anteila den, zoin den hobena. Bertze badakit bunuzene badela proietu bat, eta hola, herriak gai dira emekimeki isarrine bada eskola mailean beste proietu bat, eta hori denak abiatzen ari dira, herri elkargoak intzun ditu horik, eta bon, hoi, agian, segituko du harremanetan, eta estudiorik ahantzaziko.
1: Lana, behaz, orduzien mai gainean?
0: Lana, hor da, geho, beti, ustean erraiten bezala, diruan batetik antxe hor, autu batzu inberkotu, eta ikusiko hori gehori.
1: Irrati mailan segituko ditugun proiektuak dira biztan dena, ondoko Ioldi Oztibarreko lurralde eremuko bilkura, ustail hastapenean. Hola, eldiak gira orai sortzietarat, gure gomita ondotik ezantz aritz bidegain dugula, eskolariko bersoa esapelketa zmintzatzeko, goizeko sortziak berriak intzarrieta.

0: dituzte berriz ere bilatze lanak, istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen. 2000 metro kubikoko itsas ezponda dolabar zati bat erori zen Miarritzeko itsas argiaren eta Miramar ondartzaren artean itsasora, eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen, horietatik bi atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz, ez da trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 ostegun ta ostiraluntan. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak beraz, beroa saiesteko ta burdinbide instalazioak babesteko eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak egonen direla. Hain zuzen Lapiotze erreka idorte egoeran da, alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak beroten eraginak pairatzen ditu. Emaria apala da azken egunetan ta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria ta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten ahalko lituzkete egoeraren arabera. Anartzean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun aholkatzen dute. Iratiko jatetxe eta ostatuak berriz ireki ditu ateak. Azparneko Zuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Filipe Zentestebenek hartu du ekain astapenean. Uztaila gorrilean egungo zizirekia izanen da, sukaldaria zazpiegunetatik bostetan horri zanen delarik. Jateko eta edateko gune bat baino gehiago izan nahi luke, momentuta giro gozo bat eskainiz, entzunen dugu 8:30 berrietan. Itzordu batzu gaurko, John Cazenaven euskal klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, eta Jean-Baptiste Jozen Younes Cazenave Arigileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen dute atxaldeuntan euskal museoan 6:00, eta Senperen Austin Zamorak Senpereko Aintzira inguruko jatorrizko toponimia landu du, Hortzana deitzen zen gunea, eta mundu asko Hortzana batxo gaia zariko da mediatekan 5:30. Futbolean munduko kopako partidetan atzo gauean Suitzak irabazi du Kanadaren kontra 2-1, Bosnia Katarren kontra 3-1, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Maroko irabazi Haitiren kontra 4-2, Hego Afrikak Hego Korearen kontra 1-0, eta Txekia galdu Mexikoren kontra 0-3. 8:30 berrizen nagusia.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: 15 saioko osatuko dute 2026eko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, hori buruiletik abendura Ipar Euskal Herriari dagokionez. Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko hiru saio, eta Miarritzeko Raialaiak gerizatuko du final aurrekoetariko bat. Maialen Etxoperena, Maialen Arzailuz, Miren Artetxe, Aitor Zerbie irantzui doate sustraiko lina eta Amets Arzailuz dira iparaldetik lehiatuko. Aritz Bidegain antolatzailearekin mintzatu zira, Kristofa Gotzarena.
4: 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Bertsozale Elkarteak antolaturik, buruilaren 19. Abenduaren 20. Azparnetik Iruñerat, hori ipatuko dugu gure gomitarekin Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkartetik, Aritz Bidegain aire, lehendakaria eta egiten zinautan ere Bertsozale Elkarteko kidea.
5: Bai, hori da, egunon.
4: Egunon bez. Mizuna guxia, ekosistemak datzi duela errandu zuen, azpimarratu duzu prentsa horrekoan, eta aurkeztu duzuenean errandu zuen txapelketa boz gora gailu haundia dela, lehenik norena eta nor dira holtzaren azpiko lagun guziako.
5: Zeren edo noren boz gora gailua, boianek bertsualitza bere osotasunean egeran ezake, eta horrek zer nahi du, ba, biztan da bertsolariak, baina bertsolarien ingurinan lanean ari diren jende guziak ere, hori da ekosistema bat, urte osoan, izan bertso eskoletan, izan bertso soen antolaketan, mila arlotan, eta xapelketa, guai ez da nagusia erran behar, Euskal Herriko bertsuari xapelketa da pixka bat horren erakus lehioa, edo bainan hori la urtetik behin egiten da, bainan anartean bertsolaritza biziden gauza bat da, plaza ondienetan edo plaza txikienetan. Ara, nik genezak ekosistema hori dela, bertsolaritza honiz gauza izaiten alda, izaiten alda finala ondi hori, eta ogoi bertsona biltzen dituen bertsoa faritipi bat ere, hori guzia bertsolaritza apxia bat. Ara.
4: Txapelketak sortzen du alako zerbait, publikoaren ganik ere bai, baina erranduzuna, hor importanta da, zenta aipatzen duzu ere balore bat baino gehiago, transmisioa aipatzen alda, zoin dira helburuak lortu nahi direnak hor kide dela izuden aritzen edo antolatzaileetan denean?
5: Helburu haumniz bat dira, transmisio hitza aipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa, eta hori da bertso eskoleretan erabaiten den lana, eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere, ne ustez dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat. Ara, transmisioaren aldetik, eta gero, bai, helburu haumitz baditu elkarteak, horietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan, besteetan bezala, lurraldetasunari garrantzia handia maiten diogu. Kompazione, aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo, zazpi saio izanen dira, saio bat gehiago eta provintzi bako txan saio bat.
4: Zenbaki batzu emaiteko zazpi eman duzu. Berroita hamar bertsolari, hamalau gai jartzaile, oita bat epaile, aipatu ditugu itzaleko sinauri franko, biztanda. Zenbat denbora hartu du antolaketak, lekuez ez tabaidatzeko, erriko etxen baimenak ukaiteko eta oro, hor zinez, behar da janik zuen artian antolatua izan, aukeratzeko ze pista, ez ez hainiz badea, zinez zaila da hori?
5: Ba, egero gelen aukeraketan nik ez dut parte hartzen, bada sustapen talde bat, antolaketa talde bat, pentsatzen dut bi urteko lana izaiten dela, guk lau urteko zikloak ditugu, ara etengabeko lana da, bai lekuan atxemaitea, xapelketa bera antolatzea, eta gero jendea unitz bada lanean horren gurinan, bakotxa bere ahloan, eta jadiz nire ahloa da batez ere gaien txortzea eta hola, edo, ara, bai lan luzea izaiten da, eta bakutsak badu zer egin. Antolako eta biziki potolo bada, eta ba, ekitaldia ere arabareko izaiten baita.
4: Gaien aldetik aipatu baituzu, berantago aipatuko ginen, ba, gai batzu prest direa jadanik, eta beste batzu aterako dira behar bada aktualitatearen arabera, goizegi prestatzia ez baita beti egokia, nola gaien aldetik, nola ziste, horrek egina da, ekin undarra, egenen dugu, irailean hasiko da,
5: Hor hastiak ira jadanik, bai, gaien sortzea xapelketa, olako xapelketa potolo batean biziki lan handia da, eta gu badu jadanik bilaite du hastiak irela, pixkanaka gaien sortzen, gero erran duzu aktualitatearen arabera ere egokitzen dela.
4: Edo zubera zaila da?
5: Ez da zaila, da egokitzen gira, balima da aktualitate bat, ola Ushuaiazkan pokoa edo egokitzen gira, baina ulertu behar da, zeila beteko lana dela edo gaien aldik xapaketa baten egitea, beraz, ez zira gauzak azkementuan egitzen ale, eta erortzen balima da ez dakit, azaroan aktualitate berezi bat, ba egokitzen gira aktualitate hori, baina hori ezin dugu antizipatu, beraz, xapelketan zehar egoketuko gira hori.
4: Zu hemen guazira ipar eskualerikoa, uartzen gira gazten xilaba txapelketan, eskualeriko txapelketan, azken urteetan iparaldekoak ari dira, hor iparaldean suspertze bat zenitzen da, berpiste bat, eta hor argutasun bat?
5: Bai, argunt, aspalditik hasi lan baten emaitza da, lortzen ari dena, azken xilaba joden urtean, eta urten bukatu dena urte astapenean rekastatxua izan da, bai bertsolarien aldetik eta bai bertsozaleen aldetik ere, jitu niz nola saio guziak bete diren astapenetik, Bai, horrek joa erabat erakusten du, interes berezi bat, ba, bai gazten gan bertsolaritzan plantatzeko, eta bai zaleen gan ere, ba, saioetara joaiteko, duzen izaz batek bestearen behar jabadu, eta bai bada joa era ahunt positibo bat, bai gure lujaldean, eta bai Nafarroa araban ere, horregatik ere badira lujalde horretatik bi bertsolari gehiago...
4: Usainan behin, no?
5: Hori da. Eta ara, orai arte Gipuzkoa eta Bizkaia izan dira beti bizekin indartsu, beti danik, eta hor pixka bat beste lurraldetan ere adira indartzen, eta horrek ba, kuraia maiten diku gero erako.
4: Antolaketa purpura ipatzeko hiru aldi izanen direla, lehen fasean berroita bi herrialdeetako txapelketatik ateraiak, bertsolari ez mintzunez biztanda, zazpi saio erranduzu, final erdiak bi itzulitan, bon, laburbiltzeko funtzionamendua edo nola antolaketa hobik ere egiteko?
5: Bai, ba, lehenik eginen da erranduzu, zazpi saio horiek eginen dira, eta horietaik sailkatuko dira batzu, ez dut xifra xuxena gogoan, eta bai, final haintzinekoak edo bi itzuleetan dira, lehenik lau saio eta gero hiru saio izanen dira.
4: 2022ko finalistak final erdietan sartuko dira 8-7, txapeluna finalean, Maialen Lujanbioz mintzo gira, Maialen Lujanbio, eta ginea, telehiatuko da, lau garen txapelaren bila, ez baniz trompatzen, Andoni Gainaren errekojaren berdintzeko aukera du.
5: Uste dut ez zirela trompatzen, lau garena izanen luke ban aski. Bai, biztan dena, eta zentzatzen dut, gai dela dudarik gabe, txapelorren irabaztea, badira beste bat zuere gai direnak, beraz, bo, ikusiko, ore, final hori oino urgunda, baina, bo, espero, azteko, xapelketa edera izanen dela, bero usotasunean.
4: Eta zazpi, ipagaldetik lehiatuko direla, bo, bertso, sagerak, hor ere, salgai dira, hori baino lehen, behar da, baloreak aipatu ditugu, antolakuntza nola pasatuko den, nahi zinuke, gauza praktikoak aipatu baino lehen, zerbait azpimarratu?
5: Bai, nik ilusioa unitz badut xapelketa hori hasten delarik, bai publiko gisa ere bai, zeren eta bertsolaritza da Euskal Herrian dugun arte disiplina bat, osoki, eguneko egunean euskaraz egiten dena, neok ez dauzu itzulpinik alde egiten antzerkian bezala edo adibidez, eta uste dut behar dugula hartu ere zer den bertsolaritza zego xo den euskaraz hain libreki egiten alizaitea.
4: Eta hortaz gozatzeko, badira bez zazpi saio lehenbizikoan, gero badira final horrekoak, badira paradak sartzean eskuratzeko, nola eskuratu, Prezeski?
5: Bertso sajeraken behar dira erosi txartelak, eta bo, bada aukera lekuan berean ere, baina gomendatzen dut, alare haintzinetik erostea betetzen baitzira gehienetan saio horiek. Internetetik bertso sajerak puntu eusen.
4: Irailaren 19an Azparnen hasiko da, eta ustut Magian Etxuperena eta Miren Artetxe izanen direla ipagaldetik, eta Arizbide gain ere ez gai jartzaile.
5: Bai, informazio honak badituzu, ez dakilun diagin dituzun, baina bai, ni Azparnen izanen ez gaiak emaitan.
4: Eskerrak prentsado zirari. Mil esker garit.
5: Mil esker zuri.
3: Mil esker Kristofa Gotzarena, eta bai, eta bertsulari xapelketa azken, beraz, xapelunaren bertsua entzunen dugu, raia.
2: Maialen Lujanbio Zugasti.

0: Iruñan grabatu beraz 2022an Maialen Lujanbian buruz burukan beraz nausitu zen ametsa zeluzi. Hala, gure gomitaren tartea hortan uzten dugu, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
2: Egunon entzuleak, ongi etorri Iruliko irratean ziste, edo amikuseko irratean matala bestian, zortxak eta laurden ordularian eta funtsean bizian berean. Ere bai, aga horrekainaren oita bosta udan asartuak eta nola loizune eta ihuge guzien besta. Gure gaurko programazioaren ezurdura emanen dautzi eta orain berian mikuseko lujaldeko bilkura iragan berri baita errik narbaitz jaurigirekin. Elekatu gira. Bestetik bankako bestak ere ditugu, jorra ipagai besta komiteko. Amaia guztetan eta elorri zohondo ere ukan ditugu istant batian. Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik Maritxu Intzagarrai entzuteko parada ere ukaren duzie, bere bezarte guziko kronikan, eta beste bat ere Euskal Zalea duguna hemen, Euskal Jakintxuna, Charles Bidegain, gaurko hitza herri.

0: eta xeian.
1: Afari errikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren ogoia intzin.
0: Ekainaren okaita zazpian.
1: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko amahontan. Izenak eman ekainaren ogoita bia intzin. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14-eko finala zuzenean segituz.
0: Ekainaren ogoita sortzian.
1: Meza amajak zerditan erriko klikak alaiturik. Ondotik apetifa olaberi ostatuan eta bazkaria erregina ostatuan. Atxaldean seiontan, dantza ikusgarria burgointzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: Euskal Herriko Laborantza Ganbaratik entzunen dugu Maritxu Intzagarai.
1: Egunon entzule guzieri. Iparraldeko Xabernu elkarteak biltzar publiko bat antolatzen usteilaren batean, Iparraldeko Xagardietan egin bisitan emaitzak aurkezteko. Joan den udan Ipar Euskal Herriko Xagardietan bisitak eta kontrolak egin ziren, Euskal Xagernu eta Hazi Kontrola Organismoarekin elkarlanean. Helburua zen Iparraldeko Xagardiak ezagutzia eta ekoizleak baldintza bildumaren errespetatzen laguntzia. Lan hori bururatia dela eta, orain azterketaren emaitza eta ebaluaketaren aurkezpena egiteko tenuria dina da. Hortako, Hazik, ekoizleak eta Xagernu sailaz interesatiak diren pertsonak biltzar publiko untat gomitatzen ditu, usteilaren batean, astezkenean, atxeko zazpiontan, laborantza ganbararen egoitzan ainiza mondiolosen. Aitor Etxehandi eta Felix San Sebastian egoaldeko teknikariak gaualdia animatuko dute. Bisitan irakaspen nagusiak partekatuko dauzkigute, Ipar Euskal Herriko Xagardien egoera eta praktikak aurkeztuko dauzkigute, eta Xagernu perspektibak aipatuko. Xehetasun gehiago behar izan ez gero, Lore eta Fernabehi deitzen alduzie, 05/19/2017 zenbakira. Usteilaren bian ostegunez, goizaldi tekniko bat probosatua zauzie Erreka Bazterreko hesietaz eta horian landatzeaz gehiago jakiteko. Lehen partea Burgue Erreitiko Mariet etxaldean iraganen da, goizeko behatziontan. Lapitza Erreka Bazterreko hesi bat ikusten ahalko da, Erreka Bazterreko hesian onurak zoin diren aipatuko da, eta Anez Zalabegi hazlearen lekukotasuna entzunen da. Aipagaietan lur higadura, uholdeak, biodibertsitatea, kudeak eta lanak, tresneria, teknikak, kostuak eta bar. Hamekak laurden gutitan, hesi landaketak dira aipatuko, akamaren lanapla etxaldean. Aipagaietan landatze proiektuan nola apailatu, xantira nola prestatu, kostuak eta bar. Jeremy Trog laborari hazlearen lekukotasuna entzunen da. Goizaldi hau Burgue Erreitiko ABC Atlas de la Biodiversite Komunal programaren karietara antolatua da. Huntan parte hartu nahi baduzie, SMS bat igortzen aldakozie Ameli Xajuari, zenbakiontara, 07/2/14/16/17. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak zertifitua eguneratzeko formakuntza antolatzen du usteilaren 30ean, ostegunez ainiza Mondiolosen, 9:30-5:30 arte. Zuen agiriaren erdieste data kontrola ezazie, zertifitua behitzeko urratsak epetan hasteko, eta behar ez izena emazie, 05/19/2017 zenbakira deituz. Kronika hau bururatzeko horretarazten dautziat asteburuntan dugula EHS eta festivala ahberatzen eta Euskal Herriko Laborantza Ganbarak Usaiako zikiroa zerbitzatuko duela igandean. Temperaturak ez dituko dira eta xapitoa Itzalaldeko saetxean idekiko dugu, orduan hurbildu guztian. Aste ondajon bat desiratzen dautziat oroer, gure aldetik kronikak gelditzen ditugu zonbait astez, fite arte beraz.
0: Mil esker Maritxu Intzagarai eta aipatutakoaren arira, hori.
2: Baina, noren urte betetzea da?
3: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
2: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
3: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
2: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.
4: Horra 8 bertso berri, 5 beltze eta 3 gorri, aire geldi honetan nahi dizkizuet nik ekarri.
0: 8 bertso berri.
4: Euskaldun

0: Elene, eta ekidak inituen sortzi bertso berri bez. Gabriel Arestiren olerki famatu hura, nola baita berrasmatzen edo beren saltxara emaiten. Berriak orain itzarrieta.
1: Egunon, desidratazioa edo bero kolpea izan daitezke temperatura altu hauen ondorioetarik bat, pertsona zaurgarriak zaindu behar dira, baina ez bakarrik, usaiaz kanpoko egoera da eta pertsona guzientzat sintoma ezberdina ikasu egin behar zaiela aholkatuko digu mediku batek. 50 bertsolarik parte hartuko dute 19. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan, 2026 irailetik abendura Azparnen estreinatuko da urtengo edizioa irailaren 19an, eta gaia aipatzeko Aritz Bidegain Aire, Ipar Euskal Herriko Bertsolarien Lagunak Elkarteko lehendakaria eta Bertsozale Elkarteko arduraduna gonbidatu dugu goizberrira, setasun batzuk emanen dizkigu. Iratiko jatetxe eta ostatuak badu ere berriz edo ateak ideki ditu ere berriz, Azparneko Xuriatea eta Mimi ostatuak joanarazi zituen Philip Sentestebenek hartu du ekain astapen untan. Uztail eta Agorrilean egun guziz irekia izanen da. Aroalenik, Pampi?
2: Beti berritza, beroa, 31 eta 34 gradu arteko temperatura izanen da gaur, eta honik gehitzen alzaio euri eta barazuza edo harri iriskoa ere izanen dela, pasena barre Siberuan eta Lapurdin gaindi gaurko iriskatzen du, abizatea atxaldean zehar eta gero pasaituko da berriz gauerako.
3: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko iriski kompostatzen edo zein eguralditan.
2: Eta bero handien garaian, pertsona zaurgarriei kasu egin behar zaie bereziki.
1: Baina alerta gorrian 40 inguruko temperaturekin edo nork jasan dezake beroak eragindako deshidratazioa edo bero kolpea. Lorea Maia Hansen lankideak sintomez eta egin beharrez hitz egin duen daiako Xabi Larra burumedikuarekin.
4: Bero handien garaian deshidratazioari eta bero kolpeei kasu eman behar da. Deshidratazioaren kasuan lehen sintomak dira ahole hoja, begirada tristeagoa ukaitea eta azala lehor, hotz eta xuriagoa, hori xukara, buruko mina, zorabioak edo desorientazioa gehitzen aldira. Kasu hietan pertsonari ura eman behar da leku fresko batera eraman eta oial hotz batekin gorputza oztu. Desorientazioa gertzen bada edo egoera okertzen bada 15 edo 112 deitu behar da. Bestalde, bero kolpea hartzen alda, kasu honetan Xabi Larra buru Hendaiako medikoak adierazi digu deshidratazioa baino larriagoa dela.
5: Berehala larri aldi bat da. Hori da denbora gehiegi pasatzeagatik bero ainitzekin edo eguzkipean gorputzak ez du lortzen temperatura jaustea. Orduan, sintoma horiek dira sukara gehienetan berrogei gradu aldera temperatura emaiten du. Direktoki ikusten dira kontzientzia aldaketak, edo kontzientzia galtzea, edo delirio batean sartzea, eta odol presioaren jautziera ere bai. Beraz, hori bai larri aldi bat da eta berehala deitu behar da amabosta.
4: Bero kolpe bat delarik, bestalde Xabi Larra buru medikoak adierazidu ez dela parazetamolik edo anti-inflamatoriorik eman behar gehienetan okertzen dutelako pertsonaren egoera.
1: Bestalde alerta gorrian aktibitate fisikoak murriztu behar dira ere, gehienetan goze ezpagira horrelako temperaturekin, Xabi Larra buru medikoak aholkatzen du urrasko duten elikagaiak jatea eta apairuak frakzionatzea. Jakin hain zuzen berote hauen ondorioz ez dela trenik izanen Ipar Euskal Herri osoan, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00 gaur eta bihar, goizean goizta gauez ibiliko dira aldiz trenak, beroa saihesteko eta burdinbide instalazioak babesteko. Eta eskualde osoan ere hondakintegiak itxiak izanen dira. Bestalde, herrietan hartuak ziren neurri ezberdinek indarrean segituko dute bero hau pasa arte. Eta bestalde, istripularria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen, 2000 metro kubikoko itxas esponda edo labar zati bat erori zen Miarritzeko itxas argiaren eta Miramar ondartzaren artean, eta urean ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi atera ziren haien kabuz, sok egoeran, 33 urteko emazte bat zendu da, eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraindik, 40 suhiltzaile horietan lau urpekari ibili diraren seka atzo gauean, baina bilatze lanak utzi behar izan zituzten eta goizuntan abiatu dituzte berriz, eta jakin ere 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri duela auzapezak.
2: 50 bertsulari, 14 gai jartzaile, 21 epaile eta itzaleko sinauri franko.
1: Hori da, 2026ko Euskal Herriko bertsulari txapelketa da, Azparnen abiatuko dena irailaren 19an Iruñan bukatzeko abenduaren 20an. Herrietako txapelketetatik sailkatu diren 42 bertsolariek kantatuko dute lehen fasean, karia hortara 7 probintziei eskaintzea saio bat importantea dela azpimarratu digu Aritz Bidegain Aire bertsozale elkarteko iparraldeko arduradunak Goizberriko gomita genuan.
6: Hoietako bat lurraldetasuna da, eta txapelketa hortan besteetan bezala lurraldetasunari garantzia handia maiten diogu. Kompasione aurten berritasuna lehenbiziko itzulian edo 7 saio izan den dira, bat gehiago eta provintzi bakotxan saio bat. Transmisio hitza aipatu duzu eta guretzat biziki gauza importantea da transmisioa. Hori da bertso eskoleretan eramaiten den lana eta ez da bakarrik bertsolari berriak ekartzeko, horrek badu helburu bat hortek aratago ere, ne ustez, dela ba, aurrek edo nerabeek ukaitea espazio bat euskaraz bizitzen ikasteko, pixka bat.
1: Ipar Euskal Herriari dagokionez, Azparne, Donapaleu eta Gotainen iraganen dira lehen faseko hiru saio eta Miarritzeko Jai Alaiak gerizatuko du final aurrekoetarik bat, preseski final aurrekoetan dira jokoan sartuko 2022ko 7 finalista, hauek dira Metxar Zaius, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina. Maialen Lujanbio txapelduna finalaren egunean ariko da abenduaren 20an Iruñean. Eta jakin, Aritz Bidegainekin egin elkarrizketa oso entzuteko parada ukanen duzuela ere Euskal Irratien webgunean. Uztailaren bian, ostegunez, Pariseko dei auzitegiak bere erabakia emanen du Josu Urrutiko etxaren kontrako auzian. Apirilean epaitu zuten 2002 eta 2005 urten artean etako kide izan zen edo ez jakiteko. Prokuradoreak betegabeko 5 urteko presondegi zigorra eta frantses estatutik betirako kanporatzea galdegin zuen. Erabakia emanen duten egunean beraz, elkarretaratze eginen da Donibane Lohizuneko geltokiaren biribilgunean, Urrutiko etxa biziren hirian, erantzun Donibane Lohizuneko ziburuko preso eta ieslarien aldeko komiteak antolaturik. Kanporatzea onartzen balu epaileak, Urrutiko etxe Ibar Euskal Herritik kanporatuko lukete eta Espainiar Estatuko kartzela batera eramanen hilabete astapenean Pariseko dei auzitegiak Madrilek luzatu euro agindua onartu baitzuen.
2: Iratiko jatetxeari giro goxo bat eskaini nahi dio aga hartzaile berriak.
1: Azparnen Zuriatea eta Mimi ostatuak zituen Filip Zentestebenek hartu du orain Iratiko ostatua kudeatzaile gisara, arekin mintzatu da Simone Jogalt.
7: Arramaiatz hatxarre juntan, Azparneko Zuriatea eta Mimi ostatiak jonazidutian Filip Zentestebenek, iratiko ostatu eta jatetxia, arrahtu dute.
8: Azparnetik heldu naiz, nik maite dut mendia, kirola, baustalara izan eduriz, nahi nuen pixkat kalmatu hortan, Baina nolako proiektua ikusiz, berriz, sartu nahiz bidean.
7: Iatiko sedian, zerg deion gogoa piztu kontatzen daiku.
8: Kantxo, hiru urte egiten nintzela, asteburu guziz irratidat, eta maite noen toki hau, eta nahi noen piskatsa soina egin hemen, eta jakin dutalarik zerratua zela, eta olako estatua zerraturik, eta bista, eta nizetza posible, eta berotu naiz, berotu berriz.
7: Hatik, zer helbudian ostatu jatetxeek lan ikus dezagun.
8: Baina nik hemen nahi dut beste giro bat eman. Bista, jendeak konten izan daten, aldatu nahi dut pizkat. Hori da, ene desafioa hemengoa berriz irikitzea. lortzea, jende kontent zaitia, eta ni ere, hola, jaiten du deneri, banoa bakantzetarat, porretan mendirat, baina bon, lana da, bada jende eta hola, nahi du piskatori nahi duen aldatu.
7: Hortako, apaidu ximpiak proposatzen dutu, hein batetako presio batek ilan, sartziak sortzita hamar euro hartin, eta platak hamalauta hogei hartin. Azken aste juntan, astizkenetik igantilat zabalik da, goizanko bedatzenetaik arrestiko zazpio honeta, Uztaila eta agorilan hatik, egunoz, zabalik date, nahiz eta sukaltaia, zazpiegunetaik bostetan baizik ez hori izan.
1: Eta bukatzeko kiroletan futbolean, munduko kopako partidetan, Suitzak irabazi du Kanadaren kontra bat bi eta bat, Bosnia Katarren kontra iruta bat, Eskozia galdu Brasilen kontra 0-3, Marokok irabazia itiren kontra lauta bi, Ego Afrikak Ego Korearen kontra bat eta 0, eta Txekiak Mexikoren kontra 0-3, eta gaur gauean, Kurazauariko da Buli Kostaren kontra, Ekuador Alemaniaren kontra, Tunisia Erbeeren kontra, Japonia Suediaren kontra, Turkia Estatu Batuen kontra eta Paraguai Australiaren kontra. Besterik ez momentuz, bederatzietan berrien laburpena.
9: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
0: Eta berritzere ongi etorri guzi Hiruleko irratirat, ala amikusiko irratirat bat ala bestera sortxak eta behokei behatxak ertean hemen izanen baigira zueketaku. Hara, ze aipatuko dugun lan eskaintzak ere aipatuko ditugu, baina hori egunero bezala, bez ez da olako behi bat. Behia dena, bo, alea bederen behia dena, beste ez kronika ez da in behia, Charles Bidegainen hitz ez hitz kronika da eta hegi hitza. Analizatuko du gaurkoan eta bez laster batean segidan ere. Hori dugu, kiojatuko baina lehenik behar hori.
10: Oie, oie! Azkarateko bestak eldu dira ekainaren 27 eta 28an. Ilakoitz arratxean zikiroa ibilizaldeak animaturik. Egeser batzeko daitu 06, amazazpi, berrogeita amairu, ogeita amalau, latanaita birat edo 06, ogeita amalau, latanaita emeretzi, latanaita babi, berrogeita batera. Igande eguerditan paela bazkalia erritaretzat. Ondotik, arratxaldeko bostetatik goiti, kantaldia Elizan, Lea eta Marina eta Lasakantuz taldeekin.
11: Bistan dena taloak ere izanen dira.
12: Hainiz jende ikustea espero dugu.
10: Ordean zauzte denak azkarateko bestetara.
13: Gaua eltzen den bakoitzen.
0: Zortziak eta berroita bi Charles Bidegaini hitza usteko garaia etorri zaigula eta herri hitzaren inguruan. Hariko zauzku? Hitz ez hitz, Charles Bidegaini egunon?
14: Egunon.
0: Herri.
14: Baiko peta berda, berra bada, erraiteko zer den herri, herria, eta alere erran nahi dut, erran nahia kambiatzen nahi zaigula eta kambiatu duela. Goazen ikus, hemen ezan Euskal Herria ezagutzen dugu, badira ere egiten baitute Euskal Herriak, zazpi Euskal Herriak, bazen kantu famatua. Beaz, hor, geografia da herri bat, da eremu bat, mugape bat, lurralde bat. Beaz, geografiko da. Eta zentzu horrekin, herria aipatzen dudalaik, lekua aipatzen dut, eta ez jende multzo bat. Nahiz jende bat izaiten alden, herri hortan. Beaz, eremu berrizi horretan jendeak bizitzia edo ez, bon, behar bada, eta lehen erreten zuten herri batean, bazela, populu bat, doi, herri bat. Orduan, zazpi isualerriek bat egin ezagun, hori zen kantua, eta hor, nik uste eremua aipatzen zuen gehiago, nahiz, biztanda, jendeare baden. Erremua behaz ikusten dugu batzutan, itz batzutan eman dezan konparazione, sibutarrek badute hola, mendiko hola, eta erremuan erreten dute badela asurt herri bat, asuriak azteko herri bat, leku bat. Erremuaktan asuriak behaz egoten behitira, edo suret herri ere deitzen dute, pentsatzen bani badute leku batean, herri batean, badirela suret. Anitz. Liho herri, lihoa hasten den lekua. Eta biztan da, larrain inguruan deitzen dute itzal herria. Gene dut, eguzkiaren kontrako den lekua, guk uspel edo eguzki gibel deitzen duguna, itzal herri, lekua da. eta biztanda hil herriak entzuzen, ez titulua ipatzen jendeak zuzenki, baina leku bat ere bai. Nik pluralean erreten dut, hil herriak. Beraz, leku bat hilak biltzen dituna, baina leku bat. Eta gero, baina beterri, goierri, herri anitz, beti geografiaren aletik. Ordean, herri diogu, gauza bat ezpalin bada norberakoa, eman esan, komuna delaik lur bat, erreten dugu, herri lurra, herri oainak, komuna, ez da privatua. Eta herriko etxeare untxalaz denena da, ez da lagun batena edo lagun zonbaitena, herrikoa deitzen da, eta herrikoare deitzen dugu zerbait bertakoa delaik, eta eman esan herrikoak dia da hemen goak dia, bertakoak aza. Hortan ez geografia agiri da. Eta ordean nola gertatzen da beste erran nahia hartu dola. Egia da herriak, geografikoki ere, badula jendea bere eremuan gehienetan, ez parima da basa mortua. Emeti, herri hitzak beste zerbait erran nahi duela gertatu da. Zeren, egun anitzetan erreten dugu herria mugitu da, herriak nahi du jendea da. Egia da, legatze hori zaharra dela, hemen za etxeparek hemen jarazin, 1500 eta 1500, erreten du, laudazak garaziko herria. Zer du laudatzen, mendia edo jendea, badadu da. Eta bestalde, gutitan baizikoa ez duten zuten erreiten, zelagun bat ikusten dut, eta erreten dugu, herri dira. Gane du, erri berekoak, erreten den bezala adin gara. Ez du bizikien zuten, natxematen dut polita dela. Bata erri gira, erri berekoak, beti geografia, baina jendeaz erreten da. Eta gero, menzan izurrakoak balin badira, biak erri gira. No. Lertatzen da are, kompazione adibideak setatzen ditut uste dut hori badela ahlakondo gainean, badira etxe batzu, erreten da erriz nunbaitekoak, mazan donestikoak, eta elizaz beste hori lertatzen da. Eiten da erri hor beti geografia da. Bainan erran nahi du badela zerbait administratibo hori bai. Orduan, diendea guai ikusi dugu bereziki paretetan norbeitek iskiatzen duelaik herriak bizi behar du, herria bizi behar da, dudari gabe hor ez da leku bat. Diende bat biziko dena aipatzen da. Eta zer gertatzen da nik uste duela enbata sortu zelaik eta anitzetan ditzen zuten euskal populua. Ta, populua gero izan da lako mugimendu bat populu hitzaren kontra eta haren lekua hartu du herri hitzak. Horren, oienak zaharrak erreten zuen herrit bere lege, etxek bere astura, bere ohitura. Horre herri den geografikoa jendea ez dakit. Behar bada, gertatu da herria ola bietan erabiltzea, zeren erdaraz ere egoaldean hori edatua da bizitik, amiamendu honen lekukotasuna badugu. Hemen esan frantsesez Marie Dariusek aterazuen liburu bat PEI. PEI ateratzen delaik gure herria da, ez da jendea zuzenki. Baina gaztereraz bada herri bat pueblo, eta pueblo bi erran nahi ditu. Pueblo bat herri tipi bat edo herri handi bat, eta pueblo da nunbait bizi den jendaldea. Eta ez dakit horren gatik den, baina euskarak bide bera hartu du denboraren poderioz, eta lehen eremu geografiko dena, guai da jendea. Nik hola esplikatzen dut herri izendaren historioa. Gerbada, oker ebiltzen eiz, mana pentsatzen dudan bezala, saltzen dautzut.
15: Eta erosten dautzut. Merke. Sarnes, bidegain, mil esker.
14: Deuzetaz.
15: Da, mil esker, Sarnes, bidegain. Hau bai hau, hitz korapilatxu eta erabilia herri hitza beraz. Eta horrekin loturan inspirazioa handirik gabe. Herri izeneko kantu bat ere entzunen dugu. Horrein txetan, berian.
16: Herri txiki baten sortu nintzen.
0: Gorka hobizu beraz, eh?

0: Eri txiki igorko horbizu.
1: Dona martiriko pestak, ergo dira.
2: Uztailaren irutik seira.
1: Ostiralian txilgaua sartzea ugirik.
2: Zazpiterrita ioetik pintxoak eta arno jastaketan.
1: Bederatzietan, La Patina.
2: Frigo taldea ameketan.
1: Eta batetan, DJ Jeromei gaua xutan emaiteko.
2: Larun batean, behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begibetzaldearekin.
1: Igandian, lauetan, traktor tonozen lasterketa.
2: Lemixen bandarekin alaiturik.
1: Eta zazpietan, taloak denentzatz.
2: Astelen Egitarren eguna,
1: zauzen umrean, beste egiterat!
3: Galdera bat, bat batean baliagarri izateko gogoa piztu zauku, baina ez dakigu zer egin.
4: Fua, badut plano bik hainbat zientzat. Behatxizdak bero itamar urteentzat, sekula baino gehiago zenbeharra du laguntzaile gisa. Izan, ostatu, zirkulazio, janaria edo brigada berde, bada zer egin. Eta gainera, horren truk, sagra urririk tapailuko xuak ukanen dituzue.
3: Are, ina, eta izenak nola emaiten ditugu?
4: Zazi ehatxizeta.eus webgunera. Denek eginen dugu festivala.

0: Bainien.
1: Tabernak horriak, makona kara marinel guziei eta bestei. Marinelek ez zute marina ituzte basenafagotik kampuan. Edo basenafagoa merean, eh?

Emeritus i Saintira Hoch Beatia eta Pat Guti Hoch eta Beatia eta Pat Guti baino Guti ore segundo batzu falta dira orain bakarrik Beatia izan ditezen eta bez behi batzu jaso baino lehen Intzarrietak eman dauzkibunako Silvi Merk Gero arte

0: Berriz abiatu dituzte bilatze lanak istripu larria gertatu zen atzo arratsean Miarritzen. 2000 metro kubikoko itsas esponda edo labar zati bat erori zen itsas argiaren eta Miramar ondartzaren artean eta urean ziren 4 pertsona harrapatu zituen. Horietatik 2 atera ziren haien kabuz, emazte bat zendu da eta 34 urteko gizon bat desagertua da oraino. 300 metroko perimetro batean ibiltzeko eta bainatzeko debekua ezarri du auzapezak. Berote handien ondorioz ere ez da trenik izanen, Ipar Euskal Herri osoan, gaur eta bihar, goizeko 10:00 atxaldeko 6:00. Goizean goiz eta gauez ibiliko dira trenak, beroa saiesteko eta burdinbide instalazioak babesteko, eta jakin ere eskualde osoan hondakintegiak itxiak izanen direla. Bestalde Lapiotze erreka ere idorte egoeran da alerta mugatik hurbil, Oztibarretik Sarnegura doan errekak ere beroten eragina pairatzen du, emaria apala-apala da azken egunetan eta prefeturak zaintzea galdegin du, gutxieneko emaria eta uraren kalitatearen bermatzeko ondoko egunetan hurbiltzeak murrizten ahalko lituzkete egoeraren bilakaeraren arabera. Anartean ura ekonomizatzearen aldeko jarrera izan dezagun eskatzen du prefekturak. Baionako bestetan, 3 egunez, gure irratiak Monto plaza girotuko du, plaza gure plaza bilakatuko da ustailaren 17-19, ostiraletik igandera, 9:30 arratseko 8:00, Baionako besten denboran. Helburua euskarari arnasgune berri baten eskaintzea da, baita gure irratia sustengatzea ere momentu oso bat pasatuz. Lorea Maia Hansen.
1: Urtero bezala, Baionako bestetan, giro erikoi eta eskualduna izanen da Patxa plazan, peina desberdinetan, karrikaldin, laburaren txokoan, gune gorian, eta urten lehen aldikotz gure irratiak animatuko duen Monto plazan, Arantxa Idieder gure irratiko langileak azaldu digu zer ekartzen duen arnaz gune berri horren txortzak Baionako bestetan.
2: Izen hori eman diogu beraz plazari, gure irratiak du beraz bere eskutan izango Monto plaza, gure plaza, zure plaza, gure irratiaren lehen mazara berriz hartuta biskat, zenta gurea diogularik, ba, biztanda, gibelan egin nahi duena, gurea, gure denena, euskaldunena, euskal giroan ere, ba, besta horiek bizina edituztenena, eta biskabat hori da ideia.
1: Gure plazan momentu goxoa pasatzeko parada izanen da, Arantxa Idieder gure irratiko langilea.
2: Taiten aldizudana, chapito eder bat izango dugula, beraz ostatu bat, jatekoa ere izango dela. Ideia genuke ala ere goxarian zentratzea, biskat goizeko goxari gune bat hor instalatzea, gero animazio batzu agian bai, are jaiten aldut nahi ginukela ala ere berdin hori guerditan, ba, goxari ja, egingo duten entzat, janeta edo baintzin, zuek ikus, larrain dantzatipi bat botatzeko, dantzatzeko momentua izaiten alko da hor, eguerditan, amabitan beraz ostira larumat eta igandez, eta gero beste gauza batzure izango dira, baina estut gehiago salatuko programazio aldetik.
1: Bestalde, jakin ostiral eta larun bateko egunak karaoke batekin bukatuko direla ahatxean.
0: Eta laguntzaileak ere sakatzen dituzte Baionako bestendako edozein postutan eta horrentzat idazten alduzue gure puntu irratia abilduagemail.comera. Itzordu batzu gaurko, John Cazenaven euskal klasikoen bila autore zaharrak zertarako ditugu eta Jean-Baptiste Coyotzen Junes Cazenavari gileren olerki bilduma liburuen aurkezpena eginen da Euskal Museoan atxalduntan 6:00. Bestalde Senperen Austin Zamorak Senpereko aintzira inguruko jatorrezko toponimia landu du hortzana deitzen den gunea eta mundu asko hortzana batxo gaiazariko da mediatekan atxalduntan 5:30. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berri saila.
3: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberen gandik urun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin ere manitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
4: esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
5: Euskal Irratiak webgunea.
6: Egun honetan ongi etorri entzulei, Hirurego Irratia, Lamikuzko Irratia hautatu duzie goizuntan, eta behaz gurekin ez izte behatziak eta sei dira. Gaurko eguna ekainaren 25 da, uda hasi berri, uda senditu berri, uda nazkatu berri, loizune eta iurre guzien besta baituguta. Besta hon zuek holakorik izan ez gero, ondoan, Artean gaur, jara zertaz mintzatuko giren astapen batian, ortsaizeko berriak hartuko ditugu, Silvi Merkapidek eskainiko dozkigu zehatzago izaiteko, ondotik bankako bestakera ipatuko ditugu, bankako miteko bi kide ditugu hortaz mintzatzeko prest, amaia uzet edo uze eta elorizo hondo. Eta ondotik amikuzeko lurraldeko berriak ere hartuko ditugu. Abisuak ere, tartean beti bezala musikakea bere tokia ukanen duenez ere, suposatzeut baietz ezkielako lako presa batean, senditzen nahi ere buda, ari dela ate joka baino hor dela, baina erraitut uda irratian, euskal irratietan, eta behaz gauzak joiten dira ere pixkat lasaitzen edo. Hare, eguraldiaz bitz, momentuan 24 grado dira, goizuntako gorenako 34 gradotan ezagriak dira, iduritzen zaut, sartzen aizen aldi oro, beti gorago eta gorago ezagritzen ustela gauzako. Ez dakit, txiste bat balin bada, obeute horrein utzirik hori, goizan 34 behaz, atxaldean 33, behaz grado bat gutxo atxaldeko, eta atxaldean euria aipatzen da, hortzantzare ba, eta aizea, bo, bixan asia behaz atxalde hori, 25 kilometro orduko ere aizeteak edo izan daitezke, behaz atxaldean. Gauean zea jeskatuko du eskerrak, hogei grado gero ez da ere bizikioz, baina da jasangaji ez, gau bat pasteko laize gailu honbatekin ondoan, hogei grado behaz gau untan, bihar bero, oino ez da gelditzen, 26, 34 atxaldean, eta gero gauean zer goso, 26 eta 21 grado inguru, gero larun batean goizan 27, atxaldean 31, ojero hortzantza, atxaldetik at, eta euria ere, hortik aitzina baina olako euri harina ez duena, ez lukena hainitz jabatu behar edo suposatzen du, eta gero igandean ze, bo, igandean ala, ateri, goiz atxalde atxetik aitzina aldiz euria temperaturen aldetiko, eta bit, oita sei artean, oz beroak behaz ara, iduri du tunel horrek baduela salida edo irtera bat.
7: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre horri aldean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr bide elektronikora tidatziz, edo 06 jutanoitamasei, amalau jutanoitamasei, amosterat deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabeagari aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.

0: Eta Orzaiz aldetik, ze berri Silvi Merkapide, egunon.
1: Egunon zuri eten zure guzieri, hasiko niz bi abisuekin. Lehena, sortze bat ostibaren. Izura, Stefan Lukuk eta Intza Gonzalezek ongi etorria egin diote, beren lehen aurrari, erena deitu dutenak, goresmenak familia guziari. Bigarrena, irriotze abisu bat, mareruski Larzabale Alfred Belsit pausatu da latanoita bat urtetan, eorzketak joan den asterenean iragandira, doluminak familia guziari. Bestalde, entzun duzien bezala, izula oztabalz ostatua idekia dela badukasik aste batez, jakinez azier eserbatzen alduziela edo telefonoz 05 89 19 19 edo oztabalz webgunearen bidez. Horretrazen dauziet idekia dela ostilale guerditan eta atxetan, ibiakoitze guerditan eta atxetan, igande guerditan eta atxetan, astereen eguerditan. Jakinarazten dauziet mediku berriek kontsultatzen dutela Larzabaleko mediku etxean. Segitzen dut itzordu batekin. Jakinez haze Karmele filma proiektzio bat ikusteko parada izanen duziera. Aire librean, Bunuzeko plazan, ustailaren lauan gaueko behatziak eterdietan. Zuzendaliaren eta ekoizlearen presentziarekin, jatekoa eta edatekoa izanen da zazpietatik goiti. Baipereteneko irakurrean klubak antolaturik. Pilotan eskuskan plazalasuan Euskal Herriko txapelgoko konduz, gaztetxo amailan lauden finarak irabazi dituzte Kepa Zaldunbidek eta Joan Jelosek oita marrogei zahar hersegiren kontra, gaztetxo B mailan aldiz Tomi Rutik eta Enzo Idiartek sortzi finalgarrenak galdu dituzte oita marramalau airetiken aurka. Kimua mailan, sortzi final garrenak irabazi dituzte Patxio Jarburuk eta Makin Berazategik, oita mar, oita behatzi, goizeko izaharen kontra. Bukatuko dute dizkizunekin, ibiakoitzeko meza zibitzen emana izanen da atxaldeko seiuntan, eta igandekoa, ostan goizeko amarrak eterdietan. Mir eskerrenien zuten egoiteagatik, pasa izazia aste ondaron bat eta izan biskor.
0: Ez da zeren, plazer bat zen berri horiek dia sortzea zure eskutik, are hortan utzi baino lehen berriketariak eriotz, mezu baten berri. Emanen dautzi hueletako ipariako Marielen Noblia pausatu da iruita mazazpi urtetan, bisitak eoldiko iletxean iten dira ostiralian bakarrik, otoitzare ba ostiralian duzi bostontan, eorzketak ibiako itzean iraganen dire laikaldiz, amagontan nun eta eletako elizan.

Ez da gaurko kantua, baina espero ginuke gaurko izaite euritanta bakoitzan baitu izenburua eta taldea. Are, jamez dutere, betagarri! Betagarri!

0: Betagarri, euritanta bakoitzean.
1: Bankako besak!
2: Ekainaren 26an.
3: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren 28an.
2: Ekainaren 27an.
3: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko 10an. Izenak eman ekainaren 22an. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14eko finala zuzenean segituz.
2: Ekainaren 28an.
3: Meza 10ak zerditan Erriko Klikak alaiturik. Ondotik Apetifa Olaberri ostatuan eta Baskaria Erregina ostatuan. Atxaldean 6an, dantza ikusgarria Burgaintzi taldeak alaiturik. Ilunajean, Zalo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: Eta uste hozi gauzak hausaz kasualitatez edo ite ditugu la hemen ikati juntan ez orain justu bankako bestak ditugu izpietzat hartzen. Eta bai behaz aste ondak untan iraganen dira eta gurekin bestako miteko Amaia Uzet eta Elogi Zorrondo ditugu.
1: Elogi Zorrondo eta Amaia Uzet, egunan zueri?
2: Egunan.
1: Behaziek bankako bestetako kideak zizte, bai. Behar bada pestak aipatu entzien komitea, zertan zizte, bankan, gazteak badira horreino?
2: Badira gazteak, orai dira amazazpi emezorzi gazte.
1: Olako erritipi baten dako, ala ere, hain izda?
2: Bai, ez da gaizki. Eta urtean zehar bestetaik aparte, antolatzen ditugu ere bi pilota lehiaketa. Beraz, baino neguan izaiten dena
1: Ezkerparetan
2: ba, bendu astapenean hasten dena urtsail martxo astapena arte. Eta gero, segidan askifite hasten dugu plazako lehiaketa Udakoa, beraz horrek irauten du maiatzaren astapenetik urten agurri lehditxu hartio inaunen dina.
1: Eta hor, nor urbiltzen da olako lehiaketa batean erritarrak dira edo auzo erritakoak ere urbiltzen dira?
2: Erri guzietaik badira erritarrak ere, me erri guzietaik ere aldo dira gazteak, bai. Plazan izaiten dira lau maila eta ezkerparetan izaiten dira lau maila ere. Biak pala lehiaketak, tenizarekin.
1: Horten, adibidez, horten zenbat jokolari, zenbat pare edo?
2: Ezkerparetan behoita amak eta lehen aldikotza horten plazan irutan oita amak.
1: Hori zer da komitearen zat, animazio bat errian antolatzeko edo diru iturri seura?
2: Biak, zenta elburua da ala ere erria biziaraztea eta animazioak proposatzea udan. Eta baita ere diru puskat ekartzen dauko ere. Zinez da animazio gisa.
1: Aktualitate beruan duzuena da erriko bestak, behaz hori noizetik noizerat eta horten zer.
2: Ekainaren ogoita seian afari errikoia ezkerparetan, gau bele taldeak alaiturik, eta izenak beharko dira eman ekainaren ogoia intzin. Gero, ibiagoitzarekin ekainaren oita zazpian antolatzen dugu mus lehiaketa bat ezkerpaetan. Beraz, nahi baduzie parte hartu beharko da izena eman, eta amarrontan hasiko da. Egunean zehar eta gaua zere izanen dira diateko eta edariak. Eta atxarekin erakutsiko dugu zuzenean top 14 finala, Rubia, zenta aniz segitzen da Rubia, beraz...
3: Eta gero igandarekin, ogoita sortzian, mesa amarrak terditan izanen da erriko klikarekin. Eta ondotik apeitifa hola behi ostatuan eta bazkaria erregina ostatuan. Eta atxaldearekin sei hontan dantza ikuskarri bat izanen da, burgaintzi taldearekin. Eta gero ilun ahean talo eta edariak ezkerparetan izanen dira gure DJ kikinetekin.
1: Rango ezaguna dena, errian?
3: Bai.
1: Errian ez dakit komitean sustut.
3: Ados.
1: Eta bestak hortan bukatzen dira? Ala...
2: Bai, gero astelenaikin izaiten da saaren atxaraskaria egintaren dako.
1: Eta aurten jende hainitz espero da ere, bederen erritarrak urbiltzea, hori da zuen helburua?
2: Ba, lehen helburua bai. Jakinez, jaz, biziki beru handiak izan ziren, eta gehi eskonak laborariak denak belajetan, eta... Eta justu txarren txalaskarian ezen aniz jende ere izan, agian aurten ere izan eda jende, eta... Hala, kusiko, eh?

Tied Up Right Now, Parcels taldeak eskaintzen zaukun kantu horita, espero. Gustatu zautziela, orain atakatzen ditugu abisuak. Eta alokatzetaik asten gira tebi apartamendu bat segatzen baita ortsaizetak anboartean 06, 04, irurogeita bost, oita amazazpi, irurogeita sei. Eta bestetik alokatzeko aldiuntan jutsin apartamendu bat latanoitama bost metro karratukoa besteak behitze, bigan bara ditu garraza ere bai, eta bostunta behoita amar eurotan alokatzen da, interesatuak balin mazizte, 06, behoita bat, behoita amazazpi, 02, latanoita emeretzi. Kabaletan sartuta orain, Baigorrin, Minia Berri aldean, baduzon baitegun Shetland potiokatipi bat badabilela, zuria eta gorria da unen jabeak dei dezala. Ez dugu zenbakirik ezagia, baina oso pasatzut dei dezala edo erikoitxerat edo... suposatzen dut. Teknika edo atrebide horrena izan dela, behaz, bai gogitik ikusten balin badu Shetland potiokati piura. Eta bestetik, atxe sohtu behi bat bada saltzeko blonda jazakoa da, Urrixa 06, irutanoita ameka, irutanoita amalau, latanoita amabi, latanoita amairu. Eta azkenik atxe sohtu, ez atxe bat txekatzen da, 06, amak, oita meka, behoita 6, behoita bost. Eta pilota punpetik hartzen dugu, eta behaz, daneskaintzak ere aipatuko ditugu segidan, Baionako Bona Elu Museoak bilan posto eskaintzen ditu, Euskara jakin behar da, landaremuko publikoen kultur mediatzailea eta komunikazio kargudu nahi zeiteko da. Bi karguek museoaren lurraldeko garapena publiko behian erakartza eta proiektu behian sustapena dute elburu, eta gaitzak zebeta motibapen gutu nahi, kainaren oita amarreko igorri beharrak dira a.u baian, abildua baion.fr erat. Oakoa haurtzaindegiak langile bat bilatzen du aurrekin lan egiteko, orain hasierik uztaila bukaera arte emiagitzen da. Euskalduna izan behar da, CAP-lean haurtzaroa, CAP-AEPE, baso profesionala ASSP, edo ZAPAT, edo SAPAAT, suposatzea dut egiten dela, ez dut zautzen. Oita zortzi horren dira, eta lau egunez lan behaz oakoa abildua gmail.com. Kasu heldu dena bisuarekin, Lekornen kokatua den Lafite taldeak eremu zabaleko ekoizpenetan berezituak alorretan landaregintza kudatzaile bat bilatzen du bere mintegien dako, kultur operazio guziak egituratzeko, optimizatzeko eta gidatzeko, nahi den profila. Lorezaintzan, landaregintzan edo agronomian formatua, mintegi batean esperientzia duna ahalaz landa ekoizpenean, landaren ezagutza duena ere bai, laborantza tekniketan proiektuetan, antolaketan eta taldeen kudeaketan trebetasuna duena, ingurumen praktiken ezagutza, informatikan trebetasuna, zorrostasuna, autonomia, aurre ikusteko eta egituratzeko gaitasuna, beharrezko esperientzia, landare zientzietako diploma titulua bete ez delako gura edo gutienez hiru urteko esperientzia antzeko kargu batean edo ardura berdintxuekin. Hala, behaz, betetzen bali maituzi, irizpide guzi horiek, CV eta motibapen gutuna biak labiak egortzen aldituzie, ibet beder abildua lafit.netera.
Seaskakorain 2006, 2007 ikasturte intzat, bilatzen ditu bost AESAS lanpostu, betetzekoak behaz, 2006ko irailean asteko ikasturte guzirako lirateke postuak. Oita bost orduko kontratu mugatuak dira, lanbide untarako bete berdiren irizpideak ere ondokoak dituzi, Euskara eta Frantsesa jakin, hauzkoan zein idatzian, bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko pres sentitzen dena. Zaitasunak dituen aur baten garapena analizatzeko eta horren araberan ere bere lanaren moldatzeko gaitasuna izan, pertsonen laguntzaile edo edala person kalifikazioan sartzen diren diplomak ukaitea, AESAS gisa lan egin izana edo basoa ukaitea ere alternatiba bezala, behaz diploma horiek espalin badira. Pentsatzen dut, edala personal kalifikazio hori espalin bada. Interesatuak balin baziste, motibapen gutuna, kurrikuluma, diplomaren kopia, helaraz, itzazkizue, eseaska, abildua, ikastola buntu eus, erat. Eta berrelbide elektronikora ere ondoko lanpostua seaskak beti behaz 2008-2007 ikasturterako ere. Irakasle beharra du seaskako kolegioetan eta lizeoan irakasteko gai desberdinetan matematikak, fisika, kimika, frantsesa, historia, geografia, inglesa, bete berdiren baldintzak irakasgaiari doakion lizentzia edo maztu jaukan, euskara duna izaitia esperientzia oinarrizko hezkuntzan, orokorreko irakaskuntzan interesatu direnak saskara. Igor ditzatela, lehen bailen, motibapen gutun, kurrikulum eta diplomaren kopia. Ez du egimatzen. Jos, lizentzia maztu ja, seaska bildu ikastola puntu eus. Elizaldiak gamarteko tailegian demora oso zoitama bortz, edo eta emeritzi horrenez aritzeko astean bukagabeko kontratuan sukaldean lan egiteko norbait txekatzen du. Eta bestetik ere sekatzen dute, irailetik aintzina edo reindanik, demora oso zaitama bost edo eta emeritzi horren ez aritzeko mugagabeko kontratuan segiteietan langile bat, izan bata ala bestearen zat elbide elektroniko berdina duzie, jon.loiato@elizaldia.com. Norbaitek menaia egile bat sekatzen du astean lauoren egiteko sezu kontratupean 06 laurogeita lau, berrogeita sortzi, 01 laurogeita sortzi. Perkain elkarteak animatzaile bat sekatzen du iraileko sartzein dako, formakuntza posibilitatearekin udauntan, barrealdeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izaiteko. Komunikazioa txegina, dinamikoa, pedagogoa, arduratsua, talde lanean lan egiteko prest eta pilotaren pasioa pasatzeko prest izan beharko da. Gutien ez ogei urte ukan beharko ditu ere bai, Euskalduna, BPJEPS, DUG, STAPS, BE, PELOT, CQP edo antzeko diplomaduna izan behar da perkain.aldude@orange.fr.

Hogeita bi urteko gazteatek lana sekatzen du dauntan, kanpoko lana nahiago luke, segidan hasteko behez da laike, 06, 86, 0 bortz, irutan oita lau, ama bostetazkenik, Baigorriko Olak langile bat sekatzen du, metalezko teilatu egiturak muntatzeko segidan hasteko esperientziaik ilana alaz, baina Siberriak onartzen alko lituzkete ere bai, 0 zazpilatan oita bi, 06, behoita sortzio gehi.

0: Ara, zertan uste ditugun abisuak, atxabaiten aldi tuziala ere iruleiko ikatia pointu eus webgunean dakizien bezala hor durako, doez palimak iziara, hori darazten dautziegu, iruleiko ikatia pointu eus webgunea ere horrentzat erabiltzen alduziela baina beste gauza batzuentzat ere, adibidez, besteak beste, berritzen zunalizaiteko kronikak ala elkarrizketa ezberdinak behaz, ez duda. Arat, jotzea, hola, interesa edo kuriosidade bat beste nahi balin bauzi.
1: Aizu, otoa panandinat, nola biani zehatsizetara?
2: Be, autobusaz bestean duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itzultze. Gauez zein egunez eta merke gainera.
1: Ua, bikain eta nondik abiatzen dira?
2: Bai unatik, atajazetik, bai gortik eta aurten kanbotik.
1: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
2: Info guztien eta lekuen ukaiteko oa ehatzeta.eus webgunera.

0: Akabo taldea eskutik eldurik.
1: Uztailaren lauan idiakoitzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak eta

0: Jaimundo Elkano Astego eta dupla genituen hemen biak alabiak kolaborazioan Fandango Nasti izeneko kantu hura behaz. Ontzeko.
1: Mila demonio, berriz asistean zirkian?
2: Gaspar, dinun arat.
3: Bai, madam.
2: Bainan batit, noat joan zira.
1: Ebe, ahmendalitzeko estaturat.
2: Bate aleku ede jagurik.
3: Uztailaren amak eta amairuan ahmendalitzeko antzerkia.
1: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu.
2: Gaualdia untxa asteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkigute.
4: Hitzordua erriko gela klimatizatuan.
3: Sortzak terbitan, janko.
2: Jateko eta edateko lekuan berean.
1: Beraz, ustalaren amar eta mailuan, itzordua sortziak terbitan armendaritzen.
5: Oioize historioak!
6: Ari, ari! Dona martiriko pestak, eldu dira!
7: Ustalaren irutik seira,
6: Ostiralian txilgaua sartzea ugirik.
7: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketa.
6: Bederatzietan, La Patina.
7: Frigotaldea ameketan.
6: Eta batetan, DJ Jerome gaua xutan emaiteko.
7: Larun batean, behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begibetzaldearekin.
6: Igandian, lauetan, traktor tonozen lasterketa.
7: Lemixen bandarekin alaiturik.
6: Eta zazpietan, taloak denentzatz.
7: Astelenean, erritaren eguna,
6: zauzen umrean, beste egitera.
2: Ustailaren lauan idiakoitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak eterreztik

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauri ahberatzera.

Nafarroa lurraldeak Terdenabar elkarteak antolaturik Donibane Garaziko erriko etxean ekainaren 27an ibiakoitzez Maider Beasagarrek itzaldia eskainiko du 1896ko aztiak pastoralaren inguruan. Pastoral hau atarratzeko Jean-Pierre Saforresek idazi zuen itzaldian azalduko da nola. Eberetzigarren mendian pastoralak base Nafarroan ere emaiten ziren eta aztiak lanaren berezitasunak aztertuko dira. Egitura berezia gai ez ohikoa sartzea libre da itzaldia euskaraz izanen delaik.

Ondarearen egunak direla eta lehengo garruzelkarteak garruzeko bisita gidatu antolatu du urririk izain da ekainaren 27an larun batez Bostontan itzordua garruzeko plazan emana da parte hartzaileek erriko historia eta ondarea beratsa ezagutuko tuzte etxeak eliza ilegia feria plaza. Estentzubiko eta Eieralarreko eskolak mustxapelketa bat antolatzen dute ekainaren 28an atxaldez Estentzubiko plazan 400 € irabazleentzat eta beste sari haunitz irabazteko izenak lekian berian emaiten dira biak eterritan hasiko dira partidak. Donapaleu kolorez margolaritza lehiaketaren hirugarren edizioa ekainaren 27an eta 28an eginen da, parte hartzea urririk da eta dener zabalik, gaia librea da, baina lanek Donapaleun inspiratuta egon behar dute. Egin obrak ekainaren 28an igandea ikilan, seietatik aintzina, bideak kulturgunean ikusten ahalko dira eta publikoak bozkatzen ahalko du. Sari banaketa 7etan eginen da bideaken, izena emaitea sarean edo bideaken berean egin daiteke. Intxaur mendik antuz ustailaren 4an lekuinen 6ontan holtze moleta lehiaketa, parte hartzeko 07 07 09 31 deitu, 07 lehiaketako moleten behaz jastaketa eta emaitzak, 08 afaria erramundea ostatuan, seguran goserik bali mauzie, baina. Beraz, segulan, edo boserik oiro bali mozie zortziontan moletak jantagero aldiuntan izenak eman behkutu zibena beste zenbaki batera, 8-0-bost behaita emeritzi ama bost behaita ama bost irutan oitan lau zenbaki irat. Afaria laituko du indianoak laugajean edo indianoak lau taldeak ezakite angaizie geite udan hori.

0: Ara, itzorduak bat egituzke beste batzu, ustailean diren horiek, baina utziko ditugu behaz datozen edo. Eldu diren egunentzat aipatuko baititugu duden asteetan noski beti egunero bezala bi aldiz beden egunean. Behatziak eta behoita emeritzi amarrak bat guiki orain behiak ez baizik eta kantu eskaintzak Sibiroko botzatik 0-bol behoita emeritzi oita sortzi, oita behatzi. Latan oita zazpi horretarazten dautzi eta gaur ekainak oita bost dituela eta loizune eta iuge guzien besta dugula. Eta gauk beste egunetan bezala ere, bero handia eginen duela, bero xapa beren goizian, gero atxaldetik aintzina.
1: Radio Irratia zentzuten.

Atzaldeon, hau berbenir da, hemen gare txapa irrati xan, larroet emezazpi puntu hogei xan, azte betez gehi xau, ba, musika pixkat eskaintzeko ta. Disko berri xak entzuten jarraitzen dou, da azte honetan, ba, aurrekoan sanginoan bezela, ba... Enlace Funk, revistiak netorritzako materialan inguruan jardungoaz, bueno, neko material desberdina da. Enlace Funk revistian bitxartez giraudeuna, bueno, Enlace Funk revista ustot urtean irual urtetzen die, funk, soul, jazz, latin, hip-hop, group, eta, bueno, holako musika estilotan, ba, espezializauta da, mila txundalaro eta masei txik martxan da revista bada. Eta, bueno, ba, suskrizinoaz aparte, suskrizinoaz gain, oparitxo bat ekartzen dau. Beti, ba, single bat, oingontan salsa single bat ekarri dau, entzungo gu kantutxun bat. Eta, bueno, Juan Sebastian entzun ginoan zedia, bera sakarren Hard to Find, Carlo Kupek egindako, ba, funky rekubilatorixo eder hori. Esan dako moduan, azte honetan, ba, entzu, ba, bueno, azikoaz salsa pixkat entzuten, Enlace Funk revista honek kartzezoan, ba, opari gisa kartzezoan singleakin, La Orquesta del Solar, talde Madrid darran, ba, singela, ez, aurkezpen singela, hau, hainbat herri aldetako musikari osatuta dagoen salsa gogorreko talde bada. Eta, bueno, itxuria eren, ba, munduan, no, bueno, nahiko ezauna die, nik behintzate ies itzen doz, baina guztiz ies itzen doz mundu honek, salsa iztoixa honek eta, bueno, ba, euskate launen bat badago gustatzen gakona, hemen digorantziak, joxui, baina, bueno, bestela, ba, baixa. Entzutia izango da onena, bueno, hemen musikarixak nahiko ilustriadia, adibidez Rai Barreto, Edi Palmieri, kine, edo Irakere, bezalako taldiekin Jotako Gentia dago bertan, eta, ba, bueno, onena entzutia, ba, Orkesta Solarren tematxo bat, ba... Berro eta 2 pulgatako, osea, bueno, 6 pulgatako single honetan, ba, lehengo aldekua, Fulanito Malanga izeneko kantua, pizkat esplikatzen dena, taldia, ba, sortu, ba, zela sortu zan, eta nundin horak horrek zuekin, La Orquesta del Solar.

Bueno, ba, salsa utzi eta beste musika estilo batekin joan goaz. Etiketaik falta etxakon banda batekin goia soin. Adibidez era diskuan jartzen dabe Afrofuturistic Cosmic Funk hori dana. Eta beste referentzia batean irakurri donik hau beharra. Afrolatinetio jazz. Hori, dana joten dau, ba, urrengo taldeak Pyramid Blue. Bere lehengo singela, ba, aurretik entzun dugunan bezelaxe, orkesta solarrek eta zeban bezelaxe, ba, enlace funk, vinilos enlace funk ekin etara zeban, zazpi pulgatako singela, aste gutxitan gaztausan, eta, ba, bueno, ba, diskoetara dabe, ba, Love Monk ekin batera, ba, eta, ba, bueno, nahiko musika korizioa da, eta, bueno, itxuria, bueno, kritiketan da, bueno, kritikako erreseinetan da, leitzu itxunak oso ondo hitz egiten dabe, eren zuzeneko eman alizena. Sortzikidez osatuta dago, eta, ba, ba, musikia, ostra, eske etiketatzia be, ez da erreza honena izango da, ba, entzutia, ez, eren kantuak, kantuak eizen kuriosuekin, ba, kokodrilos acechando, arácnidos, pajaritos, río Níger, que bonitas son las flores, bueno, danete bizkat, aziko, ba, ba, adibidez, lehengo tematxuakin, daukan izena, kokodrilos acechando.

Bueno, reproduktoria uste dut greban jarri jaula, beste txansetxo bat emongo jau, da bestela badoea. Kokodrilos acechando.

Pyramid Blue eta eren ba, musika kuriosua ez gutxienez sintetizadore horren sonidoa behintzat ederra dia eta bueno gero ba egizia esan ikaskenean trompetean sonido horrekin pizka kokotera nio gatu dut ez dakit geixegi entzuten dan o nik entzuten duten geixegi o baina bueno, disko guztia jaten da dela uste dut baina bestela ba, gustoko jaten zuzenian ikustia ez Pyramid Blue honen trance moduko hori beste kantutxo bat entzungo ber pajaritos.

Bueno, beste tematxo bat entzungo, ba, Pyramid Blue, ba, Afrikar sustraidun, musika egiten daben talde honena, ez? Eta izango da, ba, adibidez, zazpigarren kortia, diskoa izten daena, disko motza, 40 minutura aliatzen estan, disko hau izten daen azkenengo tema, Rio Niger izenekoa.

Bueno, eta berbeneren azkenengo ordu erdixa, ba, disko bakarra eskeniko jau. Disko hau, ba, hainbat espainiar taldek eta baitza euskaldun batzupe, ba, Fela Anikulapo Kuti, ba, afrobitan sortzailea indako omenalditxo bat da. Mila eta amabixan amaosturte bete ziren Fela Kuti hilzala, eta, ba, bueno, hori dala, eta hainbat taldek eren artian The Sweet Vandals, Juan San Ostian aipatu ginoan, ba, Carlo Kupen proiektu berri horrek, eta baitxa, ba, bueno, Makala, edo Cherry Boppersek, beste batzun artian, ba, bueno, omel alditxo batein zeben, disko forman, eta, ba, adibidez, Josan urteko urrian oeta zeixan, ba, Bukoski neozien aurkesten, Makala eta DJ Floro, ba, afrobit DJ Bikain hori, ez, DJ Floro, eta urrengo unean oeta zazpixan, neozien Jimmy Jazen. Ba, entzun ingo orduan, La Musika es el Arma del Futuro izenakin eta atako disko...

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
1: Irosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Zalau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
0: Raiz Urratia. Dios! Slau Forni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.

0: gustako disku?
1: Peizeko launak bisalutako kantak?
0: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun?
2: Critical Blues.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
5: Info.
4: FM 105.5 edo
5: raizu.info.
4: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
5: Info.
6: Buru artean ezi gaituzten nebata biok, txiki-txiketatik gogoratzen ditut gainera orain saltzen ditugun liburuak, guk, adiez nola dastatu jargia, ba, aitak eta amak irakurtzen ziguten oe alboan, lo egin aurretik, eta gero nik nera bezaroan eta irakurtzen jarraitu nuen. Txiki-txikitan euskaraz bakarrik irakurtzen genuen. Gainera, bueno, aita ez da euskalduna, madrildarra da, baina saiatzen zen eta irakurtzen zigun euskaraz, ez dakit nolaterako zen hori.

Eta gero bai, jarraitzen nuela, nik gogoan dut bostak irakurtzen dituela, ikaz, bainera idatzita zeuden. Ba hori, ba, ez dakit, 7 urterekin, 8 urterekin, goiz ikasi nuen irakurtzen, asko gustatzen zitzaidan. Aurrekoan galdetu zidaten, ea nik irakurtzean irudiak ikusten ditudan, eta bai, ez dakit, arraro egiten zait, baina gero etxean galdetu nuen berriz, eta maka dibez ez, orduan, bueno, hori ere kurioso egin zitzaidan ez, bakoitzak modu desberdina ditugula irakurtzeko badirudi. Nik ingurumen zientziak ikasi nituen, baina, bueno, irakurtzea eta beti gustatu zait, txikitatik ukidugu harremana gainera Pamiel argitaletxearekin, eta hor sortu zen, ba, haiekin lan egiteko aukera, eta, bueno, hasieran, fitxatu ninduten komilien artean, Durangon lan egiteko, bakarrik 16 urte nituela, eta orduan horrezkero, ba, Durangon, eta, bueno, jubilatu zirenean Pamielako lankide batzuk, ba, komertzial modura sortzeko aukera izan nuen. Ba, batez ere liburu dendekin harremanak, eta egia da gehien bat hasieran sartu nintzenen zela Carmenekin batera, ba, aur literaturan. Berak egiten zuen, ba, Euskal Autonomi Erkidegoa, eta nik Nafarroan eta Iparraldean ere azoketara joaten naiz, zolako kontuak. Ba, oso pozgarria da batez ere aurrak pasatzen direnean erakusmaiaren aurreko aldetik eta ezagutzen dituztenean gure liburuak, pospozik esatute, hau ikastolan dut, hau ere bai, eta askotan gurasoek ez dituzte ezagutzen, baina aurrak guztiak ezagutzen dituzte, eta hori oso polita da. Nik uste dut aurrak ere helduok bezala bakoitzak baduela bere gusto pertsonala, ez? Orduan niretzako bai dela garrantzitsua liburu desberdinak eukitzea. Eta aurrek, ba, bakoitzak berari gustatzen zaiona aukeratu alizatea edo deigarri egiten zaiona begiratu alizatea, hori niretzat oso garrantzitsua da. Txikitxoenen artean album ilustratuak, bueno, txikitxo edo 7 urtera arte edo, eta gero bai, ba, poliki-poliki letra gehiago sartzen hasi, beti ere pal bada irudiekin hasiera batean behintzat erakargarriago izateko, ba, horrek ondo funtzionatzen du. Bueno, beti irakurtzen aldira album ilustratuak edo zein adinetan, ni niretzat erosten ditut batzutan ere, orduan, baina bai, gero ja adin batetik aurrera letra hutsarekin historia luzeagoa denez, ba, gehiago sartzen alzara barruan. Guk adibidez, urtero ateratzen dugu Etxepare saria, eta bertara aurkezten dira sortzaileak, batzuek ja aurretik idatzi dute, eta beste batzuk ez, berriak dira mundu honetan, eta bai, bai, badago aukera asko. Nik esango nuke 12 bat aur literaturan gabiltza, 12 bat nobeda deuki ditugula horten, bai, batzuk Pamiela, eta beste batzuk Kalandrakarekin egiten dugun lanetik sortuak dira. Eta atera ditugun azkenak dira, ba, aipatudan modura Etxepare saria, aurten orkesta zoregarria deitzen da, eta baita Compostela saria dela Etxepare sarian moduko bat, baina estatu mailan, Espainiar estatu mailan, gazteleraz ateratzen dena Kalandrakarekin, eta guk euskaratu egiten dugu. Sari hauek egite dutena da, bueno, ba, jendea aurkezten da, haien proposamena egite dute, liburu bat, eta oberena edo epai mailari gehien gustatu zaiona argitaratzen da. Adibidez, Etxepare saria aurtengo orkesta zoragarria da, Gotzone Butron eta Itziberraiak egin dute, eta hau da, aur bat zeinaren ama dan abeslaria opera batean. Eta, ba, bidaiatzen ari dira operarekin batera, eta bat batean ikusten dute nola hain altu abesten duen amak animaliak guztiak, zoo batean dauden animali guztiak sentitzen dutela musikaren dei hori, ez? Eta orduan hasten dira musika jarraitzen, eta batzuk, ba, eskapatzen dira zootik, eta iristen dira
dira auditoriora. Eta auditoriora norun gelditzen dira txundituta emakume honen ahotsarekin eta hurbiltzen dira, ba, asko gustatu zaiela esatera, baina claro, animaliak dira, zoko animaliak. Orduan, claro, ba, guztia desordenatzen dute, jendea pixka bat beldurtzen da eta orduan segiten du emakumeak animaliak baretzeko berriz abesten jarraitu. Eta animali hainbeste gustatzen zaie, ba, berarekin bizitzera joaten direla. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. Orkesta zoragarrian Gotzone Butron eta Itzi Berraiak egin dute. Eta pertsonalki asko gustatzen zait, nola koloreek ere baduten testura moduko bat. Hor ez dira kolore hutsak, baizik eta ez dakit, paretako papera edo klasiko ematen dute batzutan eta oso politak dira. Gainera, ez da kolaxa, baina ematen du pixka bat kolax moduan jarrita daudela, kapa desberdinak bata bestearen gainean, oso bereziak dira irudi hauek. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. Bigarren proposamena, adibidez, Compostela saria, urtengo Compostela saria, handi bezain txiki deitzen dana, Ariana Eskiloni eta Raquel Catalinak egindakoa. Eta historia honetan kontatzen da nola emakume adintxu bat hiri batean bizi den eta batean nabaritzen du nola, bueno, pospozik bizi izan da bizitza guztia hirian, baina nabaritzen du nola ja zartzaroan geroz eta txikiago egiten den literalki. Txiki txikia bilakatzen da, pertsona txikia eta ba kostatzen zaio ja eskailerak igotzea ze ez da iristen urrengo mailara eta ba pentsatzen du bueno, egingo dana da herrira itzuliko naiz. Nire herrian badut etxe txiki txiki bat eta bertara joango naiz lasai egoteko, agian horrela berriz handituko naiz. Emakumea herrira iristen da eta konturatzen da ez dela handitzen. Ez dela handitzen eta alere eta geroz eta txikiago egiten ari dela. Geroz eta txikiagoa eta inork ez du ikusten. Ordan jendeak uste du etxea utxik dagoela eta saiatzen dira basaltzaileak jebaten edo aurrak sartzen eta berak ba trikimailu desberdinekin botatzen ditu. Etxetik beldurra ematen edo eta bapatean hurbiltzen da gizon bat, etxerik gabeko gizon bat. Eta etxe horretara sartzen da, ba, babes bila. Orduan emakumeak gizona ikusten duenean pentsatzen du, bueno, ba, honi pixka bat lagunduko diot. Eta ba, lagundu egiten du, gizonak ez du emakume ikusten oso txikia delako. Bera hurbiltzen da belarrira, hitz gotxoak esaten dizkio. Eta gizona ba, poliki-poliki etxea konpontzen hasten da eta margotzen hasten da. Bera, bere pasioa betidanik izan delako marraztea. Azkenean famatu egiten da bere marrazkiekin eta elkarrizketetan eta galdetzen diotenean berak beti esaten du, ba ez dakit nondik datorren ere inspirazioa, ematen du norbaitek hitz egiten didala. Hemen marrazki desberdinak dira, ematen du ba arkatza edo karbonzillo modukoekin daudela marraztuak, oso delikatuak dira. Oso bereziak ikusten dira marra guztiak, ez? Nola ba pintzelekin eta arkatzekin egiten diren en irudi guztiak, oso politak dira bai, klasikoagoak agian. Bertako autorekin lan egitea ere, adibidez, oraintxe Txirriki Txarraka, Amaia Idazurekin atera dugu, berak egin zuen Dorotea, eta Dorotea pila bat gustatu zaia. Aurrei hori bai dala eskoletan dagoen liburu bat beti, eta datozen guztiek ezagutzen dute, eta orduan, orain, estilo berarekin egin du Txirriki Txarraka, hori da baitare kolax moduan egin duen beste liburu bat, eta bertan agertzen da, ba, aur bat, bere amak esaten diona, aizu, amamaren etxera joan, eta eramaiozu, hola, zerrenda bat, gauza hauekin zerrenda bat, eta orduan aurra pixka bat despistatua da, eta bidetik galtzen ditu gauza horiek. Amamaren etxera iristen denante, eta batean amamaren etxera iristen da, eta konturatzen da, ba, bere karrotxoa utxik dagoela, guztiak galdu duelako bidean. Eta gainera, amama hori ba, guretzat oso maitagarria den pertsonaia bat, amaiaren beste pertsonaia bat. Pamelan, bueno, ba, gauden modura jarraitzeak. Bueno, edo beto, geroz eta liburu gehiago atera lizatea, jendeak gu ezagutzea gu eta euskal kultura ezagutzea, eta aizu, ba, Euskal Herritik kanpo ere ezagutuko bagintuzte, ez legoke gaizki.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko zeiretan, gure betiko erosematen ordute gixan, entxufaten zazenoi, ze gaur be goxin grabako, eta goxin tarratzaldin dimitiuko. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinerak hau, inbitada, gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente, berai elkarrizketi etxize, deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta garkontateko biajitatik aparte be bai, baina bueno, gaur kontako esku, beran atzan, Super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxe hasikoaz deina ez barriketan, egunon, atzaldeon.

0: Bueno. Zer entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoazen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta Who, HU. Eta hau xokongoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que dejugo, kiko gue fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai,
0: nire mikro. Estabil zure mikro, jose,
1: Un
0: barabil. No voy a tornar el lengua, te igual que se espero siendo ni Andy, claro.
1: Es. Más te chica matata gan.
0: Vale. Bueno, deñe, no se te aselan pensa siendo un pensa siendo en Mongolia, junbi señen a la sube, a ver.
2: Bueno, ni con la urte asko, beste neure inguruko bate jun san, ta bertan momentu nesa mani Mongolia isule gatu hasta norche, ostra Mongolia. Ungo nitxake. Ixe jakin baik. Nundan, zer dan, ixe bez, baina, ba hoxe, grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta ba urtenez, 2008ko azkaneta zango, ba hola lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongoli.
2: Zara, nunda, horra xe jungo nitxakeni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ixe gualako, ez ixe zeuan egixe zan. Ixe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, Nik horra xe nero, jun, kontrolik ez dagaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nunda, Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxarten, agertu. Da, gero zen, ja, agoixetan eguanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, banu. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, nahiko nen Mongolo ez duzuk amenik usten ala, ez ezten dengi. Baina, oan eguan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa zorganizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau ba, azin itxan, biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten, jarri nitxan, agentzisa batea ze kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, ezkina baten. Noiz jungo nitxan, jakin baik. Eta aurrerantzeagoa ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina nena pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela, eta ba masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxaz, agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzisa hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen den agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorak eta ba, justu.
1: Zer izkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkidana errez. Neupe pentsan egan inglesin. Da... Azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenan, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure kasteianoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, zei leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, Osa, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaua, natur, ez da imen, inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxalanik ulan bat horrikusi noan. Beste, kargil, beste... Kapitxal baten honetxan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalanak etxen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai?
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Ta claro, curiosure, se landare mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta
0: ehun dizelako señales.
2: Gerrak deitzen dugu, guk jurtamorun ezautzen duen horrek etxik. Mm-hmm. Borobiak. Curiosure. Eta ba bueno, ba holan ikasin itxan. Eta baia viaje ba basilla estan presionate, bueno, vuelo que galdixak estáis ebatuzuz da. Nik no pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja sintzan horrepe behatzen.
0: Ja. Yeah.
2: Gero behatzen hasi nitzanen, claro, galdixan nego konture, goruzke joeten dile eta ni geruago xoa neuan. Ta ja ikustenuan hasi nitzanetik aurrerantzin ba presio ez da ezten den inkogniton sartu zatzez. Inkognito zer da hori inkognito, bueno, inkogniton, antxe ba inkogniton bezartu tipinite. Eta gero inoan beste neure laun bateaz berbataz aztan zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan eman, bueno, behar duen ez da inkaru, ba juteko, ez? Ba, 1.000 euro on bueltan zan buelu, berta jun detorri. Da han bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Eta galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala bordo?
2: Errementa eta otala bordo. Hemen digurte gendun. Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporture be loiure. Mm-hmm. Eta gendun zazpirak, zehosegi, bueno, zeirak, zehosegi, txia ero lakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko. Gero han unian beste labordu ero. Eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izemateko egaldixera. Ba, mm-hmm. Bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta holan gaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz, purkizan, ba, neure biharreko eskape bat ezango. Enoan apentzaten, errealidade bihurtuko esan, baina errealidade bihurtu urana.
0: Arnaitzek isezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara zuerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan da benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongo nalro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaz, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz ezan errez, ze bertan Mongolian ez da, ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea. Bueno, gugeunkan, badar mal, gure gizain, kartelituaz. Eta bagikixen, hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, berta ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gaztezko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruen, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu gendun. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten, da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldi nahia ginalez, bazan gentzan hotela ia pare bat ordo pixkatain kaluzatu, te hori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nitxan. Errementata, oza, bentzaten hori nitxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zientu obie bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginen, ginen aiateko berta aeroportutik gure hotelea ulan bat horrea be, nahan bez tempora gotxi, baina nahan bez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxi nahan.
0: Zerago gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelea ja, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai, bai, bai.
0: Dale.
2: Gau pasamoren eguan, gau pasamoren izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten eguan danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera, 1.200 bera Mongoli. Eta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi, eta destemple moron, eta bueno, urte egin duen. Da zinen goxe guzti behire.
0: Eta ulan bat hor ze? Ulan bat hor beste?
2: Ulan bat hor. Iri handi bat.
0: Iri bat. Osea, jau, iri, bai. iri bat.
2: Irixe eta oso dinamiku egiz esan ez gendun domina ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori azkaneko unien biharren ez goazela bertan eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro maztaipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti, ez, biskataien birrera xe, eta biskate saltu enbirra,
2: eta... Beran gauzape baukan, oz, esatetzu, eta zanin, derrepente, baus, eraikuntza, kristalesko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, igual. Mm. Eta aiaz batea egize zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro, antxua zen lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Bueno, eta nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zein, de, horrekin lotura bat baneukan, baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizela, hamengo loturi, ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bisitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bisitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu bergo hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da, ber. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, beato, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkoen de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxe za ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, Ahi ba, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxak
2: ez. Bai, izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez da, nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan,
0: ja.
2: Grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen, txe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu murun de, arabi muruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Eta,
0: ez que bedra bipotentzi xera kargo
2: xera. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzune, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen olantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustez, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxe nabez.
2: Isebez.
0: Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ero eskerrik asko,
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Ahi, ahi, zaten gako.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun, eta gure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, benek, beti kutxont interesa, eta orduan, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire moten bat bez, orduan zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zegan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Tulu! Txemen, matulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero manen, alkotan oantxe, ikitzen da berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan dakuzan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzean, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldu.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, ibiltxe beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Yeah. Zer, zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxen jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta bai, listo.
2: Bai, bai, Europe, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibiligazena, supermerkautan izan da. Orduan, supermerkauta juteza, ordaintzezu hori, dirupe emon, eta eurak aukeratzetzuen, zeintzuk hartu, ze, han ez da txamponik, nana biletik inzabezen, buztink, bai, fajuaz.
0: Bai. Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut.
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, gorde, orde.
2: No, noiz, bueltan got, bai.
1: Gorde, gorde. Ege guai, guaz gatu. Tugurrut. Uste,
2: bai, tugurrut.
1: Da zelan dao, kanbixu?
2: Ba, tugurrut gitzura, bueno, hogei mili bat tugurrut, lau koma bost euro, baina zaitzen, nire dirun.
0: Milio nasi, xan, xan.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten anzen leko batean, kanbixaten duten diru guzti gaztate dut, atzabe diru gexat, eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltxeku, oza, dirua ez biltxeku, na, orduan, azkan urren egunen bebai, dirua aldatzen amatxuneoan, beste, ulan bat horreko beste eskina baten, ba, holan kale baten, onla ezkeo bertan, igual, jakingo neuke aiaten. Baina, bueno, ulan bat hor, ulan
0: bat hor. Zure morun ez da enfuntzenaten jenti, txartelaz eta ordan bai, zinposibela,
2: bai,
0: errez bai, da. Erres
2: bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatut eraz. Bai. Bai, bai, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego aper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumuno papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez tozuk itxen zeu nahi zune eskuragarri. Eta ez eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Komuna papera hueltan torriren nuaz.
0: Zinale bena.
2: Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egixera, bertane zarik, zari eukitzeko enbertsan gendu lehenko unien, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza, kompainitza bitxan onginan, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, bai, hor zentzun aurreatu teraz.
1: Eta bai. Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau harakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egis izan ez gendu neuke arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune, eta ez gaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak euritxezkun, ez isun ondo, ez da eran da isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez baren moten, honik, hor, bertan, beste aldetiko, eza, zigurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan esateko polizixak eta holako gauzik ez dugu ikusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero morune pertsoni.
0: Bai, ba, muñeku kero, panelak.
2: Holako bat, bai ikusi, batero bi ikusi gendun, holako batero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango, eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera, da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nun da zen, ez da kixe, da beti kixe nun guazen, beti!
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino hori nagoa.
2: Baina bakarka biajateko eta hola, neza ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik.
0: Yeah.
2: Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Yeah. Yeah, neizun, baina bai.
0: Ondo, ondo.
1: Bueno, orduan ulan bat horren gaz, angabe bat izen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Tan gero, horti ja, desertu dut. Bota gendon. Bai, desertu beste lau bostegun unginan, egunez, egunez, leko zaldatze ginen.
0: Ze jute zase jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laurok denpora guztien parkatu.
2: Lau, eta gidarixe eta gixi. Zei,
0: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
2: Bai,
0: euskaldunok.
2: Bai, bai.
1: Zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lelaro eta hoxe bai. Zan, ba, diruk antxe aldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta jaz hartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genduen, da orduntxe, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momentu baten, avionin baino, avionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanun guzin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai, bueno,
2: ez oso jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe konpartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egon igual batzuk batean guginanela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze un bustin batean geua zen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Tordu mitxu izizin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Iaguz.
1: Zazen bat ordu, deserturut.
2: Ordu kestik kontaten. Zuz hartzeza eta aietxeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten, azina junde-junde-gun. Da gobirut esan gau, ez? Beko aldea, erdiko partin egona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak eukiko da. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, ba erutezkun lekure egizu zen. Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, ba gaue pasateko ze iru lau ba, kilometroa je batzuk enbigen duen. Sekulestuzkun pintzen zemateko kilometruke, oza zematen poraran, ze ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen maza, galtzen maza, animaliren bat agertzen batzu. Damen biajin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk. Joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, eta horrek egin di, ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe. Baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
0: Kameiu askik?
2: Askik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat. Eta bueno.
0: Kameiu beti, atrazinei turistiko baina esagera horiz, bueno, amen.
1: Kameiu bixiri desertu, ba libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez auturo bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak upe bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe genduen, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti. Ba, mengo kanpin bat esango, bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizen eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu, beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
0: Bale, kanpin baten moro.
2: Bai, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa benondala urte asko dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
0: Bale,
2: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, orduan horrein dipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai, bai, bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, eta erdixan dakarre olako zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamorun, eta gero ordo horratzak izango azamorun, ero sombrilla baten barru izango azamorun, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dene kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortziko zile. Da, zinean horretxea zurretan da, ja, ez den, dene hori tokara, Baina eraikuntza morun, horlako xe, oixe estrukturiak arre eurak.
0: Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik,
2: erarte
0: txuaz.
2: Bai.
0: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Hain gero barrun bauken espazio bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan goba zenin kalefazinoi. Zukaldi neuan nien, zukaldi izan.
0: Ja, dana zan hasi zu, eh?
2: Bai, aretxea zu hasi.
0: Eta tamo gertan be, bai. Zosta ez tantzisa ezberdinik, antxisa lotan, zuen ba, algun.
2: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero, ez?
0: Vale.
2: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
0: Aha, ja. Ja, o sea, que su calite hoieta dana, estantzia
2: berdinera. Bai.
3: Eta hau esazu hasieran holako turistiko batea jun sinela.
2: Bai.
3: Eta gero euran etxi holako xiti nomadat izenez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu txola morun ikusten gindu herri batzutan nolan. Zaizune, nik hemen ikusten etzan, azteipa, hemen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzuk, porque ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dan apezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Hemen goruztetzen duguna eraikuntzi.
3: Bai, anlaue bat ez be.
2: Bai.
0: Eta, baina eta ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
2: bai,
0: da,
2: eh? Bai.
0: Eta gero herri xanbaraz bestelako gauzak?
2: Ba, herrixetan asko ez zegoan, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
0: Eta gero, baten batek...
2: Denda pai, denda pauken.
0: Denda gertzen ero, ero eskolaik ikusi zu, ero...
2: Eskolaik ikusi jo, kanporutz ikusi jo, eta kanpun beba iumik holan gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, erxure juten, beste eskurtzin baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geuazela ikusi joz horretxeti etxik.
0: Hemen gase,
2: bai, barru isera,
0: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxu. Isak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate beste mundu.
0: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herri xabanak.
2: Komunidade iraxati, eta gero kanpo turistiku peri hoxe ikuste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako haua, gexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazinke bai. Baina euranak
0: euranak,
2: bai, baina euranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero azinen, oixe, bat ezertuko lehenoko hori izan zen, espeologisako horretan. Horren gendu nahi bilbide batzuk, bilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela, azeirako lelogo unien hazi ulan bat horren, amene junian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori nuen ginean, gero pasiaratxo bat emogen duen bertan kriston hasi.
0: Bai, hasi tautza.
2: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz joan zen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, hasikerutza.
3: Hasikeru.
2: Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela, ara hartzea.
0: Bai.
2: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik, eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kizto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, ba, kotxak ingen duen, ikusi gen duen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta, ba, bertan lena, ba, ba, bastarnak, eta, ba, gudana hori ikusi gen duen, zentro interpretatibun. Ta, hueltan, Ba, nina etorre negazte izkukin, eta zen entzan, jo, eske, bari gartura un moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko da, eta mongolean gatuko da, radixoko bizeri.
4: Hori, hori, hori.
2: Eta, zaman, jonek, bueno, haien eur pajanike horra, ero neu, zen entzan, eneu behunike, da gi behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez duzko nela laten pasaten, ose, zen man, amen ise pasen, mara, neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatute goazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ez da gatu azkanien hori mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erugen duen emon alixateko. Ta egun baten emotea gizu zela erropak, etxe baten goaz zela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goaz zela arnaitzega ez da, bueno, honein lako etzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, lertzezue.
0: Bai, bai, bai.
2: Da, askotan pentsa ezu beharrak ukileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
0: Ja, ja. Gure eurana, kariaren beharrik ez dakarre.
2: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osea, landa ere mutan ikuste zen don, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko hau, hau, zelan da, hau,
0: deju,
3: deju, esker, zelan, astu basta, deju, baru, baru, baru.

0: Sunt două de folosiște. Ce mi-aș mata, eu cred că este. Bengardun, desertun.
1: Desertun, nu ise, e un, iru lau un leko saldatzen da, aztarnak
2: hasi. Gabero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz joan, eta esteparutze bota gendun esango. Estepireia leko berdiagoa, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartin, zapata guztik ondarrez beteren gatzu nien, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge bueltan mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure moren turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta super zai oso danatik gaine pe antzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta ba, bueno, antxe bidin eduna galtzata besti, gero kreston argazkixak atazkun, ze honek famauti argazkixak etaten, orduan aprobetxen ginen zainetazuk, eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu betero, gorute, goruzte, izan.
3: Ederra palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorun, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan.
2: Jo, hori maragaiosi izan gora.
1: Astirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan. Eta
3: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau eta beste batzukin, baino nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zen gendu nolan topo, eta nintxeaz bai junginan ela beraz ba, holan eskutan da. Ba, algen dune kompartuten, daumikin beti errezara, eta eurakin beba hizkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zeregin atakar horretan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukan etxe batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gauhan alixateko eta horrez asko nez urreatu bain, karo, bertan nor supernona naturalara, oza, guztuen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez zuen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta nari xebe asko bertan, karo, invernaderun sorpresa morun da, ez bertan okelire dana, okelite barazki aleti, gitsi
3: patati,
1: hazi eta zanabiskat,
2: zanabixi. Gero, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik.
2: Okelit esnekixak igual, edo?
1: Esneki batzupe bai, bai. Esneki asko ipestu ujan, eh? Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze haine, eueldiero, faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinipa koipibira bela energi torri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gago nahi guztaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa importanti.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi, gunean beste kanpoteristiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da. Herrixun ba egun pasa honean. Han bai az, formalin ibilbide luzekin jo eta ordu asko pasarau kotxin eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta men egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zine
2: Jolin.
1: Bertan. Eta hortuen topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, hareko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egiz ezan, erxiro bajan entxanin, ze horre erxun ibilinan, zekeston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan neolan pixka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse etopan eban hile. Errixun.
2: Zer?
1: Mickey Mouse.
3: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehosean, ditxua zan zehosean.
2: Nahi.
1: Hile guan. Ba, karo, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
2: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
2: Pasiara zuk.
1: Kotxin ibiligamen asko.
2: Kotxin, gatzen kotxin.
1: Egun batzuk eukiro boixe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxon ginen morur. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan vale. Egin beste gauza atzai deitzetzen.
2: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
2: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe.
3: Errekan, etxiplitxaplaen, ero...
1: Bai, eta estepan, gero eginean beste, olako bebai eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertan, bertako beste, izango fauni, ez? Da, amenoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
3: Eta ule baikuk?
1: Ule gitxeaua kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen laurak. Da, aretxek ikusta behun nian. Eta hor, bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk holan, zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nes gazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque za ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan, herri unetan da bai, baina gehiago kirot, ba, ba, animalixak ingunun.
2: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizaldu zen argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hamen jengizkan monu nintzatzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
2: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
2: da beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
2: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mili berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akar.
2: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
2: bai.
1: Kanporutz ez zuten, ikzeka, ulan bat hor txikixi izango da, enormiren utzako, eta
2: bai.
1: Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxi baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu, nian aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo. Sekulistak iso, entre genguru, ez duzu lehize kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzuta gozana leku.
2: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
2: Ai ba.
1: Inok ez daki.
2: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein nitxun.
1: Handixe, holan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
2: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bara, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginakar, eukirau, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat museotan egon gai ikusten, hor museo guztiz da nahiara, zakortaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, amen, arreta guztiz ez,
2: yeah.
1: Nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
2: Ja, bueno, ez dena zelik,
1: Orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta holako gauzak ikusi
2: genuen. Bueno, bai, balakutan, bai, bizkate gainetik.
1: Bai,
2: bizka gainetik, bai. Eske.
1: Eta ze askora, oza, bat, amen daz, ez dutzet lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik diruk, 20.000, 10.000, 500.000, oza, dana bietik.
2: Kanbizun milen
1: hasi. Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bera leku.
2: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta temploik templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati. Erdi eta erdi. Orduan templo budistetan egonga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi bitxartin eta orduan budista templuk ikusiro hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenko gauneku, gero beste bat hortxe ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa juna horretik beste zentro baten eginean, da ez askun energetiko ki guan ela punto baten oso punto potentin. Bai, eta ba, bai, horri, iruretan egon ginean.
2: Eta zentro, neote zan, templo, ora monjikin eta jenti bisiran lekuketa lanek, ero, bueno, geixa bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suerti uki geno, lehenengo kaunin gertan ginean, olako babatzar bat, ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginean, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginean. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer da guazen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten uxelo hartze bat, eta ez da gure egin. Eta bat uxelo hartzen da, uxelo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dizen morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Cola que motetzen lamai, lama que resuketzen, bestik, bueno, espectacularra, o sea, super politxi izan, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, zeka beste inguru batena, orduan, sekulista bardine, natxe erlijinu bardine atxik, bardine azeon.

0: Da, saiatzen itxan antxe bere informazioa
1: ataten,
0: baina ez toztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea, txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau, eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin, eta ez daiz, eta bauran zer ez daiz. Ni goguaz gatu nitxan, orduan.
2: Ez dibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zer. Bari, txamana, bai. Niko izenuk
0: bai, bai, bai,
2: espiritual, bari. Bedarrak inosatzen da benak. Olako.
0: Bai, bari, baina ez ez, ez genuen gexi izakondo, hortxe gatu zen, ez dan, infor, osea, den torri beste bat.
2: Hori giz, ez azukanaria zen bixi izan daku zen hori?
0: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
1: Bera mongoliarra zen?
0: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bisimoru be kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko moguz.
1: Ez etorteko zango, txau.
2: Bai, Euskal Herrire bisitxan eta...
1: Eta lanik radixero etorrikora.
0: Eta...
1: Bai, osea, izuen duen, basa mortu, eta hori, gero zazu este parutze. Bai. Konsinen dela, eta hor biskate,
0: ja, berdiagoa,
1: eta gaztixak, eta...
0: Bai. Eta gero barriro, amatxu gendun, ulan bat horre.
1: Osea, bilbide zirkular bat egin
0: zenduen. Bai, zirkular bat egin gendun. Eta hor duen... Ulan bat horren barriro, eta leleoko uninein bigendune bauri dantza eta kontzertu teneizkun erun baina ikaro, kau inego bazen aian ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko uninetxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, leleoko uninein gendune bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lelen horretxe txingiz de hori ikusitxo gero, arratzaldiuk gendun libret, orduan hartu gendun, geu gure okau zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz.
1: Mm-hmm.
0: Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu. Musikine, eta horre, ba, hor bai ikusi noan, la budismakutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta mongolian dakarren zirkunera gine, eta gero lagen duzen ikusi.
1: Zirku, hamen ez dutzen dugu morun, zirku akrobazixak.
0: Akrobazixak, bai, akrobazixak.
2: Akrobazixak zaldixaz eta holan, ero animali baik?
0: Aber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusi noan hortxe ikuskusi nien, dezan kontorsionismo. Orduan lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Argazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzuei bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki ero, lutsa ero, holan, hori hori noan ise behikusi, eta arkoko tiruk neine baina bebaizo, ze arkun hori be, hori behurrengoako gatu zen.
1: Bueno, ondo, bakasu bagasu
0: bai,
1: horre atxatixak,
0: baraz,
1: eh?
0: Bakasu atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
1: Eta turista asko azgertazaz, ero ez da oso herrialde, zean ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez dau zonaten hola kusen birda benik, baina igual egitez eraz Mongolia tandakazu bai.
0: Ez, egiz esan turismo bonu nik uziru benazin korearrak. Korearrak zin gure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik kanaria zegoen ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jasen gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue jasen gotzue, zonek ondo pasate datoz. Eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasetxeben. Da jator dutan dabe, asko zen dut ikusten ze euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez eurak ingu komedoretan eta holan. Ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, da ez, korearra, ero, mongolu, ero... Bai.
1: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
0: On, ez da karu. Ez da karu.
2: Hemen txantzea, ero...
0: Merkia.
2: Merkia.
0: Bai, janak eta adibidez,

0: hogei mil hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala humil ero, oza, oza lau euroa bezan nahi aten bisona.
1: Pentsa,
0: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual amazaz, pi emeretzi, ba olau bat euro ningurun.
2: Merke, oza, merke, ordo.
1: Eta loetxi, hola.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
1: Karo, ze, oso dana pak bat hartu
0: zendun. Eta, karo, kanpo turistuketan belotut euruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin moron, lego baten, eta urte ermaletan egun gian, azofrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu bizitxatxuaz.
1: Kontrastazu, ez?
0: Bai, bai. Perzineko hori behaldatun gaztan azofriaz. Erastunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
1: Bai?
0: Bai, bai.
1: Ostra.
0: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat izan da, hau.
2: Baina eran da bezitzu erakartzen. Habe, bai. Zuko esok asunk zutango gujuteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu eta onea ilanista.
2: Bale, bale.
0: Ze pentsa ezun ez zeure horretak azuleo, keba, keba. Desberdinak, guztiz. Mm-hmm.
2: Eta zei xan dara nik asko gordeko zunleko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
0: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik guztatzen moten.
1: Kanta bala pentsako, beste bat deju, eta lan pentsen gora, ahi hau preparatan edo kantatzea gotatzearen.

0: Bueno, de Who, o sea, de Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Bueno. Batzen, gobar zema panontxe edo, nek esan da medetik, ez, basalan, plumis azibilitzen epora guztien da, baina hiperra mesferixun da, tan unda, eta, ba, hoxe, ez, ba, bai, karo, ba, da euskal harri zira baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde,
2: arrenkadan.
1: Horrez, arrenkadan ba, esan guenauke, eta, zelako handixe,
2: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai.
1: Oso zo handixe, oso zo handixe. Eta gero deniaz gaua zen berbetan, ba, eurak esan, ez, ba, dana importatzen dabela, ez da, labertan koizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Eurak... Osa, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero hiriburun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzei hozi baino hori nagoa, zegoazen ezaten nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Egero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: pasatzen da, jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da, ez, ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, bizkate bideratzeko euren egunen
1: ja, osake, bara bizor turismutik
2: bai, lantxaren bizkat. Bebai da biz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko muro, dena oso ondarra gexa, ero, arrixe, ero.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta gitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez da? Ezke, nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dut mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi, kapri, kaino, kola horre horre xak.
0: Bai,
2: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta ezkuk ondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no, osea, trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oso,
1: zein goxe, mora, ega. Ia.
0: Osake, negun etxin sartut, oso,
2: bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik. Osa, holan, hobi utxen di, bai, uda, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txen di. Eta holan, eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek.
0: Ekendute ulan bat horren bixiri zen iritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, holan, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun isez eukitxi. Oza, relaxtai.
0: Gero natortzezu,
2: gero natortzezu eta gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, janetxe zatzu, hamsterran bolan sartzeza, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetuztazu ez zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik, eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek geaturi zenak ikusteko gogu geatu azta
1: argi, argi, geisha. Argi-argira kasu, bueltan gozu lehal
2: bai,
1: gozu, ezta?
2: Bai, bai, oso, bai, asko guzta azta. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan inguru nibiliza, eta honez kina bisai atzen gatzu.
2: Bai, bai, Holanda.
0: Eta gero beste bibider jumbiko za, eh?
2: Ixalik, bero bertak guza ez den geatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen bueno. Kia,
1: men. Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelitzen, ez?
2: Eta arraitzei behazkotan gombea etzitzen. Bertai bizitza. Ba, a ber, ni hemengo xina. Ni gau baino isi esto matxegexa, esta baina bai de gixe pioa gustan gastala. Ba hori, batez be apurtzi, ez? Neutakaten konzeptu mentalak eta holako lekuko isi txeste. Apurtzi. Da benetako realidad ikusti zein dan. Da gero topat eza, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek be, izaten eban.
0: Txamakik, nesu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani.
0: Zeu ebiskat basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, ehondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belaunaz izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutre baten ondo isoz, behatzi hilabeteko baja onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, olako, larritxasun batek ero, momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia haxe zinguratutera.
1: Haxetzu.
2: Haxetzure, bai. Haxe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen-geixen izorratzezta askotan, humedadik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta.
1: Eta, eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien horre Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta okitxe.
2: Bai, piloa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, hola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, andragixon azin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumi sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, popaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinen, eh?
2: Bai, pare ba bidar, reza esun, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, abetu. Jantzixak, usainak, bat ez be animalixen
1: hori zekolo ez dut entzun.
2: Zan, nope bentzan eban ez, gure, ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotute uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be batzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke nuen pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi, zigi ez euken.
0: Tela batzu moron.
2: Manta, manta, manta moron. Eta hankak ipintxeko leko bat paukan, eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaini beukinoan, emote ganela, garunape batzen izuzela, ero, kanporu
1: trezina,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gixonezko xan zan, da bi, xun, beran zaldi xe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozkun lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zer maden poraku pasiari.
2: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
0: Asko txe,
1: ba, augeta gurra bai. Honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Osa, ez zuz, norbera zinisteko, morun, ba, zaldi
1: gaini. Amos, este paxiza zela, ez?
0: Zotzu da garuni noriengo, kasko,
2: bai. Bizka bai.
1: Ah, zelako gauza, boa.
2: Eta, bai, eta horre txine, bemozten be, bai olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normain gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zene usazuri batzuk, eta zine hori, esnekixakin egin dako gozokixa moren, da horrek ezazkun, olako bai desertuko ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitxeko. Zazan zuerua zingako zeu, zeu, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
2: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarrenan da, jadideie fruterua emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, bai, baina ederra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta beste lan emotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, tropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, tallarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina isebeza, isebeza, baina edarrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, ja, koipik, koipik.
2: Koipik,
1: betekado zu, betekado zu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
2: Ba, bertan importaziniko gara barduk eraten egon zin ekipoko isegexenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora, ta.
0: Fantamora.
2: Gero beste bat, pero zinuan, gaztana guztabe, bai? Tipo, biterkaz pentsaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, karritxin da bela esan diketan, bendin, ba, danetarik topazenke, yeah. Dendetan, dendetatik pasaten ginean hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Mm-hmm. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: eta ureetan hundik
2: da ure botellako gehiago eratzen duen eta kontzientziazioa kitzeko ba plastikukin eta hori dana ba garrafak handixak hartzen duen da gero betetzen genduenean geure ur botellak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta bai. Urak ure zer dauke depositxuk ero auke
2: hori. Bai, bai, depositxo tipoa hori, baina eta eurixan eure bai erabiltzen dabe etxe batzutan da holan bai ikusi genduen
0: eta komunin ure eta auke normal
2: komunin, komunak isauari babatzuti ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta moron komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gehuntzako.
0: Gehuntzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normaino txuteraz airin etxea. Eta komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, komune aparte, baina ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxezu lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik.
2: Bai, urten enbizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre ajo nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da vuelta. Da urrego konturatu nintxan, neure ondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo ez dala? Ez, ba, hemen leku zaldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti ez da lekuta. Bon, ja, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrenko unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina txos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina yeah. Batipez ipinitxe.
0: Ja. Yeah.
2: Orduan, horretxatxik izahetzu, dala, leko bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko besta.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Zentzu, ba, ez da, inora bide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja. Argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez guzte zue, ez da la posible. Bai, argi guzte zu. Bertan, zazela, argi guzte zu, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko. Ni izan zuek, kontrola galtza guntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze hona, hoxen izan
0: duen. Bai, elburua lortuta bentzat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratzuk.
2: Bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizimu izan berdori, eh?
2: Egis izan, asko nitsuzen ikusi nikenan alinen nitsuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitzutxe noan, ja biharren aztin aziaz da nomna akoplaten, da hon jamen goxo urtegi xasna.
0: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: bueno, super goxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Zei, zazpirak sortzira huelti. Zazpirak sortzira
1: huelti. Hola, berandu.
2: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira, behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzune, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, maenik gara, amarren amen amarretan etxaiatena. Aiaten mara.
1: Ondo, ondo, baina.
0: Bale,
1: Ba, zeu, zizke, pasan,
0: asko, espore, pasan, asko. Mongolia.
2: Baina, hor neon behatzen da.
1: Bueno, horrengo, un albune erunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren, que ostea, be, eta kontu, bai. Konta barrero,
2: Barriro, kuten bana beste alde bat hori txea, ba, hau eta a.
1: Osta be, eta osta be kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
0: Semanas batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
2: bai,
0: zenke.
2: Bai, laun egin dut, bai, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bata, izan da, berrogeta marra urteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez hori txe bat, kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalduzte txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neguan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da, ia apinikona zen, da urakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da, hoxe, ba, badar malene barri be motzatze erreztu asko errezten da gauzak, badar malek, bai. Txero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina axi.
1: Con Manuel Ardaure, entorri ez dut, baina, claro, axi atxik abizten por agustin.
0: Vale.
1: Axi atxik abizten por agustin. Jo, bata, Hauna torrean, lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara, eh?
2: Bai? Agentzixak upezaztan sekule ez da bela tramita hori biaje. Inoiz dutzala tramita, ze ondarrun lotu nebana avionak eta... bai, aha. Eta...
0: Ez que Mongolia da, ba, txe, da gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazenin Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Bai. Insulto morun egongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekule esako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan.
0: Herrialde oso baten, bai, ez da joxe pentsaten ona momento baten.
2: Batek ez daztan txinkiz janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danutak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero azixe
1: ondo banatutera karrela.
2: Ondo banatutera karrela mundun zer.
0: Seguro.
2: Ez daztan, ordo nez da, iba, igual isaleik orte juti ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeu ebizka mongola eto bihurtu ze.
2: Ni kantu dut euran zatitxoa.
1: Axe zoteta. Axe mongol ez zoteta.
0: Zatixe axe zoteatzu.
1: Gexei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Ezkerrik asko.
1: Zeu politxe.
0: Ba, hor beste aldien zazen hoi, ba, egun honatzea be, ero guardion.
1: Hore da.
0: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta metz goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara zemat.
0: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, ez da, dehuko.
0: Eskat guztain gazku, eta euran itxura, peba, eta euran melena salbiento, axi, axi,
1: guapu, ente guapu le mongolian.
0: Alagur.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: dientes cuando me...
1: Irosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin,
2: Terranova Kosalau,
1: Critical Blues,
2: Time to Roots,
1: Loritu,
2: Azken Moikanoa,
1: Bon Divan,
2: Mir,
3: Raizu Ratia, Dios, Sofoni.
4: Radio Cultura. Puntueus.
5: Emeritzi urterekin, Iruñako Maitane Azpirozek zirkua ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkua eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompainia desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Luxoko Arrixuri gelan, Suamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko.

dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitan Azpiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua, dantzaren mundutik nator, oza, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja, 18 urtetan, zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen, 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko eskolan, eta handik, bueno, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite bindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu, nolabait. Eta orduan, bueno, pues, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, bueno, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon, eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpo begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, la trapezionista, eta bueno, bertan ba, nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da, da dantza eta mugimendua zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, bela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipielago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, ela trapezionista sortzen da Artxipielago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area ondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta, bueno, poesia bizuala asko gustatzen zait, ero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Zuamu hasi ginen ja pentsatzen, 2023an hasi ginen ideian pentsatzen, da zuhaitzekin eta zuhaitzen beharraren inguruan hausnarketa bat, beraien funtzioa, eta gero ere nola erakusten diguten beste harremantzeko modu bat, ez? Kolaborazioan eta interdependentzian lanean naturak badauka jokatzeko modu hori, eta bizitzeko modu hori ere bai, eta orduan niri pertsonalki interesatzen zaidana da hori nolabait beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo ez dakit nola esan euskeraz, baina bai poteretsuarenaren edo indartsuaren legea dagoela natura, baina hori nik nire osunarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizimaia hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori.

0: horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuaitza esateko hitz bat. Badaude bi irizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Orduan hori aintzinako terminologia bat da. Eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, niri gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea, eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan, eta magia moduko atemporalidade horretan, inspiratutako numero bat da. Gero, hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut, asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da. Eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer, ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin, eta niri oso ideia polita irutu zitzaidan. Orduan, urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek, eta zelako, hasi ginen hausnartzen, zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen ur hori iristeko ostoetara eta adarretara, baino badakigu indarrazko behar duela ura hori eramateko. Orduan, hasi ginen horrekin indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere, nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai, eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen, zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan, moztu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion, normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin ezakiz zergatik, baina niretzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena. Gero, bueno, pues multikordetan ere hasi eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko eta orain elkarrekin gaude. prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukagu ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja pues, urteak badaramazkigu elkarrekin lanean, orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena, berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen dugu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta horrein gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, bon, eratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezke eta oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta, eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zintzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona, eta koltsonera botatzen duzu zure burua, eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu. Segun eta ze nahi duzun atera, beharrezkoa da hortik pasatzea. Baina horiek dira erorketak, zuk egindako erorketak, osea, nahita egindako erorketak. Baina kontrolatzen ez direnak ez daude hainbeste. Gustatzen zaite esatea ez dela hain arriskutsua entrenatzen duzunean. Bai arriskua dagoela kontrolpetik ateratzen zarenean. Osea, lanean zaudenean zu beti kontrol horretan zaude. Zuk ordu asko sartzen ditugu. Gauzak neurtzeko, metodologiz. Orduan guk badakigu nondik nora ongi seguru sentitzen garen. Badaude egunak nun eta nekatuta zauden, orduan badakizu hoiek ezin dituzula egin. Zuk ezagutzen duzu zure gorputza. Badu istripuak ere bai. Erorketak istripuak direnak, niretzako hoiek dira tamalgarrienak edo tristenak edo gogorrenak, eta lesioak niretzako gogorragoak dira oraindik. Orduan, erorketak bai istripuak egon badaude. Baina ez hainbeste uste dut jendeak pentsatzen duen bezala. Ze guk badakigu noragoa zen eta noraino joan gaitezken. Eta gainera, osea, nik izan ditudan istripuetan, baditut lagunak istripu larriagoak izan dituztenak, baina esgintze bat edo gauza txikiak izan dira, gorputzak badaki. Badaki ze alturan dagoen, badaki nola erori behar den, badaki buelta ematen horreri. Orduan, bai egia da, jo, adibidez egiten bali maduzu baskula. Baskulan igotzen zara 10 metro salto batean edo 6 metro. Orduan, agian hor erorketa askoz ere, baino badaude neurriak, badaude lagunak koltsonarekin bilatzera joaten zaituztenak. Neri zirkoak deitu zidan eta horregatik sartu nintzen, izan zen nolabaiteko anaitasuna, ez? Solidaridad, ez dakit nola esaten den, baina badago zeozer oso bestearen beharra daukazuna. Eta bestearen beharra daukazu garatzeko zure lana. Orduan horregatik niretzako familia sortzen da ere bai. Badakizula bestearen gabe ezin dituzula zuk pentsatzen dituzunak egin. Osea, zaintza behar dugu. Lesioak okerragoak dira. Adin batetik aurrera eta gazteak zarete, osea, garenean ere bai, ze errepikatzen da asko, osea, ariketa berdina askotan errepikatzen da eta orduan gorputzak sufritu egiten du. Eta askotan ba, ez direnak sendatzen, gero denbora adinarekin kostatzen zaio sendatzea. Hori okerragoa da, niretzako. Egia da, haizean askatasun berezi bat sentitzen dudala. Batetik, ez dakit, goitik ikusita eta gero beste mundu batera joango bazina bezala, ez? Gauza guztiak posible den mundu batera joango bazina bezala. Eta lurrean beti da, ez dakit, badago niretzako, oso pertsonala da, baina konflikto gehiago, ez? Materiarekin, da, gora joaten haizenean, da, bueno, eterikoagoa, da, ametxe egiteko leku aproposago bat iruditzen zait. Dena posible den mundu bat. Ni orain dela gutxi arte bizi nintzen hirian. Ta orain dela, bueno, orain dela 4 urte ama izan nintzen eta nire alabaren aita, nire bikotea, bizi da herri txiki txiki batean. Eta erabaki genuen orain dela 2 urte area joatea. Noski, ba han egonda ohartzen zara nolako faltak dauden, ez? Nolako eske daude erronka desberdinak, porque bai badago alde batetik nola zure burua ikusi dezakezun kultura sortzaile bezala eta defendatzaile bezala, nola ikusi dezakezun zure burua eta nola lagundu dezakezun kultura bertan osatzen, haien beharrak beti kontutan hartuta, porque normalean oso arrotza da niretzako landa eremua kulturarekiko. Ez da berdina okindegi bat irikitzea edo kulturaretxe bat irikitzea. Porque ogiak badakigut denak beharrezkoa dela, baina kulturaren beharra ikustezina da. Ez da gauza bat neurtzen dena ogia bezala, ez da ogi bat tori. Niretzako, osea, hasiera bateko zailtasunak izango lirateke jendeari nolabait ikustaraztea behar hori. Hori lan handia da. Eta bestetik oso ondo ikusten dut, osea, beraiek ere edo guk ere, ni orain herri txiki batean bizi naizela eta zailtasunak ikusten ditua nire lana garatzeko orduan eta baren entrenatzeko lekuak, bueno, eta bar da ere demokratizazioa, osea, kulturaren suspertzea edo kulturaren eskubidea denontzako izatea, ez? Eta zergatik herri txiki batean bizi baldin bazara ezin duzu kotxe hartu 10 minututan kultur leku eremu batean egon, ez? Eskaintza hori jaso. Hori izango nitzateke niretzako hausnarketa edo bai, ikuspuntua. Topada, bueno, badago alde batetik oso eskertuta gaude. Ze harri zuri da sala bat, osea, guretzako lujo bat izan da hemen lan egitea, lekua da, osea, oso atsegina, sala bikaina lan egiteko, kondizioak baldintzak oso onak dira. Orduan guri konpainia bezala asko pozten gaitu eta aste honetan lan egin duguna egia da baldintza honetan zaudenean askoz ere produktibitate gehiago sortzen dela eta bueno, pues nola, ez? Postasuna edo arima posten den, gero eta lan gehiago eta hobea den ere bai. Orduan topada bezalako baliabideak niretzako oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Nik uste dut gaudela momentu batean oso konbulsua politikoki, oso zentzugabea niretzako. Oso helburu tristeak eta maltzurrak, ze poterearen bila dabiltzatela, zuamuren sorkuntza pixka bat galdetzen du ere bai zein den gizakiaren lekua munduan. Eta nik uste dut, gustatuko litzaidake jendea horri buruz galdetzea, zein da gure lekua munduan. Eta zergatik nire iritziz ari garen justo kontrakoa egiten. Zergatik galdu dugun naturarekin daukagun harremanan, eta nola naturarekin harreman hori galtzeak galdu gaituen gu ere bai. Orduan gustatuko litzaidake harreman hori berriz ere izaitea, eta gure bizi zentzua nolabait bilatzea. Porque uste dut oso hutsa gaudela, ez daukagula norabiderik, galdu dugula bizitzaren plazerra, gero eta gauza gehiago dauzkagu, baino gero eta suizidio gehiago daude. Triste bizi garela, ez gaudela pozik sortu dugunarekin. Orduan horretaz gu erantzunkizun bat daukagu, eta erantzunkizun hori izango litzateke berriz ere bueltatzea, zeozer askoz ere aproposagoa eta gureagoa dela.
1: Radio Kultura .eus
2: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratian.
3: Info.
2: FM 105.5 Ero raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
3: Info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.

0: Bari, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzitu den kanta, zezaten duen, guafa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Ahí, es nekien, o sea...
2: Izan da.
1: Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Es uno sin más, a ver, tío, oso polita izan dela, nik es un esautzen, ta... Ba, bueno, hori, polita iruditu zaidala.
0: Gaur badez, garaian la cosa.
2: Baina bai, kamaret, bueno, kamara, ez daudela kamarak. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, eta bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politik eda, o bueno, movida bat. Eta, bueno, zin bas, komentatu dugula. Azkenean, naiz eta futbolistak izan, eta taien hogi bidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia, eta politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hor, bueno, zin bas, hori, komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maiteko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauza importantik.
0: Azerretu egin gara, gaude kontentsiones.
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Ta orain
2: no estres,
1: chill.
2: No estres tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer?
2: What do you prefer, my friend?
0: Ditugu... Sei bat min YouTube.
2: Venga, vamos.
0: Sí, sí, sí. Va. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver.
0: Deleita tú.
1: Así ginean honekin egin nuen lista bat, zena jago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
1: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badaukazu jarrita.
1: Agian bai.
0: Bobo, sorry.
1: Agian bai.
0: Ez dugu zede, ez dugu azalduko zede, hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Bai, fruta, fruta.
0: Bai, bai.
2: Fruta, bueno. Madata, piña eta matxa kere.
1: Zena jago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro,
0: me sedes.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: ah, vale.
1: Ondo edo txar.
0: Joa, pues lo de eskasa sartu du nikoa karrik.
1: Ah, ez baina, jandu gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. O sea, como irabaz dizubiak.
2: Segurtasun gehiagi.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos
0: kipis. Dica que es Mariano, ¿eh? Se ve este, ¿ves esta oqueda seda? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babitu, ni pertsona lotxati bezala, aunque no parezca aquí en comité, nahi hau konuke eukitza lotxa gutxi hori, nazana Alexardui.
0: Eta ez dos kibiz.
2: Ez billusteko, egun pertsonen aurrean, baina lotxa gutxi hau eukitza gustatuko ditza edo, bai.
1: Hombre, ni ere nago Julenekin zen, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, o sea, lotxa mango zidan
0: horrela
1: itzatzen.
0: Nire abroma izan. Pues urrengoa.
1: Ez duta, pillatu. Vale. Zena jago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabilizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Boa, ni
0: lehena.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai, bai.
1: A ver, ez que ez dago zo penxatuta, ze, ez que las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea prakik inta kaltzuntzi dugari.
0: Aditu zubi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez dut kampotik.
2: Iso bai hau ez ira bat.
1: Ez du balio, zen zan bardu praka baka.
0: Bai, pues aún así. Ya, tan acostumbrada.
2: Udan adibidez, niri gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau.
2: Bai, no da eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Para que quinta. Bai, sabes, sin más. Está de ser oso.
0: Bai, seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozein lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu ezin izatea. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Zori. Bai, ze, bai. Nire familia dago men, nire lagunak, osea, nahiago dut. Eta hori, Euskal Herritik bideratzea. Bai. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorben ez, orden aterazen.
1: Arabatik, arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina... Esa...
2: Bai, ondartza besti gehi importa.
0: Igual araban geratzen naiz, eh? No es coña.
2: No, joder, ya ves. Baina junzeite eske, en plan... Ateratzen zara arabatik, esa ditutzen arabara, baina junzeite eske Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, osea, bueno, a ver, edo ezin berriro bueltatzea arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu arabara, baina gontzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esaitzutu lertu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai,
1: hori negoen. Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagoa da, tio.
1: Mendia falta seizu.
2: Bai. Badago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz. Es que
2: no,
0: Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. El... Pescanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten... La universidad... Lógico nada, arabatik ateratzea.
1: Bai, se, azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa iruñara.
3: Seguro que esta será la última vez que compres. Oye, que se,
0: baina arabatik... Kutsi ezin dizu berriz...
2: Arabako buan dagoen herritxo atera. Ezin dizu
0: berriz kutsi zapaldu,
2: Ya, hori, hori.
1: 14
2: son solo para... Movida, ay. Hori, hori, hori, hori, hori, hori,
1: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko adibidez arabatik zuitzeko.
2: Eta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Esango da hurrengoa, ez dut...
0: Bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa edo gauean altzatzen sarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen sarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena, eh.
2: Bueno, bigarrena seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra eta 6 ordu, si venga.
2: Bai, ya ves.
0: Bai, bai, sin duda. Zuk ez izaro. Artu
1: egin... Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak,
1: bai.
2: Ides hostia txabal, dakala, gau osoa bendik. Lo dicen, ba.
1: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, super ondo, eskerrik asko izaro. Zue entzuleak, ze uste duzue.
2: Piñe do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egunen baten azalduko dugu. Piñe do matxa.
0: Buf, eta gini izango denegun. Non izango denegun.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere zen
0: egez. Biazte dan behiz. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Garko dugu...
1: Cerveza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun duen partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

Gabon, entzule, hoxe arnaz ez du. Gabon, manoi, onde torri bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian za zuzen-zuzenin, ekainak, ama... Horzegunde? Amaike. Eta, saz, ba, amakondentzuteko prest, nana.

Pero radixo.info bidez, ba, auskalo nun. Igual laukizen za, edo jaizkibel magalin, edo... Betaz, a ver, kaminazpino poliportuetik gueltan. Zazen lekun, zeuribe, gabe.

itzuli Los Angelesen. Irurota sei urte beteko erabontxe, zeigarren hilen. Zemat sei, eh? Hortxaz eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela konkretez. Honeako eta txarreako. Así que gaur, bitxejo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka basa, saiko.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bai, txikamenda bero bat, aziko erizela, moskito tirri, eta oso hormigeru, eta dana, lako, bueno, dana kongi etorri xak, Ze gaur, ba, hoxe, zoramena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estreina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi be, ez bazu osoik ikusi be, ero ez bazu ikusi zati bapez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat, bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Ahí mata.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantia ez da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide zarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darula. Yeah!

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantzeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daren morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urtengo bizik.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapaziadi galdu itxen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

eta ona puntura iata, aklarazio txiki bat dengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazitateik. Ez dau sentiuten ba, bestin mine ez dauke kapazitatei sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazitateik, ebitxillo. Eta, a ber, danak ez di iltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ez da, adibide bapaino gexagoa erakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibu kaldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtire, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Horne, esan mundun, irutamar milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan morun, neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitxa iati aukuntik.

partia junbaik, Hitchcock bera, deien osartzen damen perfilen. Adibide argixen ara, Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andrei Sekulesan izan pertsona barriña. Ikuste zuzen estenak, beran gainen kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktore manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaitu kolore.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi gibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libro bat izan, benetako istoisa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serio, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina geixaraz, estatu batutan bakizue, bueno, ba, el orden del día, ezta. Baina kontako txuet, niltzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

Bai, San Diego nga, Kalifornian. 1919ko urtarriak ota behatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

aspertuteu aneski eta beran aita gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban eta boste munizinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzen daixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, zuten kilomu mondota gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zizan zen. I don't like Mondays. Zazta ustean azte beno. This livens up the day. Honek eune animatxe ezta. Thank you.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko enbiot. Ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxiletu beneku. Flipantire, lasai-lasaira irribarre lasai bateaz. Eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, ke bate, tranqui. Osa, hori txajutez esanien monumen pitzesuna pexe barri, pekasti eta ule gorrixe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi eta beran deklarazinek ba asko impresiona zen. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idartzi ban. Bob Geldo zeukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zen. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, esautezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, hau zizan zen euran, Brenda Moreno hau zizan zen euran, gai urre.

Ba, hau egon dela, otama bost urte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen da izana, El silencio de los corderos, Espainin. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat, Buffalo Bill, serial killerra atrapateko, Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena, el gran Anthony Hopkins.

Eta soinu banda zuaz aparte, Tom Petty barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztua zenpatizatzen dau, Hannibal Lecterrea zenpatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da nien, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, Ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

zezango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti kaloa. Zezango. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan Dem zuzendeixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da ba, eraz ez da, baina oran, psikologikamente, ez? Bi urrezko pelikula bat pertsonin psikologisa urratzen dena, ba, lehenko kutakure. Eta gainea, tabu asko apurtu zitu zen bebai. Bost Oskar irabazira bezen, gaina, bost Oskar nausixak, mejor direktor, aktri, bi urrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nausixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajein barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kasu bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gainea, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata. Eta hemen engoreu geure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andri.

0: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Onda la egun urte izan zen. Mila behatzen dut azeixin, apirilan eta zazpian. Berrota marurteko emakume batek, hogei garren mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Iru tiro inbazen eskopeti atazkagako narte. Honepai, Brendan, sumatxegun eukio aban. Eta euretariko batek, zurrin emotzen, iltzaile fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, hoi garren mendeko iztoixatik, borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexena.
0: There were three of us this morning. I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin Baiolet. Eta ataban eskopeti eta dispara eta gero, claro, imaginasen que monun gente guzti beran gainea junzan eta hor eskerra polizia agertu zan handik atateko eta atxilotuen ben. Baina Baiolet, xix, xix, xix.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Bikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien. Como el Jerez. Ser también útil de viejo. Ser oloroso. Ser fino. No ser vinagre. Ser vino.
3: Ez izan vinagre. Izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los carabinieri, eta irun ben, ba, italiko espetxe batea. Baina, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, bera nahitak eukan kargo zibil altuena, euki altzana, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, zen jegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, klaro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, zoratutera da esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Orduan, zoro etxe baten sartuko bela. Naixa ben zoro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau handri, egun urtin, isildute onda. Ontxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson, San Andrew ospitzale psikiatrikune hon zan ingresata, beran erixotza egune arte. Handiko eta hamar urtea gitxikora bera. Entzerrata eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantireen bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez isenak ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzea jonorte, ba, durako rau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu imanela ise, eta horretxeatxik zorotzat juzga eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Idatzen kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printzesa zanin, alkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zore etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatxi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez bai jole, Brenda, bez. Azteren azan da espertutu man, sostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratzen zen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta por zakaso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen denak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barri esango zuet. Orduan, zen nahi zuen zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, aeroportura jaten dan jenti, jipoitzearen, kamaran aurrin, porque ez kestotza gurek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeude ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozidu bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idator mazti, baina igual bai. Así que vuelta arte, gabon, eta muso bat.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Bueno, launok, hemen gaude, astero egiten dugun moduan, soinu gelan, zuei, ba, eskaintzeko musikaren anistasuna, eta, bueno, okizue, beti soinu gelan badaukagu gauza batzuk, iraganikoak, beste batzuk, berri-berriak direzenak, mota guztietakoak, estilo guztietako soinuak dauzkagu, beti soinu gelan. Bueno, gaur azteko, takagu grabazio berria, naiz eta taldea berria ez izan. The Lone Riders sortu ziren 1983an Los Angeles irian. Country rock talde miresgarria izan ziren The Lone Riders.

Ziren, baietz, eh? Ba, orain 20 urte edo berriro Sid Griffin, taldearen buru, enolabait, Inglaterrara joan zan bizitzera, grabazioak egin zituen bere izenpean, eta besteek be, beste taldekide gauzak egin zituzten, baina berriro laurak, Greg Saunders, Stephen McCartney, Tom Stevens eta Sid Griffin elkartu ziren eta grabatzeko ere izan zuten aukera. Egia da, Tom Stevens, 2021, orain bi urte, hil zan, basu jolea zan, eta geratu direnak, Greg Saunders, Stephen McCartney, eta Sid Griffin, elkartu dire berriro, eta September, November, izeneko disko barria ekarri digute. Da kontu bitxie, hainbeste urte, pasadire, ba, 80 urte, 83tik sortu zirenean, eta ba, ia aldaketarik gabe, partaideak berdinak dire, nik uste dut sekretua segurazki izan zan, Guadiana moduan ibili dire agertuz eta desagertuz, eta kontua da, gustora dauz eurek egiten betikoa, baina kantu berriekin, eta beti bueltatzen dire. Aurtengo grabazio hau nolabait omenaldi moduan egin dute Tom Stevensi, eta kanturen baten Tom Stevensen alaba Sara Stevens parte hartzen dau, kantu batean Tom Stevensek egin zuena. Gero entzungo dugu kantu hori, baina hasieran daukagu diskoaren September November diskoaren hasieran orain entzungo dugun kantua, September November Sometime. Hauek dire The Long Riders.

Bueno, ba, hoxe da lingoko kantua, ba, nolabait disko osoari izena emoten diona bestia. Eta orain entzuko duguna, Flying Down izenekoa, da hoxe da Lone Ridersen, betiko Lone Ridersen kantu, nahiko ba, tipikoa, nahiko euren eremukoa. Zera, ba, amabi zoketako gitarrarekin, badago jungle hori, ba, sonoridade hori oso berz taldearena, ba, denegon naiz pentsatzen, badagoz asko miresten dugun taldea, ba, berriagoa Lone Riders baino, bueno, ba, garai berekoak, eia, apur bat beranduago hasi izan, The Jayhawks eta badago bebai nola bait oihartzun bat musika horrena. Bueno, ba, horren entzungo du kanto hori Flying Down.

gauza bitxiak badauz beti Delon Raidersen diskoetan. Grabazio berri honetan badago kantu bat, That's What They Say About Love, hau da, amodiori buruz esaten dutena. Eta kantu horretan eurek sartzen dire jazz inguruan, aintzineko jazz eremu horretan, nolabait Hot Club de Paris eta Django Reinhardt eta Stephen Grappelli jotzen zauen estiloko kantua. Hauze da, That's What They Say About Love.

orain azkenengo kantu bat entzungo dugu disko honetatik, September November de Lone Ridersek grabatu berri dutena. Lehen esan dugu Tom Stevens, basu jolea, orain urte pare bat hilzala, eta ba, hauxe da lehenengokoa grabatzen dutena Tom Stevensen desagertu zenetik. Baina menaldi gisa badago kantu bat Tom Stevensek komposatu eta grabatu zuena bere kabuz, bera bakarrik, berreskuratu dute kantu hori, deitzen da Flying Out of London in the Rain, eta kantu horretan lehen aipatu dugun moduan Sarah Stevens, Tom Stevensen alaba, parte hartzen dau. Tom Stevens jakina mantendu da bere basuarekin eta bakarlari moduan grabatu zuen ahotza, eta orain bere taldekideak zirenak gehitzen dute dana, eta disko berri honetan badago kantu hori, Flying Out of London in the Rain.

Ederto, bueno, orain Peter Tosh jamaikarra ekarri du soinu belara, baina hasiko gara beste talde batekin, eta gero ikusiko dugu ze harreman dekon Peter Toshekin kantu hau orain entzungo duguna. The Temptations, Detroitko Tamla Motown disko etxean izan ziren talde garrantzitsunetakoa. Mila bedatzen eta iruro eta bostean, Smokey Robinsonek komposatu zuen kantu bat, Don't Look Back, ez begiratu atzera, eta hauxe da jatorrizko berzioa, iruro eta bostean kaleratu zana. The Temptations, Don't Look Back.

Peter Tosh bere etxean hil zuten tiroz, ba, iraiaren 11an 1987an Kingston zuen bere etxean. Bera bueltatu zan kontzertu batetik, joan zan etxera, eta bertan agertu ziren be berak ezagutzen zuen laguna, ez dakit, baina ezagutzen, ondo ezagutzen dauen mutil bat, askotan Peter Toshek berari lagundu, ba, diruarekin, eta abar, eta agertu zan beste hiru pertsonaiekin, eta izan zuten Peter Tosh hor etxean, baituta nola bait, dirua eske. Berak azaltzen zien eurei dirurik zuela etxean, eurek emon arte zutela askatuko, eta agertu ziren beste lagun batzuk, Peter Toshenak, eta hasi zan tiroketa, eta bueno, ba, tipo horrekantza, berari Peter Toshi buruan tiro pare bat bota zion, eta hil zan Peter Tosh. Laurak eskapatu ziren, bata, tiroketa egin zauena, edo Peter Tosh hil zuena, harrapatua izan zan, ez beste hirurak, eta ba, gizon hori nik uste dut ondino kartzelan dagoela, Jamaikan. Bueno, Peter Tosh izan zan musikari apartekoa Jamaikan. Hirurogeiko hamarkadan, bera Wismorelan ingurukoa zan, Bluefields da bere herria, Wismorelan provintzian Jamaikan, eta abiatu zan Kingstonera, eta bertan Trenchtownen, Kingstonen, egin zuen hirukote bat. Beste musikari bat, gaztea bere moduan, Bob Marley izan zan, eta hirugarrena Neville Livingston Wailer, unek emon zion irukoteari izena, The Wailers, zuen irukote horren izena. Eta grabatu zuten, zera, Studio One diskoetxerako, eta esan behar duguna da, The Wailers influencia, o sea, eragina handia izan zuten hainbeste musikari engana. The Rolling Stonesek garai baten eurekin jo zuten, gero beste talde asko, Santana, The Police, Eric Clapton berak, Stevie Wonder eta Marvin Gaye, Rhythm and Blues erraldoiak The Wailersekin be jo zuten Jamaikan inoiz. Eta kontua da Peter iruren artean zan musikalki musikari moduan onena, ez da, adituena. Berak egiten zuen bere gitarrarekin lan nagusia, musikaldetik, eta harmoniak berak prestatzen zituen abesteko. Bob Marley ezekien gitarra jotzen, Peter Toshek irakatzi zion berari, eta beti Peter Tosh pentsatzen zuen Bob Marley bere ikaslea zala. Gero, beranduago, Bob Marley eta The Wailers izenpean agertzen ziren, baina gero Bunny Livingston eta Peter Tosh aldendu ziren, eta bueno, ibilbide oso indartsua izan zuten eurek. Bob Marley aregiago bihurtu zan mundu mailan izar bat, eta berak zabaldu zuen reggae musika beste lekuetan, ez Inglaterran reggae musika eta ska eta rocksteady, zera, ba, Karibeko jende asko bizi zen, ez, eta Estatu Batuetan bebai nola baite ekialdeko kostaldean, hor zuen behar Bob Marleyren emondakoa, baina mundu mailan Bob Marleyek zabaldu zuen reggae musika. Bueno, Peter Toshek grabatu egin zuen bi LP The Rolling Stones diskoetxerako. The Rolling Stonesek sortu zutenean Rolling Stones Records fitxatu zuten, kontratatu zuten lehenengo kantaria Peter Tosh izan zen. Eta lehenengoko disko hartan Mick Jagger berak abestu zuen bikotez, zera, Peter Toshekin kantu berbera lehen entzun duguna, Don't Look Back, You Gotta Walk and Don't Look Back, ibili behar eta atzera ez begira. Hauxe da kantu hori, nik zango nuke The Temptationsen jatorrizko berzio, baino hobea, eta hori ez da hauxe makala.

0: Bueno, ba, lehen esan dugu zelan Peter Toshen eragina zabaldu zen munduan zehar, eta Euskal Herrian be, izan gendun talde bat kortatu izenekoa jagine, eta eurek komposatu zuten euren ibilbideren kanturik eta honenetakoa, La Linea del Frente, gero Fermin Muguruzak berreskuratuko zuen kantu hori Jamaikan bertan grabatu zuenean Euskal Herria Jamaika klas grabazioa. Eta ba hori ekarri dugu Soy la línea del frente se badeko zeo zer ikusirik Peter Toshen Stepping Razor kantuarekin hori gero entzungo dugu orain Fermin Muguruzaren.
1: El pensamiento marxista pronto gana. Unfinished revolution.

kantu honetan nik uste dut Master Blaster zan ba, jamaikar batek berzio honetan agertzen zana ba, rapeatzen nola bait. Bueno, ba, kantu honetan soy una cuchilla andante zaten dauenean Fermin Muguruzak estribi joan, ba, hori da Stepping Razor, Peter Tosek egin zuen kantu bat famatu honetakoa bere repertorioan bere kantutegian eta ba, hortik hartu zuen Ferminek ideia hori. Stepping Razor entzungo dugu, baina behitu ze diskotik, ez da ezagunena, Peter Tosek 1978an New Yorkeko Long Island dagoen My Father's Place izeneko aretoan, emon zuen kontzertu eder bat, gero hori zera argitaratu zan 2014an edo, argitaratu zan lehen da bizikoz, karri dugu disko hori eta entzungo dugu Stepping Razor kontzertu horrentatik hartutakoa, hau zeda kantu.

Bueno, Peter Tosek beti izin zan militantea ba, marihuana legezteko hainbeste kampainetan, eta horretaz egin zuen kantu bat. Horren entzungo dugu kantu hori zuzenean be, iruro eta mazortxean grabatu zan New Yorkeko My Father's Place izeneko aretoan. Legalize it.

Bueno, lagunok, Harry Belafonte pasaden astean, apirilaren 25ean hil zan Manhattanen. Hiri berean, baina Harlem auzoan jaio zan orain dela 96 urte. Bere gurasoak jamaikarrak ziren eta bera naiz eta New Yorken jaio gero Jamaikara joan ziren familiakoekin eta Jamaikan bizi zan luze, baina bueltatu zan Estatu Batuetara eta bueno, Harry Belafontek ba zituen bi nazionalitate, bai Ameriketakoa, bai Jamaikakoa. Kalipso eremuko kantari ondia izan zan, lehenengoetarikoa 50ko hamarkadan. Bera, horretaz aparte, antxesle ezaguna izan zan, lehenengoetako Hollywooden, berak ikasi zuen antxeslea izateko ba, New Yorkeko akademia batean, da, leku berean Walter Matthau, Marlon Brando eta abarrekoekin ibili izan ikasten. Eta Hollywooden izan zan lehenengoetakoa, Sidney Poitier beste batzuk baino harinago, azizan agertzen pelikula batzuetan. Horretaz aparte, Harry Belafonte Fonte luze izan zan militantea, ez da, giza eskubideen alde eta racismoaren kontra Estatu Batuetan. Martin Luther King zera laguntzaila izin zan, Harry Belafonte askotan joaten zan Martin Luther King hil arte berarekin manifestazioetan. Eta gero luze ibili da Estatu Batuetan borroka ezberdinetan. Bueno, hasiko gara kantu batzuekaz, lehenengoko hirurak entzungo ditugunak 1956an grabatu ziren. Day O, Banana Boat Song izan zan ezagunena, bere bilbide osoan eta hori askotan agertu da pelikuletan eta hainbeste kontestuetan. Hau da kantua, Banana Boat Song.

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: Emeretzi urterekin, Iruñako Maitane Aspirozek zirkoa ezagutu eta hartaz maitimindu zen. Geroztik, zirkoa eskola ezberdinetan formatzen da, eskualegian, Espainian eta Belgikan. Laister, kompania desberdinekin kolaboratzen du, 2020an berea sortu aintzin, La Trapezionista deituko duena. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Lursoko Arrisuri gelan, Zuamu deitutako kompainiaren azken sorkuntza lantzeko. Ekarrizketa atsegin bezain interesgarri batean, Maitanek, kompainiak eta sorkuntzako azken ikuskizuna aurkezten dizkigu, eta gorputzarekin duen harremanaz hitz egiten digu.
2: Gorputzarekin pentsatu, da, pentsatu dezaketu, niratzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik, egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Maitane Aspiroz naiz, eta Iruñan jaioa, eta sortua. Dantzaren mundutik nator, oza, txiki-txikitatik dantza egin nuen, dantza klasikoa, gero dantza garaikidea, eta ja, 18 urtetan, zirkoa lehenagotik egiten nuen, malabareak, baina ez nekien hori nere ogibidea izatea nahi, edo beti izan dut mirespena zirkoaren gatik, baina nahiko berandu hasi nintzen, 18 urtekin. Hasi nintzen Iruñako eskola txiki batean, Oreka Zirko Eskolan, eta handik, joan nintzen nolabaiteko bihotzkada bat izan zen, maite mindu nintzen zirkoarekin, eta arekin ezkondu, nolabait. Eta orduan, Madrilera, Iruñan hiru urtez, gero Madrilera, gero Italiara, gero, formatu naiz leku desberdinetan, eta azkenean egin nuen formakuntza profesional bat Toulousen, Lidon. Eta konpainia desberdinekin Frantzia, Iparralde, Euskal Herriko eta Katalunia zeuzer ere bai, lanean ibili ondoren, bai interprete, bai kolaborazio, sorkuntza, kanpoko begirada, zuzendari bezala lan egin ostean, sortu nuen nire konpainia. Trapezionista izena duena, La Trapezionista, eta bertan nire ibilbidearen nolabait kutsua nabaria da dantza eta mugimendua, zirkoaren elkartaratzea eta nolabait sormena hortik garatzea. Bertan daude momentuz bi sorkuntza hola egin da, bela HBO da trapezioko numero bat, eta gero Artxipielago izan dela gure lehenengo lana. Egin bat, La Trapezionista sortzen da Artxipielago hori forma egin bateko. Dela ikuskizuma trapezioa musika zuzenean, eta area ondarrarekin, materiarekin egiten duguna lana. Eta poesia bizuala asko gustatzen zait, ero giza harremanetan ere asko inspiratzen naiz kontatzeko, nola sortzen diren, nola garatzen diren, ze konfliktuak egon daitezken ere giza banakoan eta giza harremanetan, eta hori pixka bat dira nire irizpideak sortzerako orduan. Gero Zuamu

beti gaizki ulertu da, beti esan delako erronka moduko bat, ez? Esaten da, la ley del más fuerte, edo, ez dakit nola, esan euskeraz, baina, bai, boteretsuarenaren edo indartsuarenaren legea dagoela natura, baina hori nik nire hausnarketan eta nire ikasketen, osea, zentzu horretan nola ikasi dudan zientzia inguruan ez da egia. Osea, azkenean da dena kooperazioan oinarritzen den harreman bat bizirauteko eta bizitza emateko. Naiz eta guk gizaki bezala eta antropozentrismo horretatik ulertu gauzak gure intereserako ere bai, porque gure gizartean nolabait poterean dauden horren eskuetan gaude, hoien eskuetan gaude, eta haiek justifikatzeko esaten dute natura horrela funtzionatzen duela, ez da egia. Da, kooperazioan bizi maila hobetzea denontzako, bai zaharrentzako, eta gehien bat natura vegetalean asko ikusten da hori. Orduan, horretan datza edo gustatuko litzaiguke gure ikuskizuna horren inspirazioa dauka eta ba mezu hori bidaltzea nolabait ikusle. Zuamu da zuaitza esateko hitz bat. Badaude bi irizpide edo bi bersio, dela bat dela oso aintzinako euskeran erabiltzen zen hitz bat. Eta gero badago beste bat dela dialektoa edo euskarazko dialekto baten hitza, baino gaur egun ez da erabiltzen. Edo nik behintzat ez dut sekula entzun. Ordun hori aintzinako terminologia bat da eta guk hartu dugu gehien bat desagertu delako ere bai, ez? Eta gure baso primigenioak edo desagertzen ari direnez polita iruditzen zitzaigun simbolismo hori erakustea zua muitzarekin. Hasiera batean, lehen aipatu dut HBO numeroa egin nuela urarekin zer ikusia daukana. Urarekin, ze, bueno, nire gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, asko testura desberdinetan lantzea eta testura uraren suspentzioa, ez nola gauden uraren barruan eta magia moduko atemporalidade horretan inspiratutako numero bat da. Gero hasi nintzen zuhaitzetan egiten. Eta zuhaitzekin txikitatik beti harreman oso estua izan dut. Asko gustatzen zaizkit zuhaitzak eta oso jakintxoak iruditzen zaizkit. Jakintxoak bere erara. Eta azkenean Juanjo nere bikotea berate basotzaina da eta ingurumen formakuntza dauka ere bai. Berarekin izketan, aber nola zer eta ba, berak nahi zuen zuhaitzekin zeu zer egin eta niri oso ideia polita iruditu zitzaidan. Orduan urarekin ere harremana oso estua daukate zuhaitzek eta zelako hasi ginen ausnartzen zelako harremana zegoen ura eta zuhaitzen artean. Handik sortu zen elementua, soka multikord edo soka anitzak. Nik ez nuen inoiz egin, baina aintzinetik izan nuen ideia bat, amets bat, zela soka txikien kortina batekin lan egitea. Orduan, urak zuhaitz barruan egiten duen ibilbidea misteriotsua dela ere, osea oso oraindik ez dakigu esplikatzen oso ondo nola zuhaitzak bombeatu egiten duen ur hori iristeko ostoetara eta adarretara, baino badakigu indarra asko behar duela ura hori eramateko. Orduan hasi ginen horrekin, indarra ere bai zirkoan asko egiten da, nola ez antigrabedade hori ere nola ura betik gora eramaten den. Orduan, bueno, hasi ginen hausnartzen mundu biologiko hori ere bai eta zientzia, bueno, liburu asko irakurtzen zuhaitzen inguruan, uraren inguruan, haien harremanaren inguruan, gero nola zuhaitzak dauden lekuetan
mostu egiten balin badira zuhaitzak, horrek nola eragiten duen euriteari edo hidrografiari nola eragiten dion,

0: normalean oso kaltegarria da, edo bueno, kaltegarria aldatu egiten du. Harreman hidrografikoa oso potentea da. Liburu horietan ere bai, ba nola, ez, nola zuhaitzak beraien artean hitz egiten duten, nola ikusten duten, nola sentitu egiten duten ere mundua asko interesatu zitzaigun, eta bueno, hortik abiatuta, gero feminitatearekin, emakumeekin, ezakiz zergatik bino, niretzako natura femeninoa da, eta bueno, ba zegoen hasieratik horrelako intuizio bat emakumeak ere behar duzutela, osea, presentzia potente bat egon behar zuela emakumearen inguruan, edo feminidadearen inguruan. Orduan, bueno, pues Laura etorri zen, lehenengo urtea egin nuen nik bakarrik, hausnarketa, bilaketa eta dena, gero, bueno, pues multikordetan ere hasi, eta gero Laura ezagutu nuen. Eta Laurari gonbidea bota nion, gurekin sorkuntzan sartzeko, eta orain elkarrekin gaude. Prozesua hortan dago, gero badaukago ere Juanjo jarraitzen du gurekin, Iban musikaria ere bai, musikaria da, biolontxeloak, egurra, bueno, hortik ere abiatuta, lehenagotik ere guk lan egiten dugu berarekin. Orduan, bueno, pues badaukago ere konplizitatea eta pixka bat hizkuntza berdina hitz egiten dugula ja, pues urteak badaramazkigu elkarrekin lanean. Orduan horretan jarraitu dugu eta azkenengo etorrera edo izan da Rolando San Martinena. Berak egiten du zuzendaritza eta laguntzen digu pixka bat zentzua eta idazten. Eta horrela orain gaude eskeletoa badaukagu, eskema, estruktura, eta orain gaude pues, mamia sartzen. Gauzei. Nik pentsatzen dut gorputzaren bidez. Adibidez, sortzerako orduan, askotan agian hitz egiten dugu gauzetaz, hola iserita, gauden bezala, baina gero gorputzea pasatzen dituzunean edo ekintzan ohartzen zara ez dela hori. Nik behar dut gorputzarekin pentsatu. Hori bai egia da. Gorputzarekin pentsatu da, pentsatu dezaketu, bon, niretzako badaude bi modu, ez? Sortzeko. Batetik egin dezakezu dramaturgia idatzi, eta gero dramaturgia horretan oinarrituta gorputzera eraman, edo gorputzetik sortu eta gero dramaturgia atera. Ni naiz bigarrena. Osea, gorputzak niri esaten dit nondik norakoak sortu. Eta gorputzaren bitartez badakit ongi dagoen edo ez dagoen. Zentzuzkoa den niretzako edo zentzuzkoa den egiten ari garena edo ez den zentzuzkoa. Eta niretzako zirkoan edo orokorrean dantza edo mugimendua gorputza tresna daukatenak uste dut, agian badaude beste ikuspuntu batzuk, porque egon daitezketa oso ongi da, baina niretzako funtzionatzen duena da gorputzetik abidatuta eta gero ere zirkoaren tresna nagusiak edo zentzu nagusiak, porque azkenean zirkoa zer da, da arriskua, da bizitza, eriotza, ere bai ez, nola bizirauten dugun, dira, bueno, badaude zentzu batzuk ezin dituzunak ekiditu. Orduan hoiek kontutan hartuta, hoiek niretzako oso garrantzitsuak dita, handik abiatuta sortu behar da dramaturgia bat edo kontakizun bat. Erorketak ez dira askotan pasatzen. Gorputza oso jakintsua da. Orduan, osea, ez dira askotan gertatzen dira, baina pentsatzen duguna baino gutxiago. Osea, arriskutsuak direnak behintzat. Osea, bai egiten ditugu, adibidez, truko potente bat atera nahi balimo duzu, badaukazu lematla, koltsona eta koltsonera botatzen duzu zure burua eta hori badakigu egiten, baina badakigu edo egin behar dugu, porque segun eta ze nahi duzun atera beharrezkoa da hortik pasatzea.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bi rock, eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
2: Info. Info.
1: FM 105.5 edo raizio.info.
2: Info. Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
2: Info. Info. Info.